0: gathu ni tondu wanakuo ni mbathite mutumia wa ndigwa uroga kuvesa gya kuria na gya kunywa bwana sifiwe mulikiri wakwa ngiroria ciugo ino iragiria kumuni undu mwe ati ngai ekaga maundu make kana arathimaga mundu kuringana na uri harenda njira ile siumbiaga atumira kire tuvatie gwetikira nikirathimo giake nito njira siangaite sia mundu mavinda ni mamera geri njofuru wa gikunguru akimwira thie wikare kerithi karunjire karege turaga manji jorondani vaundi vonga kuretagira gya kuria na mama yo kanyunyaga mauma kerithi bwana asifiwe mavinda ni mau ari jano ngeuriria atirige kunguru gikikaretaga gya kuria atia Nwati kwena nkai wekaga the impossible. Kwena nkai utumagira indo ile ngiyegia tuonaga itangitumika. Kwena nkai uthondekaga njira kuri kunoneka gutena njira. Kwena nkai ulithagia mbura vindiria kuroneka kunyarite muno. Kwena nkai werekagia gisonuko. Naga gusokia kuwa sonokere na gitio. Kwena nkai uvesaga kanya. Kana uvesaga mundu kanya. Gakwionania. Ukuvetukira kwina ngai ukaga na akagarwa maundu uri oreciretiaga kwira guo teguo uguo ni gukuvana muthikiri wako muthenyo munthi mandiko mambira gati ngai agitumira mutumia wa ndigwa kume torare adzare fadhu ni ngwira kaundu furoike mutumia uyo mutumia uyo muthikiri wako ndai na kindu gwake atigariti kamutugai kanini muno bakurire na tumaguta twai kamusuvali nigu mandiko matwiraga Nakavida kali ya linja mwerire Vio kiruga tumegata tuwa nani undetere Mutumio ya lire ya linja atia Amwiri ya linja Nie na mufese wa Tutigaretia tuka mutuka ni kanini mono Kuena leora Naturieta kuruga tumegata tuwa muiso Tukena etera kukua Shetani ya shindwe Nuate ya linja ake mwira atire Nukamake Vio uruge na undetere kanuku kanini Nawe na musi waku Mutika akagia kulia kanagia kunyua. Ginyagia nerea mpureka aura. Yusi mudhikiri wako dhasingi miturireri yetu. Tuesi lagia tuya kinyumu iso. Tuesi lagia maunduni mavaragana. Tuesi lagia reu. Gotino ndu ingi kana kaunduke ingi kangi kaka miturireri yetu. Nuatineo kitankwira mudhanyo mundhi. Ngai wetu ni ngai we vindalinki. Ngai wetu ni ngai waka vindakara kagiriru. Ngai wetu ni ngai wa season ingi. Ngai wetu ni ngai wa kirathimo kingi. Ngai wetu ni ngai wa ikavinda kingi. Ni ngai ukaga mavinda mara turona takwa tutiganiritwe. Ni ngai urathimaga wana kuria kwana rumwa. Ni ngai utugagiria mundu anacokwa nthi. Ni ngai urekaga thayo kundu gutanoneka kwina thayo. Ni ngai utugagiria na karathima mavinda mara twesiria ucirigo muiso wetu. Ni ngai ukaga na gacenjeria mundu ritwa kavinda kare muthikiri wako wesiria muture waku nwathira. Mandiko marampira muthenyo munthi. Ngai ndarekeri njavuta. Amuri umagara riu. Nimbise kerithi ni avwa. Tiga gwikara vau kerithi. Tiga gwaga stagnant vuti vau gwikara. Umagara odhie zare fadhu. Niende taukira tirikira kwa kio mundi mudhikiri wako muende. Ngai ya rokoni ya zare fadhu. Ngai ya roku dhonde kena njirea. Amidist your situation. Ngai ya rothonde kanjirea gata gatika ama dhena maku. Ngai ya rothonde kanjirea mudhikiri wako gata gatika ama ruo maku. Ngai ya rothonde kanjirea gata gatika ama udumare olave tukirea. Ngai ya rothonde kanjirea kira kwa kio mundi. Gata gatika ama udumare olage kira kwa geki. Watu uleti olirete. Watu uleti oruarete. Wokinyete muiso. Wone gweta kuota angi geria rengi. Wona rigwa kana kwenga iwe gusagira mundu ntha. Wone gweta kuota angi ukira kira kukio mundu gitandari. Nito nuduisi nudhie kule miyako. Ngai ya rothonde kanchira. Ngai ya roko nyita nchira. Ngai ya roko valhiri. Ngai ya roko iso nidia wega wake. Na ngai ya roko igosidia. Ukuvetu kira kira wako geki. Watu guwa nyitirele rinja. Wanawe aroko nyitira. Watogu wana gie rinja njira. Wanawe aroko nye njira. Watogu wamu tongo ragia. Ngai arogo tongo ria. Kire olavu ya kila wako kio mudhi aroko nengeredia. Arogo kinyiria wega wake. Feva yake arogo kinyira. Riri wake arogo kinyira mudhikiri wakwa. Na kuone kanire. Na gutuge kila wako kia mudhe nyomundhi. Dukadhi varasa. Nijo kire chitufuere sigo siya mudhe nyomundhi. Nuatikire ningi kwira. Ni atewete kire ngaine muwega. Nani ya kukufono kia. na ni agweka gweka maundu mega kireki uthi uravitukira muthenyo munthi ucetegwo mwiso kwina ngai wa evinda ringi na watogwekire rinja wanawe arogwikira muthenyo uyu ni njokeretie ndukaumagare mitambori
1: kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gatiathi mwalimu wa Kithungu na literature ne thikagereria radio we mwaro ni legacy dry cleaners runyenje vakuvi na Equity Bank ningera guona ibidi ta riruka kira uko na wanyaga wa misheni gutua mwathi na murevi mboya na wanja the second gutura tura na mulimi wa Kamwendia na Kigosho na Karimi Magi na ile ashiyenge nyenge ile ta wena ashiyenge ta mundu gwitwa wa Kivuria Njeroke IK na Mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu migetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
2: etagwa wa mbuita na mamwa mwende ndora gitura ria mbugore ndukenero wa biashara wa mboga kuma manya take anjo komakiria ri na ninge na gani kameme ka we mwaro nundu ni gatumaga tumenye maundu mengi muno anagia tukamenya maundu ma bururi karutura miaka na miaka.

0: nye nwe gete kwa Josephat Mashari ya rwemburu watu kienenda kwa kaisio dhai kumine muera adhi kuroka mamuthikiri wa kwa mbetikile tuwete kine mufunji wetu wa kiumia geki Pastor Kirkland na nalike ndato ve kiugo ngai ya kina tuweka wega ufuru wakila oko. Hello
1: ufuru wakila
0: oko
1: wa
0: karibu sana mitambo liwalingi
1: Nwega muno.
0: Na nikendo tulivye na kiugo na nkinyagia mavoya. Muthenyo mundi wanjumata.

nokata kateri kame banko miaka ya Jeremia madiko matwira gai akimumbira thine woni ni wake akimwira Jeremia kumumundi nina utua munabi wa mabururi madiko matwira atiri siku zia kinyira Jeremia ni wanile takoma tuwa make maga affected takoma tuwa make masejua noka ya kumwira atiri Jeremia nina agwisi utari ora vie dari ya mami waku nina agwisi utari ora siyaruwa Jeremia jikuwa mura utuweke munabi wa mabururi Jeremia kumwira muwasani ni ona nilimu nini ona andisi kwa lia kani wakako katijefuta kwa lia andawasi yon gamera atia kani ya kumwira tiga mbwere Jeremia chingogea kwa li kiri angako vesaga gake vesaga mbaka kwa ndora wadi kwa lia nao nigeda kukwira mwikili ya wawe mwaro kiro kukio mumbe kwe maundu marea tuvotaka kutua matua toro tiyo nopotua kutua matua kwe maundu maria gaya tu saga matua na maga koromari matue already make decisions matua utange sendia Jeremia agifiyarwa aina matanya mamu tole no kwa aina etuwa rian gai Jeremia agifiyarwa kwa aina matua make maria tu saga no kono wanaga maundu magiru na biyachara kurean jai ye no vende wa mutole wa Jeremia matua re make etuwa rian gai ikita maka nao kangwere mwikili ya wawe mwaro kwe maondora agerela kwe maondora abetokerela nondo wa matua maku nao kangwere atirire kwe netuwa liangkai kwe netuwa liangkai netuwa liangkai itivana tari ya mwondo wande goma nwa genye maondomara mwondi ya njibota nwa genye kurete itomisi ya ke na yemizi ya siya ke no kwe netuwa liangkai ondo wa kaire mwikili ya wawe mwaro kwe maondo tuwe kagara tukona ati miaka yetu ni ziere tutije vata weka tukona atire we are very young kana tuli ya nini tuli na oyuzi zini wa maunduri mengi na ukangwele atire ona zini wa maundu mangurona takoeno nini wa mo zini wa mo kwena kiuwa kiangari kwena kiuwa kusenji ya maundu kwenda kiwia kwa rura maundu zine uwa nini waku zine uwa limo waku zine uwa kwenyari kawaku kwenda kiwia kia nkai kezi to kuo tondo mwadha ni nkai ni wagwe se utari urasi ya roa gai ni wagwe se kureaga kure kiriria gai ni wagwe se uriagwe kanawe duga kwe mgoro mwikiri ya wawe mwaro ando nwa magu kinye mudia ando nwa magu kinye mudia ando nwa magu sukume nwa atere vine wako vene kako kwe na kiwo vieto kuo nenge kwa vene ware tuwari ya jesu kumanyana yoi zuwa ya kiwo kiu ni urafatara kiwo kia gayi ukore ando mwane uwa megambo mingi tuwane uwa megambo ya nyamu tuanegwa megambo ya mburi tuanegwa megambo ya ngombe ona tuanegwa megambo ya hizo siya mezemba mingi nuzi kereli ya ngwere kwe mugambo mwe senta ya megambo yonte kwe mugambo mwe osenta ya matua meto na kwe mugambo shio niwe tuwa riangkai liyari ya kukora kwe maondoma senta ya kwe maondoma garurukaga kwe maondoma senta ya zino wa metore reto liyato ya mugambo ura umanete na kurengkai nijemo ya ngkai vine wanini waku kini waki ambeli ya kenini yaku gayaro toma kigo yake gayaro toma mugambo wake manda kumogita mugambo wake ni unangaga mite ya mitara kwa mugambo wake ni unangaga nuse jagia mitore hantu ilia wakora hantu nuse jagia maundu nijemo ya zine wari tuwari ya jesu kini wetu ure na utua ya kwe diria kini wetu ure na utua leko kinyamudia nikereri etuari yankai hena vina renovoti etuari yankai hena vina novoti munene nienke wazine wa Kristo Jesu kiroko kio mwende mwikili ya wawe mwaro evale nye wetuari yankai wanewa matua mando ando mana kuwela tuvota ando mana kuwela direta adirire nakuboya nakuboya nakuboya mwikili ya wawe mwaro kwene etuari yankai dizize zine wazinosio ina kuo kwene etuari yankai because kwa kwa kwa ati akia mwra Jeremia vinyata ya siyarwa siya things that ordain in your life ili ya ino sedi ya mutolele wako lili kanoreanga yako ile lili kanoreanga yako endete joke mwere mwikili wa wawe mwaro anything that is not ordained by God zine wa mutolele wako kiro vila na kiro waga vya zine wale tuwa ya jeso mwuri mwuoze ukanete na goma uro

0: Paraka na renewa Christo Jesu. That decision wa make that is not ordained by God. It will be the vina renewa retoria Jesu. Na kuvara mudi kiri wawe muaro kero kokio mundi. Kiri angaya ordeni renewa motore waku. Kero tuwe katio renewa Christo Jesu. Baba, nina uso kiri angkato no mudi kiri wawe muaro. Na mila boko imaku gaitondo no muendete. Mwaka nyokera Jeremia renewa nini wate. Onatare esi ya maudumenge mwagani. Ati nwa mwesi. Atare ya gada ya wa mwisiri, ukiso kwa kimu wa mura, ukimutuwa mwanambi wa mavuruli, niti mwaya mwadani wa magegania, hini wa mutule wando awe mwaro ale maregwa mwagambo wako, kwenye omuzi ngayu wa matuini, ninato matiugo hini wa ongayu wa matuini ninatuweka mwanambi, waone merura ngayu ule urauga urauga ngayu mende, tena wendo wako nimerene ngayu wa matuini, ale matoko mwenyete ngayu marogo sokerera ale mwadani mata kuendete ngayu marogo kuenda tondo waina mvango mwega igurea mitulele yao mwatani matua mao mwamare kumati netuari yaku mwatani mwaka teka seri karo geto nkai wa matini nabo ya etuari yaku nkaili makingire narifenje mitulele yao kwene tuwa mwatani ujepeni wa mitulele yao zine waruwa wao nkai kwene tuari yaku lezine waleo nabo ya nkai wa matini etekele etuari yaku mwatani netuwekele yaku famaka zine wa mitulele yao eje maragwa mambia biyashara hati ya mwatani nabo ya zine wetuari yao nkai wa matini Baba itekira kurete tuari yaku ngai wa matini kuena muziki yore siye kuvinga biashara yake tuone kubukire mwathani etuari yake ni yega na mesiri ya make no mwathani kuena etuari yaku tondo uke munenga rosho ngai no ese na no amelega ngai wa matini kue mondo kinyete mufia akarusi ginya hope no doan mondo wa oro warite mwathani nabo ya bine wari etuari ya jeso ure tekira kubukia mutore wake etuari yaho ya family mwathani onalea wesi ya magweka ngai wa matini onekana kwenye manenda njinyan kuleba biru ya zibitari nabo ya ngayu wa moyo etuari ya kulionekane vini wa metore yao Baba alia tono mugambo wa kuivia mutu magande gambo wa mzekine vini wa retuari yaku ninago tiyane na kuambara ya mwadhani tono wa vinya wa retuari yaku na vini wa Kristo Jesu mwadhani kwetu nabo ya na netikia mwadhani matua mando waku nima ukinu vini wa retuari yaku vini wa retuari ya Jesu. Amen, amen, amen.
1: Amen. Thank you, Muno. Nego tutongore na kiugo kira uko kio mundi.
0: Amen.
1: Ndo tie nguveka anya ukiria ire wana kanatha tu avogu mitamboli mbele ya umagarete.
0: Thank you, Muno. Anyaga, mbele wako anya kaya gato uko kio mundi. Kako minyati matuwa mkutusaga kwa metuari yanka hivi ino wangu usudu. Na uki uko kio mundi wakili mutumia wakua kwa mire murumi. Minake uko esegeri. Jari mambu wakua na baba wakua. Gezi ya njero wa waya kuna mpondore gezi ya jemu grassmat joke gezi ya vingi wa namu ya down joke ya gezi ya mureta wa pastor fundi wa siye murata wakua juu ya tuina kesha nane muno kuhuri ya gizagore kuhuwa kwa pastor David kandari ya tuwa furgosta na bile fundi gaya mutaji kutunga tabine wa retuari ya jesu joke gezi ya mureta wa kariyuki koroga murata wakua wakure njo mbili zine wa retuari ya jesu na gezi ya rata honde na frantani ya furgosta Churches of Kenya Reverend wetu Job Mushangi mureta wa nyaga wa nduma mureta wa nyaga isinga na abuji ya kumuje na onde na area onde mabuji yovora mwega nimele ngayi numendete na otuli wa nkai metuari ya nkai nileo zine wa matua mao zine wa retuari ya jesu.
1: Thank you Muno Pastor Kakland atosema ni mudhenya wa arusio.
0: Thank you so much.
1: Asanti mudhikiri wakwa tuenda gekali mpeka Muno makiria ekumine mwe kumasia vanda wega dhaikumi na imwe siya kila kwa vogu mitamboli nitualikia kuigwa kiko kuma kwe Pastor Kakland wakorogo full gospel na tutongulia wega Muno makiria mudhanyoyo nkwe siria niwe karu nguvekanya ga ukoro kima ukiria kimendi thagiria mudhanyamwega namba ya thimu noti mugwanja igirinya igiri idhano idhathatu mugwanja noti nyanya wanaka noti mugwanja idhatu idhatu imwe igiri noti idhatu kenda kenda SMS kwe 32102 abiria na kiugo uimwaro uimwaro efama
2: amigani
1: kwega
2: umwaro wagu
1: ni mwega Muno
2: kieta kwa angiri ndo wa mtuwa wale
1: ii
2: alamea didigia mwaganya mwela
1: niguo
2: nambele kia nanjero kavuti na angino ambandi ndugu ito ambaro na njage mekulea ngogoni
1: ii
2: tavuyeri ya wamerunge Wakati kile yana kano wala kano zimondo kwenye kazi.
1: Thank you. We mwaro FM hello. Dage kake kumi na igere mudi kiliwa kwa tuma ukiri tu kimeni dage mudi nyamwega Uyu mwaro FM hello.
3: Hola.
1: Ni kwega.
3: Ni kali kwanja ya kiro ara mugira ngali cyako cyakira uko.
1: Ni nasiya mukira muno.
3: Ndi ndawo mazime kondwa zigo bega bana mutunga tedi wa umugo muriye.
1: Mhm.
3: Ya yamuke wega.
1: Eh.
3: Ne ngiri ngone ndi namukiri ngero kaputi.
1: Mhm.
3: Ni ame.
1: Eh.
3: Muta anguro ndi cyawre pokana poke.
1: Ehe.
3: Na mwalimu tabonga kya bitutu gureru da jiru da maramukere gukere.
1: Thank you. Imwaro.
2: Yo anyo kwa misini.
1: Ni mwega.
2: Ningido kwa spendo wa mayai.
1: Eee.
2: Ngiyo kwa mfuwa kwa rena mwigwe mesambu wana kati kwenye kwa mati ndaweza.
1: Mm-hmm.
2: Nina mkinyo kwa kati na njezo kwa kwa mbuka mama zito na milo kwa imaro na kwa njezi.
1: Eee.
2: Mbuka na hili nwa mpoko.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo kwa zimali ukiro wala na mwondo mboni kwa mbunyo tona ketao. Na kwa njezo nina mama kwa mati ndaweza.
1: Nisawa, thank you. We mwaro.
3: Amuseni.
1: Ni mwega.
3: Ndano ndarapo kuma kanyombo.
1: Eh.
3: Ai wangi ngwa mutua bara angaleli ndero kabuti.
1: Mhm.
3: Ndaro kale.
1: Eh.
3: Ndero kire amba angira kundu wangu ndo ngwa madagiro.
1: Eh.
3: Unyizi ro 14 ya kinywa nyangu na matungana mara maokere tugiberali.
1: Ni sawa. Wi mwaro FM leo.
0: Ne fantasy ya gero ngambere wan boje ngeli kya kwa na wa miseni.
1: Ni nasia mukira muno.
0: Nga muno no nda mafunda muto funjiriwa na muto funjiriwa ne pastosio.
1: Mhm.
0: Nda ndamora azime muno.
1: Niguo.
0: Rotia na mokya mwendo akwa bilinjini akalemi aunjeni ambeti na ciana ciake njwa mbiti na ciana ciake John ndage na ciana na mongo wake elija kadu na mongo wake moreje na mongo wake ali amumona mongo wake wewe wetwa kalembo kwa mongo wake mwanikwa joka na mongo wake bena na mongo wake na Elali malanga na mongu wake seba na kamata na mongu ya wake na wamfono na mongu wake na mere kwa kwa tone kilumi yoro tiki na nega ile menda nese.
1: Thank you. We mwaro.
0: Kwa nyeja misali njibuwe nye chibu ya hee.
1: Morning.
0: Elali na misali ya dani kumate wikali hili kare za mwesenta kani maa mwikie.
1: Maa ukirie.
0: Kana mwikie mwini zara mwene kwa njibuwe ya na mwikie kezele mende ya kare za hili kare za mwesenta tondo hae mwene wa mwikie wa wakwe wa wana hindi kini wani komente.
1: Eee.
0: Kana mwikie mwendi wa kiwe mwende ya ndia darisi ya kazande.
1: Mhm.
0: Ana mwikie kare mwakwa.
1: Eee.
0: Kaza.
1: Mhm.
0: Ya mwikie mwende ya kanya mwana wakale ya na mwikie tuma toa kwa mwetuari mwende ya kita kamande.
1: Thank you. Imwaro. Hello. Hello.
0: Uko namukie isobundoni mogo.
1: Akabita
0: pita wa inaina.
1: Eh.
0: Monica ngedilio sea
1: wame
0: ngedilio Veronica Tresi Walubasi marigu kiruwala kalutuwa njati mara mkene kwa kea
1: ni sawa sawa thank you mwemwaro FM low mwenwa SMS kuna mudambiri tekana mkimamua njeru wa enki nduiga gatino njeru kawe njiru munyaka wa njiru wa gitare njurieta mkini njeru ngoli gitonga mudhe njeri elishas ayikorogu kiangu ngi kanuna wangu maokire onde ni erondo wa mumbuli we mwaro
3: kwa nyaga
1: kwega
3: nekalikuwa tengea kilwara
1: ee
3: na mkia kujoni mwako
1: ee
3: na mkia na mkia Veronica
1: mhm Ni sawa sawa. Mwaro?
4: Hai.
1: Hai.
4: Hai ni wako karudu.
1: Ni.
4: Ni wakale ni wafura koti.
1: Mhm.
4: Tenu kulea ni wanga vanga na wakonda kita. Nigeza matadiera ananya mkure manda mwake karini.
1: Mhm.
4: Daudi ya makutano.
1: Ni.
4: Ni ngi kita ngwa ki umo.
1: Ni.
4: Ni joke ndire njonjo wale kama ndo mwali bwa kirira na wa mayai na mse nende tawe ta komse ndi jera ndi kadire.
1: Ni.
4: Ndire kiri na rozi wa kangi ngana oyo tu mangu akanyombora wa njira wa njiru. Thank you.
1: Ni sawa. We mwaro.
5: Kanyaga.
1: Ni mwega.
5: Nirusia kanginga
1: ee. Ee.
5: Lali na muno anyaga ne kiwa kiaga watu ba.
1: Thank you.
5: Abas dozu watu bungiri wanake ngaini ya mulika na mwike mandu mega na maa utigi hapa tekura mkaru utu bari ingi.
1: Ee.
5: Kani mara musie.
1: Mhm.
5: Inezu ya ngiri ingo.
1: Mhm.
5: Kitonga chigumona anjaru ngu inakariku ya nguka na motituwae kazari.
1: Nii.
5: Nisa vanya isuka na munene na wanjiru wae yukani na nani kirajiri. Nimana muka na matinda muna nyamuza na seva nwaka muna na seva nwaka la anjiru wanyaga e.
1: Nisa wa sawa. We mwaro.
6: Wanyaga.
1: Nimwega.
6: Nikazewa mbukole nilaoka.
1: Niguo.
6: Kitika na mukie jage waliungana Virginia wake
1: mhm
6: mudhoni na muta wake wanjiru wake kombe
1: nii
6: wa mayaiga tumbi na monge wake Veronica
1: mhm
6: joke ndirika neka karu kutina wili vundi na leo dhe mayo mutamburu waka memega kagetwe
1: ii
6: ni megwe ni mara mkwe ni kaze wambukori
1: thank you muno wimu aru FM hello hello
7: Ewa nisheni.
1: Ni kwega.
7: Nisi ni wanjiru wata mbongwae.
1: Iii.
7: Irisi ni maramuki wanyaga.
1: Maukirie.
7: Ii nambere ya ni maramuki kio wanyaga seko ndiye mwe.
1: Ehe.
7: Ii nambere pora ambori redi. Munu wangarino siye siyare horo.
1: Iii.
7: Ambere soko ina mwiri tuya kire na mwiri tuyo. Sio nuwa tigire mbagi na imungarire.
1: Ehe.
7: Yuwa ya kura tuye na mwere tuutigete indosia kenga alire na kira menyane ya tea
1: iii
7: meanza liena namba 0725
1: mhm
7: 2987 27 indosia kefie mokori mega
1: iii
7: iii na nigu pio tafia kumukinira
1: ni sawa
7: sana muki ende nuwae kanyombora na mukinia wa kekari mimaonikano
1: mhm
7: ege mwzenjiri erisi ya sinjaru kirembana anyaga muravaisi ya mpia zambu kerenge wa misheni
1: thank you we mwaro
8: Ewa inyako wa meseni.
1: Ni mwega.
8: Ni mwani kwa njoka kuma kakwe kore mbwe.
1: Iii.
8: Zengi ne wanjira wa ne wanjira ne wanjira ne wanjira mbundu wangu wa kumuyanda kendera.
1: Mhm.
8: Wanjiru wake tare pole sana nondo wako uguwe kwa ne mwana wake.
1: Niguo.
8: Zivara ibanza sidagiri yunga.
1: Mhm.
8: Gini siwa mbono.
1: Iii.
8: Maasi ni wanjiroge.
1: Mhm.
8: Nika wa Solomon.
1: Iii.
8: Yena reikiria na Musangi wa mekebe na Kenya ingero na mbenaye katemani ni mere ya tereba hii
1: Nii
8: Ni matindi ya mwenye wei na mwereo ni wega
1: Ni sawa We mwaro FM hello
9: Mwishwendi
1: Ni kwega
9: Kini kiti mariali
1: Nii
9: Kini maramukia
1: Maramukia
9: Kona ngilingo matua wale
1: Mhmm
9: Kana njake na mburu ngogoni
1: Nii
9: Kona kanjai na wili na kebutinga mbali
1: Iii
9: Kashungu ndara we
1: Iii
9: Ndoi angoma na mbogu kase wanjira korea Gunu kata kanyambora Kana kumitika nukane kutanya lingua
1: Ni sawa We mwaro
10: Kanyaga mseni
1: Ni mwega
10: Ndoni mwereza isu tiyari wanyaga kwa kora urai
1: Iii
10: Gani mwendidi ya mwendanyo kama kani kinyo na ramuke
1: Mwendiko
10: vikombe ya mwezwa kama uwe
1: ii
10: ya wanjira mwenda vujwa mwezwa nina mwezwa
1: ii
10: ana mkiri ya nivikara mwarimo na wachoki ana mkiri wa mayai udota kwa mawaka arugirie
1: mhm
10: na mshangu wa mikindi ndaunja mafusano na ulea uweto wanjira wikombe
1: ii
10: na usio na iweto mwanisi wa kwezo ulea la mkiri
1: ni sawa sawa we mwaro efemelo
11: Mwajana we mwaga.
1: Ni mwega.
11: Ni mambe kala ya ronda wa mumbune.
1: Ni.
11: Ika ni mwara mwukie.
1: Mwara mwukie. Mwukirie. We mwaro FM hello.
12: Wanyako wa mjeni.
1: Ni mwega.
12: Ni atia mwari yoyo wakwa.
1: Ni mwega muno.
12: Nene uwe mwane kiwancho kane wangedia.
1: Ni.
12: Ole wengene na mwegua
1: mhm
12: ndora mugi mwane kiwanjoka jesu wabiru njua mbukudhu ayo wakule kanga aruna na mara moke madhi wera wa madhiga
1: ii
12: na nyingiri tu wafa ya kwe ole kanga aru
1: mhm
12: otherwise nera kwigwega nginya uji watubungirie wanyaga ni nake na muno muno muno muno
1: ni sawa thank you imwaro
13: hello imwaro
1: ni kwega
13: ate wanyaga
1: ni mwega muno
13: ikene chewa kia muringae
1: ee
13: ndo tiene maramukia
1: maramukia
13: namukia wanjira kundi mwenu wangu
1: mhm
13: hello
1: ee
13: na njero kirembe mwakare
1: ehe
13: na mundu mburu na njero mevare nguvu nina wameru ngeye vare ya zale
1: ee
13: ee zale kwa nginye vio
1: mhm
13: na mundu ngini nguwe mutuwa vare
1: ee
13: manyawa amuraba
1: ee
13: na mundu na nyawa akaze
1: niguo
13: na nyawa angura na mekare mutambo za njera nguwe karibu
1: ni sawa we mwaro FM hello kwena mundu mwono SMS na mbire teni Anderson kuma estate yonda kana mukie ting ting MC Karare Dogman Kinyozi Kuria Masi Wandara Saukire kana mukie mundu gwitwa ti mwaniki wa njoka gitongwa kigumonyaga wa kathe kariuki wa kirwara njage njengo eronde ste kanu na njiro kawe ni 391 we mwaro
14: amesoni
1: ni mwega
14: ningi ingwa mutibare no ngwe kali tene ne ngwa mundu gitashiga lokola kamulinga
1: eh
14: nyaga wakaze ni na mwiga
1: mhm
14: kriye mundu wetu nani kawa mwenyeto na roi yale kanginga na mbele zara mwalimu
1: nyee
14: yake ndi kina mundu wetu wa ngo jibura nyale kwa lengo ya kwa kwa kwa kari
1: ni sawa we mwaro
14: mwaro wa kwanyaga
1: ni mwega
14: nitangwa kikumo wati ya hii
1: niguo
14: kwa ni mara mungie
1: maokirie
14: Ule kwa nungi wakange kakwe karurumo ya rondo wa mwombori na mwriti ina intawani
1: Nii
14: Ngina ramuki ya kariyuki ya angiba na wangori
1: Mhmm
14: Na kawe na wakande kwa mbo kari inga wanyaga
1: Nisa wa We mwaro FM hello
15: Good morning my sister nyoka mise
1: Good morning
15: Mwaro wako my sister
1: Ni mweka na ni mugusaliwe
15: We mojariwe
1: Mhmm
15: Nira tete ni ae mutelu zimo
1: Nii
15: Paji ro no kumvore hapa njina kusengu nila terezimu yondo wanarainu wanandue kila kitu
1: Nye pole
15: Yine kyo geto mingwe siyo tapamijita pole no nila ripresa kwa ante horo
1: Ni sawa sawa
15: Ano wais ndure wetu nekoega
1: Mhmm
15: Pao kira tuya razime toke ranga inewega
1: Hei
15: Kwa soki angazo nogu areka na tuka mwena zinandere ututu ungatira
1: Niguo
15: Njine shigo wali zina siya muvunjia
1: Mhmm
15: Zinyamu razime mwekewega nyaga wakademe yao kire
1: Hei
15: Wakiru wala wanji fundi wanguo
1: Mhmm
15: Angethiri njeru kiremba na maendo ya angoma
1: Eee
15: Ndike na mamu anjeru wa engi ni merenga yara oreo razima na garo marazima
1: Eee
15: Na wa mundu wale miyego kumia mudanyo mundi
1: Thank you munu pastor kigoso asanti We mwaro
16: Ni wakaze
1: Eee
16: Bile mgini ngo Amgenda niri munu wani munu wakono wampuza na pwela ula
1: Mhmm
16: Njeru kabuti
1: Eee
16: Mburu na njari maengogoni
1: Mhmm
16: Kene sindireva angetherie karemi
1: Eee
16: Nangario ya kea genda kekilete kamemeka ue mwaro
1: Eee
16: Ndongo wa madhagiro wakile alige madhagiro
1: Mhmm
16: Na njari ukiremba mao kilene wakia
1: Nisawa Ue mwaro FM hello
17: Wanyego wa miseni
1: Nimwega
17: Nimbia wangeni yale
1: Eee
17: Nikila kukira mwatu tongo liyawega munonga ya muradime
1: Eee
17: Nenambiri ya nandapo eni na mbuli wake mao kile mtu tungatile
1: Mhmm
17: Anavu mwesimu wa sushani waliro
1: Eee
17: Joke na mwge mbisho pwira liga shunge ukunge niyari
1: Ehe
17: Mwaliri ya eka iluri
1: Eee
17: Anavu na mwge Kanuwa eka lumo
1: Eee
17: Mwle liwa ilatu
1: Mhmm
17: Ali ya mumo na mbongo mwela wa njiru wa mayai
1: Eee
17: Maligu wa kilowara na mboni kai mwenyotu
1: Niguo
17: Hala njoke na mkie mire njoki na kashakwa upo ngeni ali
1: Niguo
17: Hala na mkie wangui ya enda kaya
1: Nii
17: Hala Ndegele nye na ndo ya ngoma
1: ni sawa sawa thank you we mwaro
18: no wakave.
1: Ehondo
18: akiguma.
1: Ehe.
18: Elisaba ni akola suka monene akola suka mwangu ya tororo nangebelie ndagwa sia rwoti.
1: Ehe.
18: Mondo Lucy akanginga.
1: Ehe.
18: Na jero wangu uli maukile wake.
1: Thank you akade. We mwaro FM hello.
19: Kwa yao mwaga.
1: Ni mwega.
19: Ni ronde.
1: Ehe.
19: Kambe wenyewe kingine ya mpe na uwangira mugiri ya kuhu ya kamumu kia ya turore
1: ee
19: angira mugiri ya njiro kawe na angira mugiri ya njiri ya njiri
1: ee
19: mdungu kwa mariu wa kero wangira ya mugiri ya kena mugiri ya makina kanginga mdungu ya kanginga na mdungu kwa
1: Thank you. Imwaro.
18: Ne fantasy na geri unga.
1: Ee.
18: Murezi wakanda bini aramoke na mogi ya wake.
1: Ee.
18: Oyo wa mpono na mongu wake na mwani kwanjoka na mongi ya wake.
1: Ee.
18: Ilari maranga na mongu wake. Wampunga na mongu wake na ndonjo na mongu wake na wanjewa kwembe na mongi ya wake na Pena na mungu wa kene mera kukwa tuwa ni kirumino Shio tiki za nagari mena nite Thank you
1: Thank you muno We mwaro
20: Wanyaga
1: Ni mwega
20: Ya teri wanyaga
1: Ni kwega muno
20: Kishio neki kia itu hore
1: Ni
20: Indu tige ni maramukange wanyaga
1: Niguo
20: Ni kambire ronde wa mumbori na mwe wane kundenga zengira
1: Mhm
20: Ni nyaga watawe hai kore mungu
1: Ni
20: Ndene sindeleba hai kanyombora na karimu na kanyombora
1: Ehe
20: Jo kena mukia njelo alatema hai Tiena nye wa mraba hai vare chia ndia
1: Mhmm
20: Kena mukia mundo wetu anjo njia yapa chia kazukure na mundo wetu Anyaku andakare hai vare katororori
1: Eee
20: Jo wangithi ndwe wangithi na kamamane zanja muma tira mukere niku kere kambu kerengi
1: Thank you, we mwaro
21: Hello, anyo wa miseni
1: Ni mwega
21: Wa okay bien le tawero no asnya
1: ni na ke de kamuno ge tawero
21: yindo ite ni mara buki na ruwa
1: niguo
21: bele bi gando e kanguma
1: mhm
21: edo ngongo
1: eh
21: ngwa ba ke na ma
1: mhm
21: ndo we to na mu mu boni wa na za ni ya o ke le mu mu cha ko ya ri da
1: eh
21: na mu ke ya mu ri ya ko wa
1: mhm
21: Nere wakade ni na mwivuwa na elonde wa alea mumbuli na wawashia kivyo ni matinde mwenye mwega
1: Ni sawa sawa, we mwaro FM hello
22: Wanya
1: Ni mwega
22: Maka mwota njonjo wa sada ande
1: Eee
22: Kani mara mwukie ni naigwe fantasy tegwa rionga na mwukie di mwondo weta mwotaiva ungro wali
1: Mhmm
22: Wakade ni na mwivuwa na angeveri nja jedi na mara mwuke
1: Eee
22: Kana mwukie getao na mwondo weta wa Mwusekim bena ikenka katemani na mchangu wa mekembe
1: Mhmm
22: Kadi ukiwa ndagwa kiro wala na mwondo weto mwure Didiki na ndawa na manikano maramu keteka na mutamburu wala neko wanya
1: Nisa wa We mwaro FM hello
23: Wanyaga
1: Nikwega
23: Kase ya mingu choka lingi
1: Eee
23: Uski ilanya mbe wanjiru pole
1: Niguo
23: Haiba ugetare
1: Mhmm
23: Ni mwire nye tikire
1: Eee
23: Urungaide kaka unduguonde ya kevita gia
1: Mhmm
23: Kena yu mreji ya nenye nye
1: Eee
23: Tondusio ni mutule lwa ukunde na mundu dangitura maisa maimonde
1: Eee
23: Nangaye kakwari ya kuenda
1: Mhmm
23: Eee tika ni maukirie mbele Mwani kwa mnjotu ni maukire
1: Eee
23: Joke mbele ma mundu kwa nyaka wakadene na muigua
1: Mhmm
23: Ngiringo ay mutuo bara na kabuti.
1: Ee.
23: Juro agatanja.
1: Mhm.
23: Na mondo wetu wa owa wa njukire.
1: Ee.
23: Matini aramuke mondo akena meka na mutambole wa kama meka kale tukawe mwaro.
1: Thank you. We mwaro FM hello. Mwono SMS kuna mdumbire ite mwaro misena mkine musango wa mikimbi karu kwete wako nye rakaru kwenye mzari wa mbali David Njerudhu ya ngoma waengi na Njeru Mbunguli Mulithi kuma karurumo kwena mdumbire ite wa misena mkine mwono kwa njoka kitongo waki kumonyaga wakadhe kari uki wakirwana na njagi njengo eronde na stea na kanuna njiru kaoso ni 3 na nte 1 wakuru wa akima ukiria we mwaro FM hello
24: hey hey
0: kani mara mukie.
1: Maukirie.
0: Kambi baada kada njui ni ana mukirie njeni.
1: Mhm.
0: Na kitongo afaka elituura na mukirio kawira.
1: Nee.
0: Na kajua baada kiracha.
1: Mhm.
0: Na njua baada kivale.
1: Nee.
0: Na njua kini ni kuni wia na mukirie kena.
1: Mhm.
0: Na kajua akereo.
1: Nee.
0: Na njawa kadea bau mugui.
1: Nee.
0: Na kere jumpa kai vale gitare.
1: Nee.
0: Nere li na mugule.
1: Mhm.
0: Na kinuwa mire na mutunga tri wanja u.
1: Nee.
0: Ndela mea ne mara muke ni ukele.
1: Thank you. We mwaro.
2: Ewa nana.
1: Ne mwega.
2: Ndi tonga kuwa zwa kere liyari ndi.
1: Nee.
2: Wabe njeri.
1: Mhm.
2: Mare guwa kiro wara kari guwa kiro wara.
1: Nee.
2: Orang porai kita lagi.
1: Iya.
2: Wanjiru lagi tare.
1: Mhm.
2: Amri zina itu anu paman anjing mau akan nunggu. Mungkin amar itu kadang mau tambah orangnya atau tiga negara jadi jadi ini.
1: Nisawa. We muaro.
3: Banyak ah.
1: Nimuega.
3: Kali gua anjake dia ikir wara.
1: Iya.
3: Be jipore family itu tu boleh nunggu aku tukan yang doa.
1: Mhm.
3: Beri nunggu anjiru nunggu anu ake nunggu tukan nunggu anu ake.
1: Iya.
3: Mulai dua. Wa ndani ruwa murwa metea wa uru korire
1: mhm
3: wanake notike ito ni mutumia wake na nito kunyika ni roo monde
1: mhm
3: choke wa uge tare miko wakatumo
1: ii
3: wanake notike ito ni mwano wake muge njeru
1: ii
3: wanake notike ito ni mwano wake ni umererie
1: mhm
3: wa mereisho hiyo koro na vinya na umete kile kuenda kwa mwazani
1: ii
3: choke na mukie kito mkwa kibuwane na mwagwa na zini na itawanu
1: mhm
3: donjo wakala andania na mukiria mongia wake
1: ii
3: Abantu mamunga na mama jiro maramuke.
1: Neguo.
3: Na terejwa rungani maramuke negukere.
1: Thank you. We mwaro efe.
4: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
1: Hello. Hello.
24: Hello. Welcome here.
1: Nimwega.
24: No, I just want to know if you're from Malaysia.
1: Nina, where
24: are you? Hey, I'm from Malaysia. I'm from
1: Malaysia.
24: Hey. Hey, this is my country. My country. My country. My country. My country. My country. My mundo wetu akaru wina mundo wetu andongwa madagiro na umau ndenezi na kare mingine mera nite kare mutambori
1: ni sawa we mwaro FM hello
25: wanyaga
1: ni mwega
25: mwede siya kanji ngarengi
1: ee
25: ari ya mmae chuvutu karinjae makengi na kitongo anyama
1: mhm
25: mto ya angoma na mamu anjiru waengi na umo auma
1: ee
25: Ya sari rumona anja kinanda undi wa makutano na mundu wetu ate oyo wanjira bundi munene wangu ya boka nyambora na anjero kiremba mara mkata machinda mune ya mwela na marezu kiroa na kanyuki ya kiroara na wama ya ina moja jikanyuki na anjeri wake maka umutundu vene mara mkata wanyaka na machinda mune ya mwela
1: thank you we mwaro
26: wanyaka
1: ni kwega
26: kata ndia sokaringi
1: ii
26: Iyo si wanjwa katongwe bau nebule
1: Mhm
26: Njagi wa uma
1: Eee
26: Kristova na alia mumo
1: Mhm
26: Kariyokiwa karumba na kariyokiwa kathari
1: Eee
26: Na kariyokiwa kiruara
1: Mhm
26: Juru wa kasanja
1: Eee
26: Na alia onte mahe mutambori mewe ni mara mkwene kade wa mkwori
1: Nisawa Mwono SMS kwenye mudumbirite ui mwaro wanyaka Ngai akurathime Na nisawasawa na agwe kile mudumarongi enda agwe kile wanyaka Nienda kura muke mutumia wakonde isi mudhoni ya kurugwa kirie Pauline Mwende na mudhuri wake na tuana tao murangini na mudhoni Vamuwa na mamu wao mai mariale Njoe na mutumia wake na mama murangini Job na mulemi na musiri onde na mera mwake na gukere Ninjeruga soni kumakoroguo mumbudhu kiambere wanyaga na mukiria wa njiru wa getare wa mayai dan food wa radio wangu wa mureu musangi hamton nyogwa kadhena mutumia wa kwanjo kirosaria ndwega karugenya na mzaru wa mbali matindwega ni kimandhi kwena mundu ambele te wanyaga good morning ndona mukiria mere dhana maregu na wanjira kmp mundu gwetu ate Monica munyu tukethake tumo mama mukami ni njage kuma korogwa ngogoni wakora kimaukiria wanyaga kethe koso kiora muki family anjo ki wakamanja indaga ya family kama ithe kuriguo kirie family anjo wa Ezekia ekuriguo ngindure muthanuva mwana mungi wa Kwatesh makona muthenya murathime ucio ni nyaga fiber kuma kuriguo kundu gwetagwa muthanu wa korwa akimaukiria we mwaro FM low hello
5: wajagwa
1: ni kwega
5: ni mzali ya tuwa njibete maramukia
1: maramukia
5: kane muke vutengai kivimo
1: ii
5: kane muke wajira wa kundesti kane muke kujo mba skatu veso
1: ii
5: kane muke mwende jodi tunye wanire wa mwende jake mwende nise
1: ii
5: ni Stephen wakamu zaza Stephen wakaza njile na wangu yaitu mbulire na wangu konde kule kwa choko mana wako njira kuhuwe manyata kambu kawaringi
1: ni sawa we mwaro
6: ee wanyara
1: ni mwega
6: ni kutangwa kwa mwa nyo kereli ya rengi
1: ee
6: kero saferi wafo kutito
1: mhm
6: mji kanjana
1: ee
6: wa njira wanguo
1: mhm
6: nore toa alia mwa kifute na kitongwa nyama
1: ee
6: nari kina kia kia kwa mamina fangana mpulete ya konjizia na kina mwere tupare mutambore wanyara sika mpo kereli
1: thank you we mwaro kwena mudrambirete wanyaga ningie ndoke theke usoki okoro kena mukiria gateni no agasoka wanjiro wagetare anjiro wa mayai na mundu gwetete wa sera wasiaka konjeru nguri gitongwa kigumu Monica na wango yuandaka ya mwaniki wanjoka kalimu wakanywa mbora na njoki wa datu ndedo wa makutano niki wa mwendithiria muthenya mwega wanyaga na mukiri wango yuandaka ya wanjiro wagetare fantasy jogwa liungaruzu wakangi inga njeru nguri eredi maranga nike wa maukiria Martin wanjiroge wanjiro wagetare danu walindu musangu wa mikembi musori mana kanu mwaniki wanjoka na alema tamama gamu wakiro nikena kumakore guo kunugweta guwa angerwe bena wageta mani musangu wa mikembi mamanyawe eka dhugo mama mutu ilierwele kare kithundire na mukami ndome mulethi penina bishop kirimi yonda kenson mwara mkwane mwenye wakule guo yonda we mwaro we mwaro FM hello
7: aluma nyago ambisire nigete wero nwa ukari ingi
1: ee
7: ilike ni maramukie
1: maramukie
7: ni vio evali yoko eliana mukiri elbe yango
1: ee
7: mundo wetwa eredi maranga ebuna na wangu inavia
1: ee
7: ina shio kangene la ndigo ambisho vwa uke ya kena mukiri ya zare timolange ali shua sinywa na mwole wangu na mwole ne eredi maukire akinywa mili na maukire na mwalimu wa kilira
1: ni sawa
7: wakinde mwenye mwega na wa mayai
1: thank you we mwaro FM hello
8: hello amesema pasta kwa sana hapa ndori
1: ee
8: kuna mdu wita kwa Christopher kivote ni mwere angeverie aliamumo
1: ee
8: basi ya wakarekia kikore angeverie mutumia wake na susu Rebecca karinje makengi na mundu wito wa njero wa ingarari mamu wa njero wa engi na mundu wito wa gikombe
1: ee
8: itongai kivumu angeverie disavani
1: ee
8: ndonde wanyaga ni mere mekare mutamboro wawe mwarongine randu wale onde matijitwe na ndonde mere atiri wanyaga
1: hii
8: mandiko ni matu ilagathi ni wamuki ya korinzo wati muturile wa mundu mbe ino wanyaga
1: hii
8: ufana na guanegema
1: hii
8: ya tulia mbago wa wira wario wazira ige marega kunjwa guone mere maonenga yue kite kuenda kwache ni mere tu maumiriri enga yue toni ya kukoro hivyo mwena ona andangi matiganiria
1: ni sawa thank you we mwaro
9: ni wakaze
1: ee
9: wanyaka ni tira nyambe mtala ni bia ndo kilini ya medo vale kanudari wa isi kei kagari
1: ee
9: ni ya jumatatu eno mbuku ya mweli kumina inyanya ni vumo denyole ya ndakitali aku madhikitali ya rayo ni vumo denyama gauka
1: ee
10: wala mana tena mepo me image kinyapo mandi mandi nomboku namuki matinu anjorga nge vile susan biso pwere di keringa ange veru wakage mono maikura Carolina ninjaba wakagoto ange dhaniria mono na ni museo wa vata wa, na, wa, na museo wa nguvu nge vila mbile umuradima Nodo neguire iganda iria a kete talino mwaku kiganda kia makondo pia na kande kandu wenge mono na ina mbina mbele kumuradima mundu nja kwa kadiyomi na adema tamama gana mbonu wa mureu na kimandia kwa usale na mwe wange vile njo kimadikiri we mwaro
1: thank you we mwaro
11: amejani
1: ni kwega
11: hende ya nukuma kanyomba wazo karenge anamukia mutumio wako karembina kana kakwa maandikano wabara kadurumo eke vario turore omaru naka murava gina namukia njezi yonde wabara mtu urore tongo ito nika zonge na mera mauke ito giverare
1: ni sawa we mwaro FM lo
12: ya my sister
1: ni mwega
12: ni musori yu wala kalimari
1: zina
12: namukawega na mwega wangai huko tuyo na irazi mwane mbura wanyaga
1: neguo
12: utigene mara mukie
1: mao kirie
12: tiga nyambi ya mtunga tili wako waka kumoritari sirifari jo vara muke kwa mwona family ya cheku ndo kweta kwa wanti yenge nitu mwendete mwona huko kweto joge na mukie chema ni wetu wakalanga ni tifa tori mwose sika waka mawara muke kwa mwona family ya cheku nitu mwendete mwona tuita community ya ngeinda na wakalanga ni factory
1: Oke
12: na mukie ke njabo wakakoto ara muke kwa mwona family yake aiku ndo kuita kwa kame mwa mwona timu yake onde ya iwan oke na mukie chema ni wambufori express minister kewai ara muke kwa mwona family yake aiku ndo kuita kwa kabunire wanake ni watu mwendete na kwa musaputa ni sera irena siyare ndia kabinda laka joke ringi na mukie ndike ya kundu kuita kwa kiviga chema ni wetu wa manje marutule kari maria to project na joni wa kombita embu vore matila muke na makoro wanye tambo na matila lela na makoro na ajibataru kwa wanyala wa muna hafi
1: thank you we mwaro
13: wa msheni
1: ni kwega
13: iyo sinu wa njera eka nyombora kina ndi na mbera na kumara kusia kambire mwani kia njoka na njini wa mwono mara muke wena marari hane baruti ae kanginga kwe nanjaru kakutuwe mwaro nda muna angiringo arafu ngatha nwa kukethia narambira ne mura mkirie mburaya ni mwe maevara kere maare madhi esikuru wana muende ni evara angiri atura kukwa nenga kanyuweri thank you wa misheni
1: thank you we mwaro
14: duwa kabe mundo mundo julia tamukiri mkwe maina ndo ya ngoma mamu ya njuru wa engi mundo manikaru nge vile leveka ndwe za waga tino waibaraka mavende kura karulumo na ste wakaza njuri nge vile njeri mele mutambo no wa wimwaru ebuyo
1: nisawa thank you wimwaru FM hello kwena mudrambele temwaro miseni ningienda o na mukirie mama county chari murachake chairman wa boda azia ndawa jeshi ya boda kuri uguo mukurari marugamiro ni wa ni makobora ni mwani ni mwani utoro ni sawa sawa wanyaga nwana mukie gitau gitau na wakathe jonjo jirukawe kavuti ngiringo jarukiremba kalioki wangu thageta weru ale matamamaga wa muvunga na mama shiruni francis wa inaina kumakuro gumugoi kwena mudambirite mwaro na mukiri wanjiru wa gitare ngiringo nyagwa kathe wa murunge shage wanjira keimbi jarukiremba oliva mama mukami ni jage wa mulioki kumakuro gungugoni we mwaro FM hello
14: Anyaga.
1: Mwega.
14: Kiona kikae duro wa jokaringi. Nwa kia vio nekele dukara mukaba.
1: Nina akedheka.
14: Ndo tia na nina mutumia wakua na kia ramu kia barie jena ino jenge hile shukuru. Manjira wangu wa nina mwegwe waka nyombora ngeze li toa nito wake. Kana kambele ya kilisia no zea kazige kacharo ndi ina limara moke nekeza tu isu chama nyebara kazige kacharo monde tuwe na kevao moke ya tumia na adhuri
26: Is man bevare siyanziya man bere siyane ka ne siyanziya matongori wene nyakwa moraba na bare ke siyama be wene mutunga siyua siyanziya men anjerwa katema. Yo que en que varios varios en vez de mutunga de rica un budona que el mao que la tongora le tiene a tu patinjero le pasa va que. En angina era mutunga de rica que había gallero en yo ninja que no o coro ahí ni te han ido no no no no hasta ni de yo. Y entonces en la mucha mundo que vamos a ir a la cabuga ya para que juego ahí. Sí. Podría que había yo una pasa así diría en angón y moranía la de angoye. En la que no vamos que andan al día que digo nada más que aquí ya está de vos que digo más vamos que nada más con la número de muera.
1: Thank you. Y muero.
15: Aló, ya va mi seni.
1: Ni cuega.
15: Good morning.
1: Morning.
15: Y ni mutinji de día ni aquí me quedan con aquí.
1: Sí.
15: Thank you. Wanjira mwenele bundu wangu wananjiro kirempa na wanjiro wagetale na wangu wantaka jia ni maramu kana mati na madenyamu weka na karikuwe nje kwa kirawala marigo wa kirawala nina mara mutamburu jia tu waka meka we mwana marigo nje kwa kwa kwa gori.
1: Thank you. We mwaro
16: aru wanyaga
1: ni mwega
16: ni karikuwe nje kire nje kirawala mwede wanyaga wa petro wae wagetale ya na mwkiri ya karikuwa ke na tuwana tuwa ketu jizikuru
1: ee
16: airi ni yako ugetare ya na mokiri ya kate iwa tv ya wa wabu wake mwede wa yu na aramoke jeru wa keluke ya na mokiri ya mutumia wake na mokiri ya tomato wake to yezikuru ukore sentiru kuwema na santero njoke nye kere liye na kate wambu kore ne mwe guire ni aramoke ni kukere
1: ni sawa we mwaro
17: we wanyaka
1: ni mwega
17: nge tongo wakimu wa nukiri ya ringi
1: ee
17: Kau jadi wa mui dika?
1: Mhm.
17: Kau dua poro?
1: Ee.
17: Mereka ada siapa ni mai juga?
1: Ee.
17: Ada siapa mangku itu orang yang mana tu kalau mau tampori?
1: Nisa wa sawa. We muaro.
17: Oh, hanya gua miseni.
1: Nikuega.
17: Ini misalnya gua tiga anjing beri ko maramukia.
1: Maramukia?
17: Kala mukia modu gua tu awak kombe aku leh gua kian jo ko maramukia wa aku ni lah kian jo ko ma. Aai manyata.
1: Ee.
17: Wa mukulu kasinga aku leh gua makema. Logo karaoke wa keruara namukia marigu wa keruara.
1: Ee.
17: David jangan aku leh gua kian gongia namukia di. Kinyagai waku uwe kiangungi joke na mtu ya mundo akaze haku uwe ya na mkiri ya zoni ya kwa joke na wajiro ya gari uwe vitalenea na mkiri ya wajiro nike mtugi patake naso ke ando mire naba yake azimo nike na tuteza nilirie
1: ni sawa we mwaro
17: ni
1: kwega
17: sinero ni magiangu kwa mkashi ya kawai
1: ni
17: que la envidia me lo meto puro ya lo recibí cuando yo ando acá ya por ello ya todo huele ya lo quiere en bar cuando lo meto muy cuyo no me lo meto a ti que va a la casa va a la madre ahí la voz y la humana y la me lo meto acá me lo meto Te caro guachi que va a la cuarenta de ese macu de chile de mañana.
1: Thank you. We muaro.
17: Baña.
1: Ni muega.
17: Yo acá dante.
1: Sí.
17: Ana mukie pamugunga na mamasiro akene mambire koriganira. Ari amu mona te goa umana si so bana na pasai sa tamen mona ke bote.
1: Sí.
17: Madegua trebara na tresi ata pus para va lupa sin mara muke.
1: Sí.
17: Ina jadi kalau mula kita cuba nanti nak tani ya, ina lagi juga kira lewat jauh asyik ada kau asyik ada kau sih.
1: Nih.
17: Emang juga itu orang nak kita buat makan nak ada rakan yang nampak itu dinampak itu dalam utang berwasa banyak.
1: Thank you. Emu aru FM lo.
17: Halo emu aru.
1: Niko ega.
17: Saya nak kurang je, saya ni nak cuma mau gue.
1: Nih.
17: Ia kena mungkin mundo gue tua jojo. Mundo gue tua kita bawa ke rumah.
1: Nih.
0: wa kunyira
1: eh
0: na
1: ehe wemwa ro efemelo twenda gekare muthikiri wakwa sia muthia vogo mitambori mweno SMS ni kungwenda ukura ngiri kangiriria kavinda aligaka kurugu mweno SMS kwena mundumbiri tuwanyaga nyagwa kathe ni aukire rabo no mvunga mwaligu wa kiruwara wangoyi wandagaya mire wa kaimaru wanjira fundi mweno wanguo maukire onde na metinde mudhenye muhega. Good morning, ne Jose, rutiga na mukia mam, dad, brochures, rine etena mamu wake, mekorogo kipogo mara mukia makroeme na mudhenya muega. Peter Njoke kuma korogo chuka kalembune, arambele etena mukia munene, mulimi, musira, tiba, na musiri, na mbute mekare ndari ya mitambo ya kameme kawe mwaro FM. We mwaro FM, hello? Hello?
0: Kwenye muno anayala ni jinsi anjazi kiko ni mwana kile
1: ni mwega muno
0: e ni mada kwa muge seven no kama baba
1: e
0: ndio ni mbao wa era soe wa era kwa njara karinge ama kwenye na jitonga wa nyama na mundo kwa ya mumo
1: e
0: ajika banya sukai
1: e
0: na mungu wa wa jadi wa kwa jio ya mama ndoto wa wa awapo kutoa kwa kwa neno no
1: e
0: ani mwe una mwendelea njoo ni watu atabalio kuona kwera
1: eh
0: ni mwendelea buka kaanja kwa baba na leo jipo
1: ni sawa
0: eh
1: thank you we mwaro ndage kari isi mudhikiri wakati ndage ka 50 na inya tu idhare ya la salama liu ni kulekereria we mwaro FM hello
18: ndo akade
1: eh
18: namuke jonjo angadi ni mwamwe kalira pa ndo mukunga ngadi mama siro mondo mochange ke sesu angadi ya wanja kore kanja na ngadi ye mutwedi osia taka kairo
1: eh
18: mondo musadi wa mbali
1: ehe
18: njiru wa mwange ezekeli njiru wa mwange loko mugwe na ngina menyi biando ofor wa sai ya mapidi no wa mwana ka wakeno ya ke ole wa ile anjali ya para para umete njire ya meruko ya ya suka
1: eh
18: a come ai kula sokoria
1: mhm
18: ndo twa kuriva mbiri athipitali kidete milioni 2
1: eh
18: tainia jumapili ndo kanitha rwa NICA mugwe nisa
1: eh
18: ta mugwanja pa uma kanitha
1: mhm
18: vandu magao katonyita ne nguo to aswa mbesa isi ndo to pote kuriva mbiri onge veri muriri mbo ya wanyaka
1: eh
18: na no ngaja mradime mondo no akire kunyite gutunye kokunyite iregoro twakora tutaino voru
1: mhm
18: na mama kanisa umakevye mono
1: eh
18: kandi bikere ngo mbeja kwa kamemeka we morogo ivote kuruteria ngaja koradime mono anyaga
1: niguo
18: eh twinyitanire rusia kunyiradime mono mono na bamere
1: thank you we mwaro FM lu
0: mwaro FM
1: nikwega
0: Anyega.
1: Ni mwega muno.
0: Ni ningeru gerembe ni omwakari.
1: Eh.
0: Nari ni guno muundare rumuru abende te kwani bakuvela kamene.
1: Eh.
0: No nindizi ndene na gari ni romo kama kuna magwete de ngeru gerembe.
1: Eh.
0: Anjira vundi mrene wangu.
1: Ehe.
0: Nyaga wa kaze muraka munene.
1: Eh.
0: Jivara ni na pasta kigojo.
1: Niguo.
0: Ee ningine la baba nyaga mrago na jio mgunya kare wa mutambo lewa nyaga
1: ni sawa we mwaro
19: alo wa nyaga
1: ni mwega
19: ee njiwa njiku mutangiri
1: ee
19: alo mara mkie
1: maukirie
19: na mkie na mbiye mungu ya kwa
1: mhm
19: na jia na jia kwa jio andena tumamu kwa kwa
1: ee
19: na njio kuli mungu wana kandandere
1: mhm
19: Nereza njwa faka angiri ngemiya na maika mutambu wa mwana waka niko
1: Ni sawa sawa We mwaro FM hello Ndage kamu dhikiri wako ni mpeka munu makiri ya mirongo etano Na idha adhato ni ngorongi osa dimwe mweto leikia we mwaro FM
20: Kwa mchere
1: Ni mwega
20: Kwa kundi wangu waka nyomborari kiri
1: ye Eee
20: Mati ni wanjoroke karu hodea efa ungenge nyako wakaze wa mayai
1: Mhmm
20: Marigua kiruara kajokiwa kiruara
1: Eee
20: alafu wanyaka to ni ngona katena mazara wanjiri wa gitare ni amukere pole shia kwa ni alafu ni ngu mposha riti nji amukere anaisi si ingito ondo toa kanywa kageri
1: nego nego
20: ni nguwa ya masambi kia timu mate nekira uko
1: ni
20: kageri ya kunyitane kana wanjiri wa gitare tondo ni wetu na netu mwisi na netu mwendete
1: ni uma ni uma
20: ogo wanjiri ni ngu muratia ni wanare nge mateo nebe wanjiru
1: ni
20: ni tomura tiene gusto vote kumunyitira kabindare kakarito thank you amishe ni tona nerushio
1: thank you muno ndage kamuthikiri wako ni 58 betikire tuvo eruto rekirie ni ndo amatha tukina semania rusio ngai atokinyaneria bavathinu ari twari yaku ni toka mbere yaku kirako kyo muthi gucokire ngatho mwathani mwega ni tondo agututongoria na ngijege gutumenyerera muthenyo muthi jovo atweka kirathi muni tondo wambaniririe natwe na mudhama kimwega toa vata ukura tukiri ikia wawega watu ala toa mbeliriye. Mwadha ni tongore na natu tuone kanire. Tura adhima nilie famwe jauva mudhama kimwega. Na nikenda wanatukisima nire ingirusi kukosa li toali yaku. Wenga imwega utugi waku gatuika waku oneka. Tumenyere tukiuma gana tukisoka. Na maunduli monde marete ukura tukika mudhanyo monde. Reke mwadha ni makone mwogo siwari toali yaku. Tugitene jauva kuma na metino. Tugitere kuma na nginyegi ikusi atene. Tugitere mwathani kuma na mirimu na ni thiini wa ritwa riaku na ria mwaku Jesu Kristo niravona ngetekia. Amen. Muthikirio wakwa wega mwathani wetu Jesu Kristo, utugi wa Ngai wetu naguo uria utangimenyeka uria uvana. Ningi voya wikare nawe kuma riu nginya igetonane ruingi. Rucio kirako muthenyi wa Aramisi. Ngai arokurathima na gwike wega. Tinda wega na we mutugirie ni Jehova. Akumenyerere na gwicuririe mavatara ma muthenya wa umundi. Na kiri oravo ya rotuwe kwa huko nengereria. Mbeta wanyegwa miseni, lutona nerosio, ngai, a tukinyaniria. Tinda wega.
2: Ye karo kemwe, nekiri ndaha. Ndaha ni mudhemba waga tongo na kendete kikota kikiniki. Huko na vandu kana mundo na ndaha. Vadire nganja ye kikoki kirunjano. Nwa kwe nguraga na kwe varavara ni muedho ata wanya mue no vereka no nguru. Ye karokia nyamuka na mundu mudhigane nenda ha. Kinunga gato. Tenengi nyama vinda mama. Mundu newe karaga vandu wa muate kumenya kumagara ne kovega. Kuri mundu tora kaka agate kutire wera na tindaga vandu wa mue. Dangi umagara kushodha ivaroa nari noe gune. Nwa kutora katua rita njara kevoya. Thino kimuokotha. Agikonya tesi ye kunekiru. Mondo zambulie no era kweziria kaire nazio de kumagara korono kwenda kuiguna ini tondo ere agateru.

0: ya.
1: Uyo wetako viova.
0: Yee, kwa viova vile leo. Jitume. Ara ugire uko mure gusaga. Na nusi mudanya wengi tuwi na akiava. Tomu liye mwishimuwa nuna zeri kitu kia governor. Atu virogu.
1: Aburashenga.
0: Aburashongo. Au kalingi tuwa mulia. Atu vura senga. Mate niyo niri au gata lili. Udigwe tera lengi. Nikia nirenda.
1: Ni ara ugire?
0: Yee, nura ugire.
1: Ya.
0: Yee, nura ugire.
1: Ara ugire kuruza nkwane kwe dhamba.
0: 2027 ni kike kia ngavana. Ruhu rambira tutitu. Lete kidura ndutelete ndu kingi.
1: Okay.
0: Hewe.
1: Koko toge taradhani shi ili yoto motalira mo.
0: Koko kwe taradhani shi ili yoto umako.
1: Inge. Wamundu wakevole rwashi yake. Sikuwe mando wako. Wamundu tayari ni tuwe se ngavana. Ule weku nurenda. Tutam.
0: Nurenda tutam.
1: Nurenda tamu inge. Ushio tayari dhani yake imedhari.
0: Yes.
1: Ruhu mwondogo toa John Getonga Mukunji Nikio shio nuara yake Uguwa uga tayari mbigira hii ya kwandu hii Medhali mokevura mokandiri kana
0: Nii msaki maulia Nirona mokendo lia
1: Ehe Ile nyari ya kondhikiri lia
0: Nimura ando lia mwono
1: Nikwa kule kamara kondhikiri lia ngrawa
0: Nwati ya eso Haka uga Nimbesi tuweva mwe Nwese kendo wakionthe Kira vesa noge kia niyo
1: Ehe
0: Tumetengi breaking news kana kaundu
1: Mwese
0: kuenda tusia rugu Sia mufufu
1: Hava na vale
0: Nwati mundu wakira umiri yake na uga
1: Mwari
0: mwge Ia
1: Ehe
0: Angwani kuo
1: Kware
0: siri atia
1: Ie
0: Angwani atia Uwe think
1: Ehe
0: Nitumi angandu wakule ugo Ni kairuli
1: Ie
0: Ringi mararo la gia
1: Makari wane atia
0: Numurando lia
1: Ie
0: Nwati ugunu maundu mavana Ruthani angangunga ni idhatu
1: Ie
0: Kwa kuna mwishimu alini kifuti ya
1: Ie ni turi gita wakuro na kia vawa na kia
0: Ie ni kuna mwena kativu
1: Ie
0: Leu Dhani anga ni idhatu
1: Dhani ni idhatu leu
0: Dhani kani mbakoli
1: Ne dhani Ka They are people of dignity Men and women of dignity
0: Inge ni mbukamba kunituwa Ni kufata na lini Nwese ni counting ima
1: Ie
0: Ni counting ima
1: Ie
0: Ni madhiruka counting ima
1: Ya
0: Leu dhainu anganu watu gene 3 horseless.
1: Okay. Hii ni 3 horseless. Leu tayari.
0: Dhainu kaunti embu nu watu gere. Nikio keu. 3 horseless.
1: Nikia lire leu.
0: Gituru wa kia ngavana.
1: Nimu nikia lire.
0: Ando ni mambia 1 or max. Gas set go.
1: Natu wana kathani kenge turaro rei ya tuone.
0: Ya kuna kenge.
1: Kwe mudo tu menyele tegu korogwa. Kwe dhainu wa barote. Kile tutana menyani. Gao kangagatia. Because in the middle. Takwenda gitari. No manda gatu. No manda ga.
0: Na akamanda. Koi angaita mandi kaka ole kwa kite.
1: Leo ndi se kana no kwenda to mugire kadani gake.
0: Na ni tukusagia na gitari ora kwantu kwa kwalio wa siongo. Ndugu to ali kwa siongo. Sio ke to yaka no ramanda lingi.
1: Kawe no gesaragia. Angikorwo ni ke ni gitugana kwa na gocaria mama kanisa mundu ambere ungega tuwanga nike. No akicha.
0: Ruhu nungo maundu mavana rukuri accounti
1: Ya negwa manifesto ingi Hai manifesto iria mwa Ogima wa
0: Kimeshiria
1: Number 1 manifesto
0: Nume nyoko le manifesto ya mwana na munu wanga kututere ya kwa Kututere ya kwa ndeto isyo Ambuga tuira kwa ni andu asyo wa mundu akoro wena dhina wa kimeshiria nuli okoro wa iwa ngongorani Kukwe nune universal problem
2: Kuramuka tuwa guta mirengeti Gatwe donde kire mudhenya Na kigo kia vata
0: Dosi ya kiroko mudhikili yo kiu magaruka Tesi rio varo wande tuweno Eviti ya rinene ria tuwe Kora watu geka dhinu wa mutulire Wa mudhenya Niguwezi ya tuwe na kabinda
2: Na kiu Kire kigo kia kwe donde kira mudhenya wa omundi
3: Beta kwa mwalimu Paul kinyua waka kiazi Mwalimu wa kezongo na literature Nethi kakereria radio we mwaro Ne liga se dry cleaners runyenje Wakuwe na Equity Bank Nenge na guwana hibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni Wotua mwazi na mwrevi mboya na wanja the second Wotura tura na mwlemi wa kamuendia Na kikosho na karimi magi Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge Ta mwogo wetwa wakivuria njero KK Na mugenge Radio we mwaro ne tokena gia Ni undu wago tolomithia Ni undu wago tomenyithia Na ni undu wago tokenia Ni tokena gwe ini yona tomekirire ni undu Nige tu wago esiarira We mwaro ne ture
2: Mudenya ni vindi we dambo dio Wakiatia
1: Alright, wakieta kwa wana mukata kira wako kio monde Noti mugwanja siri nya siri kitano idhata to mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idhata idhato we mwesiri noti idhato kenda kenda 3-2-1-0-2, wambilete na kigo we mwaro, iyo ni ndomiriri nguve Good morning we mwaro
4: Hello mwarezi
1: Nekora mwono ni atia
4: Ya, dari njama teke tere kiringo angu ya kukarigore
1: Garigore kora mukata ya
4: Mkarega donge ziri wanja
0: Ni mwaro mwono
4: Gotira vera mwarezi ye
1: Eee
4: Kwa hara mkarega koko
1: Asante
4: Kiringo mchoba na nyano kabutire
1: Eee Thank you very much. Asante sana. Hello.
5: Mure limbo ya na mama kanisa mure alo.
1: Tuyaro mno.
5: Muzolini wa hava kalimari.
1: Eee.
5: Uku kalimari kwa kia wega.
1: Yes.
5: Nariera niriega mono mono mono atogu mama kanisa rato talio mude tokoro tuinga angari. Yo keringi nituegu aga story kwa umura aliane kega mwa natu yutu nituali wane atara kini. Yao agitiri mwa tukunganga natuga kini.
1: Okay. Asante tinda wega we mora good morning Kora mukate kwa kiete tu live then wa Facebook page
0: Mm-hmm. Na kure kwa 3-2-1-0-2
1: Yes
0: Tulumiria mwenosio tule kwa kiete kwa ra mukate
1: Hello we mwaro
6: Morning
1: Good morning
6: We rwate mwere bimboya
1: Nyevwe tamono
6: Ndongi edhi mama kanisa ni njero ni wafangarari
0: Ebu mwaro
6: Ngarari kwa kiaweka ni hapa njani laudia karuwe Njua nilani tekele marigia karuwe kwa hana kule ite
1: Iii
6: Natuwe rayo mwzee
1: Asante
6: Mimu ndoweto alia mmo kifote natura kifote kwa hana mkama ndoweto wanjira kanywa mbora Mkundi endra sari na mndoweto pasa kikoswa nduri
1: Iii
6: Matura kwa hana mkana njamba yako ya mele sila ngiligasa huko watu sabuka untia nye takwa kiru Uwe kuhole ya mwri mkore leone ya ramo kitu liwe rari
1: Asante
6: Yepamu mwono mwri mboya
1: Thank you mwono njaro tinda weka Hello We mwaro By the way ni ratu metu engedhi
0: Oh
1: Ni Steve Sean Gikasha ni kemuruga miriwa Giteko kia ngirikasha
0: Iii
1: Skaba sub county
0: Aha
1: Ya Embu East
0: Ni na kende kamuno Steve
1: Yes
0: mm-hmm.
1: Yes Setako Steve the Simba
0: Iii
1: Eee
0: Ningole tungegwe mwono nati kule maturari Na Steve nike wambiri ite minja nje yava Ningole tungegwe we Mwaka kugwe mwete nje mbiri maturari Ana nini na vako tarongenda kumeru ino si agiru wakwe kwatea Kiru wa Steve gatwe dire
1: Yes
0: Ngina rumeri yoko Steve wa ugire
1: Anandai mivaka bae dhe we Wanakura uka angate te kuingi Rakini wa mwakari rakini wa kumwe wake kwa etwa Neoma Nilato mitongedhi nike uruwa nubieta
0: bae Inasia mukena
1: Kure kwa 3-2-1-0 tu kana kure kwengine
0: ni yes 3-1-0-2 Mwemore mama kanisa na mboya mwearo
1: Bosta
0: na manodato mitambwera umamuaki Emo kia imuana siya ndato liando kithegi na kiandu tu Mwemore FM kitha ketu mwe kure ngogo ni njagegi kebande Vamwe na Sabina Njoka Gibson kia matimati indemea na adhima Timu kutuwa mwadhi ngambali wakete wega Mutambo na gune kivoy Mwede nyumaga kwe njage mburungiringo wa merungi Lucas mwenene wa achuka Erishavan wa Angela Vundi wa nguo Vamwe na mama Jennifer Pituga Songo wa Tesh Kivuti Willi Samika Ulero vamwe na mashambiki yonde matinde dhayo ni kanje inga ambari mama kanisa kukwa na muka wenga ngetheria wanjiru wangitane chage ngiringo oliva na mamombo kami usine njage kuma ngogoni
1: thank you
0: mwere kukwa kwa na muka wenga ngetheria chage wanjiru wangitane ngiringo amirunge pitu asante sana wa wengia kakoro wa kiuga wangoi wa andagaya na wanjira fundi wangu wa makoromae mutambole haya maukira na makoromae na mudanya mweka makeria kauga gatu mbego kete wega mitambo iranyita sawasawa gatheria rishava nchuka frista njero wanjira wangu wa mweshimua msangi kanemba na mofat muaniki na reverend kiveo reverend gwere njagi wakiura salesi umbaka ndaudi wa makutano getaweru nandhia kumangeni yari sini njira wa mayari
1: alright
0: mama kanisa ni maranga Kamboli njero Mbamwe na wanjiru wangitane Walionga Eredi maranga Nikuwega Mbaya na mama kanisa Mutikethe keimono
1: Nituwa kethe kamonomono
0: Yes Kanigikure ama kengi niramona Mwalimu poru kinyuka kiavi Ngede yanjambe And my other way to resonate with each other Naka wakulia legacy Likely na ronyenje vakuwe na equity bank
1: Yes
0: Mwa mutamboli nwako marati gira nisiyadhera
1: Asante
0: Felisa kuwa nduwa mbogo Good morning mama kanisa Kuku nwa kwega mono Kedi yanjagimburu CP Wakadheka lingi makengi aria mumo Elishavan mwene chukana Rose Kangi nga mwalimu Mwishimua njoki wanjero Na kabuga teacher sisiringare matinde waro hawa smart WCW njawa
1: alright
0: kena chua rufa sinura ako kethia
1: ninakete kamuna
0: nako yotari kukete wega kariyokiwa getonga aivalia kavoteli na nyaka wakadheka uwe na maligu waki wara matuwele guo kwa wakati atia and mundu wisi kene tando ya ngama machachi kuko ni kuwega mbura nene mwethenya mwega kwe mwashimua waliru mwashimua ndapu ena na mashambi kionde makarona mwethenya mwega kaningi kune makengi ya rakwe rite atelele ai wa mutambole mwashimua ndapu ena dani fundi wa arendio matuwele guo waki ole kuwara muka na musoli na saitoti ye kule keringa
1: Saitoti ya wakua James Ngare good morning arauga maondo mechonjo monogo kumisage dhiyo tuwe mitambore James Ngare ni kiosio kamona kawairimo good morning Adi Fama kauga endore kamona kawairimo ni nakuona rengi Stella Njoki good morning se tu mama kanisa na wapesa sana
0: na wapesa sana ok
1: Kenede chiro good morning sawa, sawa. Asante sana kuka yugwere
0: Asante sana
1: Kamona kawairi morenge Lija mutai oas good morning Nikondani sana Amo mwani tuko tionde leo siko live na waskiza mitamboni
0: Asante sana
1: Grison Baka good morning Asante sana Mwali musisirengare good morning team Pamoja hati tamati Say hi to my parents My varege shakire mze Aloysius Ngari, totola embu good morning, faithi jage good morning Mwenyambu waka mwembe ya kauga ikumina omitambore kanjenje Good morning, gambari kweru watia Paul came to mishi, mwasi wa kithonguruno Erija mogo karinge, mugendi maneno good morning Akauga mwredi na mama kanisa mwyaro, soko kia ngombe tukondani sana Stano waga seraka, watching live Aiku, kukwa wetu watia, Kaseraka. Kitu wambu, good morning, asante sana, timu kutuwa mwadhi good day. Lemeret, nina kuona good morning, Miri Wanyaga Wakanji, good morning, Faith, good morning, Dedan Kungi, good morning.
0: Asante sana.
1: Na mwalimu Paul Kinyoka Kiavi na mwana mwenoyo wengi, kugai metamba ole.
0: Kule mesege diyo nerona kama wana kawairimu, my favorite radio number one. Aka uga, oh yes, good morning.
1: Karinge kumu makengi wana kenga mwana mwenoyo wengi. Tivanga vange tuti yengadhe tira, tumanya kire kengadhe tira kira kogi, kikia omonde. Wega vio, najina dikiru.
7: Uamudhenya na maondo maguo Nde ege kuoka Yera rige senjia Ti mbiashara Ti siyasa Ti olimi Ti otonga wa vrori Ti ugima wa mwiri Na maondo karondo Monde me mandike Ti gatuguri yangadheti Wegwendeto Ninduki ukiandike otese Gatugarure eratadhi na ringi Wegwendeto kenyo na kenywa Gadhetiri
1: Kwa mwini tuile geta kukorona kemo dhanyo anjuma Umetakoria Baringo County Nipuwe karagara kini kwa onembu Ae metambori situ ingini Stella Njoki Joy Bright Mukesh Hi mama kanisa good morning
0: Hi
1: Very nice Tika tuti angadhe tire Nego atire angadhe ti Itha to Daily Nation Business Daily Na taifa leo
0: Angadhe ti ya The Standard Ngego atire wega makiria Naruga no nenerero muriketo No kuvira murikasi Ige passport Kana manatangadhi mama Magu tethere liya wega Mundo kuma vuroli Adhye kuenge Nanundo dhiete nambere Gokorua oke murikua Goko vuroli Bitox Passport hita Maundo marone kato wa mamari Ruko umaliria wega kwa kulirwe Gokione kana kui na ikundi mwe Ando mwe maithenu wa ikundi Kole tu ike Mwriko anajasu yegi mbara na Daka daka itiga nete Ukoro wani maukire kuko vurulire Na magikoro makidhoa passport Nareu Nyayo house mess Nundu mwriketo dhini wakaratangadhi kambere Na tewe ngeo mwriketo makiria va Ta PS nekea umwriketo makiria PS Julius Bitok Na uria oke urunga mirete maundo megi Udhami even Cherugeta madhita nambere kumulikuwa mara mulikuwa ni tondo waki uvo isanja maino kumulikuwa makiria makoreto makirete matiana vesa na ndomeririsi yao siege uria maratadi mama kana passport ino siyavo tira ukorwa ikivawa gikundike alesev kanandu alema yegu watinda nagia na gikundike mutaratara uria wako liruwe ugetumeka na undoyo noto metiore wa muninu wa raisi rigadiga shagwa kudhina mbere kukorwa kimulika wega na kuruta mavitiru vongeru ruo dhami kana kutethele liyadhe inuwa vesa nuwa passport nikiria marauga nigukoro mataina wigiririki makiria na kiudia kinene ni atirire PS Julius Bitoka kore tuwe teretwe Nigeedha uge nindwe kia dhiri na ambere kore ya Nyayo House Nwate, nwa kwa kirete Karatadiga kana nikana dhadhaura makiria
1: Ngadheti ya Business Daily kira kukio mondhele Mulikietero vongero wa karamata Dhugure na wedi wa magutako kavururile Vamona mavinya mako vudheka Epra Na Epra riu nerele kana okoro Nevite kiretia kufituko kwa mutaratara uramenye kana ta energy electricity market bulk supply and open access regulation siamo kwa ngirigire mirongo ira na idanda toyo mutaratara wa gwetekeria tereu aria tongiwa ne independent kana aria tongiwa ne independent power producers ni magwetekirwa kana ni kuvitukira watho uyu ni magukoro magitekirwa kwambia kwendia thitima ino ni mutaratara uyu ukithengutia ile tongiuka ni mutaratara ukoretwo uvovai kavinda kami ya kamengi na varia Kenya Power kana kambuni ya utambi wa thitima ya Kenya Power ni ukoretwo ina vinyosio wa gukorwo ikendia kana ikienderia a Kenya thitima riu kuvitukira regulation ino sia EPRA kwa vutukana gukorwo kwina kambuni iria kwa wenge ithondekaga thitima kana iciarithagia thitima gukovororire igukorwo igitikirwa kwendia thitima kwi Iganda na biashara nene na kurerekana gukorwa aya asiarithia a thitima makava taraga wega vio kugia marwa kuma kwi kambuni ino yotambi wa thitima ya Kenya Power vamona rovongeru ingiru sekine ta Kenya Electricity Transmission Company Ketraco niguo kutigirira wega vio ni magia oto, kana uvotio sio wako india thitima karatathi kambereka ngatheti ya Business Daily kena roga nororo na niruoro nene mono makiria nwa tengiroga ngatheti re ya Taifa Leo mudhenyo mondhe murikete ne karongo liria kiama kia ODM kiama kia ODM nekireta nekirata nyoko vinya kana kuthima ma vinya makio no gwati mbaru wakio miene tikanite gukavururire ino ni guko gikianira tayari atirune kivingurite mirango kwi andu onthe maramereria mata iturwa ngora ni kana kuroga ma iturwa ngora ni kithurano ri tuthiete kwi andikithia ta aruga mi kana kwi andikithia ta tongoria kana teti aria amangenda tikiti wakia makia ODM mugaru na ciama cienge eva muna kiria kia UDA na kiria kia DCP kia makia ODM gitirarithia wanari mbesa na kuringana na tongori wa kiama giki marauga atiriri marageria kuthima mone vinya wa kiama giki mene tiganite ya bururi no ria kiragwa twambaru karatathi kambere na gakairiga Taifa Leo kena rugano roro
0: karatathi gankana gakimulika siengio vesa niyo wa passport na njira ya thiri kwina undu gathetino ya The Standard itaandiritie makiria kuringana na uthuthuria wao ni kuronekana wega passport iria ciakorwo ikivewa gikundi giki kia air reserves kuria Sudan na oti mamukire passport cia guko vururire ona vua gukorwo mekiritwo nganja ni tondu wa gukorwo makuruvanitwe na gikundi giki gitagiritikite gikoretwo gisangirira mbara na thagathaga ofisi ya PS Bitok iramulikwa ni tondu wa kurerikana atiriri kwina maratathi makorio makivitukua na maratathi mama kurerikana mavitukirwe kuvitukira njara ya ofisi ya PS uyo nigitumi akoretwo ringi akimuriko makeria na akonekana njara yake ni akorirwe kinyitetemi thini ovesa ni wa passport ino na muthenye wegoro rigathiga shagwanu nakorirwo wavo akithie na mbere gukorwa akiuria cioria nyingi makeria na kauga kwina cioria njero irathie na mbere gukorwa ikionekana katikatika maundu mama ni uria passport ino sia vesa niwe neve nya makeria ikionekanaga akenyeria marenda passport mutaratara cio no korogwo kiosa kavinda karasa makeria
1: okay.
0: Ngisoka na vuva karatanga diganka ire ni karamurika cigi migomo na thagathaga iri koretu ikigomira masukuru na gukinyiga kavinda gaka kwina rutwa 33 ari makoretu magikinywa igotiri na kwina masukuru 12 mari marikite gukorwo makivi ngwa ni tondu wathagathaga iri koretwe ciikwe na miaki iri koretwe ikwe thini wa sukuru na ndu no atumire gukoro kwina musemanio makeria ni tondu tari ku uria Taita Taveta na county cia Kilifi ni kuri gukoretwe kwina thagathaga ino na sukuru igakorwa ikibevwa.
8: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
0: Na thini wamo sema niyo yoku na mavite marakodi wa makedu toko kionekana gutina nguwata nombega kata katika arimo, asiari, arutua na anyiti etemi ake domo. Ina nindo mereli ina kodi wa kira yato vamwe na wavokuwa mulikuwa na kuonekana kuina kathi na gaikuwa. Taru County Criminal Investigations Officer akiuga kuina arutua mirongo edhato na adhato aliyama kore etue makedhi tangwa na wukerika na arutua ni magukora magioso wa irolesi yao siyanjara. Na maga kuruva nuna andeto siya miaki kana mwaki oyo maga kura maina dhina tondo. Taru certificate yao ya good conduct ni kendo matangi ya kandikita kandikuwa wega makiria na kugunu raves na mukana na kuga ni kuwara nirwe na kauga thakathaka ino irava angwa thainu wa social media tarusu kurieno ya vevirwe kwa ina ngrupi ya thonde kiru ya WhatsApp kuniko mara nirye na kugua seri wanaoni maramu likuwa munoni kuvansi ya nasi yao dhimo na magakoro matako menyani nduesi ya na ino inatualithia na mbere thini wa dhimo siyao
1: rogono wataruru wa masukuru kuko manaru toa kukoro makieno karu ikuenga thitiri ya delination karatathi kamo gonja kakithi na mbena kumuleka uongerereku wa namba ya masukuru mali ya marago makavina lega kanaru tuwale ya maemesie mungarithi ya delination sukuru ya mulikite na kikiro kinene ni sukuru wa State House Girls ino nigukua na sukuru ino ikirika na okoro ni radhire mugamori na kulirika na okoro ni vuva wakugiri ya gotaki kira madhenda malesia na ino kanaru tuwa ya marago etaka na kuna ya wago angathiti nwethita ambena kumulika wega vio reporti ya oria masukuru kana sukuru ya rika na okoro igomete na kikiro kinene kaunti ya Taita Taveta nitigetu na vuvane ya andikithetie namba nene ya masukuru Marema Gomete, kaunti ya Embu wanayo iwavo na nimulikitu ni ngathiti ya Daily Nation kamulika wega vio toa sukurusi ya kumama tu ginyige sukurusi ya kuenuka na karatathi kamo gwancha ka ngathiti ya Daily Nation kaka atali ya rugano roro na anjira dikiru nwa tenge shoka na vuva ngathiti ya Daily Nation playing with numbers ni alikuwa ya maratha kana namba vamona andari siaburi wa Kenya bisa ilia savithi tuwe karatathi ya kambere ni ya Rais William Ruto ya kasokega savithi ya wega vio Atongori ya nene dhirikari ya Kenya Kwanza vamo na mwandiki mokaru dhinu wa rvongeru waki wa nyomba Charles Hinga vamo na mwandiki mokaru dhinu wa minister ya kedhomo Julius Pitok wengine ke ovute tuwe kanabisa ya kesa vithi tuwe ni mwari ya wa dhirikari Isaac Mwaura na mwandiki mokaru wa MSMEs eta kwa Susan Mangeni aya onde mamulikito na ndetoerie mwe nikukorua Ni makone ito makiregana na ripoti rikole ito ikirekeriwa ni rvange kana mvonge si andari na vamona mvonge siyo dhundhuri ya vamona wavisi ili veto wigiririki ni katiba na vinya ni katiba kana vinya ni katiba ya bururi wa Kenya gotari ya oma wali andari ilauga kana kiria kana kila kila dhina berego kaburo lide karatadhi kamberega katari ya wega vio Raisi ili mruto no mwa tongo liya nene dhikari le alema kore to magetesa ni liya neto ile kerele tuene nivonge itiga nete ilovonge eva mwana rovonge rwandari taruwe kavina gata ikarasa wavisi ya auditor general kana mududuri wa madhavu madhikari ilale kerele na ya ugate kwa vote kana wakoro watayale kwena kegena kiasiri ngibirio ni merongwe tano ilele kerele tu rungu kana rungu rwa motaratara wa social health insurance fund kana shiv Raisi ili mruto kana akiali liya neto eno araugire enortunde neto itayana omo wa gonde kavina kata ikarasa wa rengi Auditor General nurale kireri ya rengi kana nikurale kireri tu report rengi ya economic survey nerero na ya wega vio vale vuruli wa Kenya kana vale vuruli wa Kenya o kinyete mamone mamuma maondo mega no na malera isuri mruto ayu mireti ya keke ngangare na kuga nodha ni mudhari na thirikari ya kene kore toki kinyo kia makinyo manene wava kufiri ngini mwane kimokaro dhinu wa minister na mwano orvo nge waki wanyo mbasi ya thukona wandigo kovuruli Charles Hinga nurale kana nandeto kana domiriri kana reporti ilale kireri wa nirvongiru wandari KNB BS kavina katai kanasa rovongero wandali rwalekeri rivoti na kuga tiriri kumagia mwaka wangirigiri mirongo na idato ni meke tume ngiri mirongo mugwanja na mugwanja ya mawira idhonde keto rungurua mvango wa waki wa nyombosi ya dhukara wandhi nuwati kuna iwogo mwaneki mkaruwe yo Charles Hinga ayu miria na kuga no dhani rivoti yeno ya kei kana ya rovongero wandali ni o dhani ndirari ya oma wengi na kio mwole keto nani avitha mwenenezi ni wadhirikari ilia evoka vina ligaka ni mwaneki mkaruwe ni waminister ya kithomo eta kwa Julius Bitoka kuina ripoti ilale kiriru waka vina gata ikarasero na niyawega vio ate tayari rungura mutaratara mwesero wa kithomo wa CBE tayari arutongiriega na limure wa mirongo etano na umuma vata kukoro wa mate kiradhile kukinyegi kavina ligaka Julius Bitoka nuregane tena deto eno wanadhengia kukoro wa deto eno kana ripoti eno ilia kiriru wa ngiru wa NIC karatathi kambere Kakana kuri kaka tano kanga deti ya Daily Nation kena rugano roro na ajira dikeru.
0: Karatandi wa kaugan kaire ni kana mulika siegi gikundi gya kurira Yvonne Tosia Omondo na kiria ge korea Geneva nikithiete na mbere na gukorwa gikimenereria Rais William Ruto ni tondo wa gukorwa akinyita mbaru Justice Njoki Ndung'u thine wa gukorwa thine wa giturwa kianjanji wa ICC kuringana na Rais wa gikundi gike David Collos kiara ugatirire Rais William Ruto dina moral standing kana ndagiro gukorwa kirungama na twalithie na mbere kampeni ino ni tondo anakorwa gikuruvanu na ndeto cia kwagara ivoto cia Omondo nogu ndagiro gukorwa gitongoria kampeni cia musithithania munene Njoki Ndung'u cia gukorwa kige giturwa gike arauga atiriri ICC ni ankoretwe ina kana aginyetwe kuri ICC ni tondo wa thagathaga cia kidura na mwaka 2007 2008 na kwoguo kendagiro gukorwa akinyita mbaru kana akiaririria ndeto ciegie cia ICC ni wate kuringana gikundi gike kirauga atiriri a Kenya ari ni aroiria aivoto cia Omondo ni magiro gukorwa mvari wa mbere gukorwa makivurira kampeni Justice Ndung'u nigetha korwa gicagurwa kuri ICC ni wate matigatigere thirikari iria koretwe kimuriko makiria na kwagara ivoto cia Omondo karatathi gakathatu karamurika ciegie rais wa Faranja Emmanuel Macron na maundu maria koretwa gitwarithia na mbere na kuonekana ringi ni uravota gukorwa akiganania maundu mengi makiria na kathengutia uthio uria wakio rais na kuonekana tarige wa kawaida tari gukorwa ukirite kiroko na kwambia gutengera ni undu urakudwa kimakia a Kenya engi ni tondu matina amenyaga ni rais we barabarari agitengera ni tondu angikorwa ni traffic iragendaga na mbere wata mutugo ni wati undu uyu ni urakudwa ukionania uthio mucero agitengera vamwe na mutengeri we gato Eliud Kipchoge wavo akoro wangisera ngijige sukuru wa musingi wa State House bali yaro nikandiria kiara niria na Ruto ano si undu ringi umurikito makiria na kuonania undu wingi wa mwanya tigagia tu kuonekana eta rais na mundu ravota gwika tu maundu mali andu akawainda mavota gukoro magitwarithia na mbere
1: karata dikanga thetia Daily Nation karata diga kadato ne murikite ati tayari ma vidao diga tidi siego kuvurorire ne manyitete na ne mathiete na mbere kuthunduria giko kia gikuo kia Reverend Julius Ndumi wa kanitha wa Presbyterian Church of East Africa PCEA noria wakulira uragito kimya rikithiro na kona ai wogwo ekwirwa ire tayari ni makinyetwe kana marathunthurwo no ate kurereka na okoro kuringa na ivote cia rivongerwa thigati ni ekwirwa ana matonyire mucio cio kana matonyire kanithani yo na ekwirwa ya marereka na okoro ni macokire makia nginya gya mbesa na mathi nginya gya thini wa nduka cia mpesa cia kanona na mageria kuruta siri kana mage mavota kuruta siri ngigiri mirongo itandato thini wa thimo ya mutigaire Reverend Julius Ndumia ni mucio rivote dada kero ne vongeruro thigati makithina bena no thunduria wege kiria kingiro gya cungirire na ari magikora masungire gikuo kya Reverend Julius Ndumia karatathi kakatha tukanga the Daily Nation kena rugano roro na njira dikirungithia na mbere karatathi gatanda to kamiti ya ithuna mevaka go kavuroli ya IBC ni tariretia tiru ne ravatara makire makigina kya siringi bilioni 33 ni go gutwarithia na mbere mivango yayo thini wa kithuno no tuthiete kamiti ino kana kuvitukira urugamiriri munene wa kamiti ino deputy chief executive officer Obadia Keitani agekinya mbere ya kamiti ya bunge nura taririria ati tayari kamiti ino ni ravatara kimanjaga kya siringi bilioni 7.4 turuma inyanya ni kwirugamirira wega vyo thini wa mwaka kigi na tuthiete wa 2023 2027 kuna wogo kuririkana okoro wa budget ya kamiti ino evetwe ni ya kana ni ririkana okoro ni ya bilioni 8.4 turuma ithatu na kogwo kamiti ino ni ravatara ringi bilioni 33 maurwa kiuria kianiki kuronekana makienda ya mbesa ino nyinge na majaga giki ya mbesa kamiti ino ya IBC rauga ni ravatara wega vyo kuraira tongiwa ni kimsi kitinjero niguo gutigirira kwina umano waragania thini wa kithurano tuthiete kuna wogo ni marauga nyongerera ya aikia akura kana uria marandikithiria aikia akura enga enge kavina legaka ni corona ni ate kithuno no gioku ni gikuvatara nginyagia gukorwa akina agakana gikivatara wira mwenga ingi kiringithana ni ithurano iria cienge twirigete gweka karatathi gagatandatu kangathiti ya Daily Nation kena rugano ru na njira dikiru
0: karatathi gagatano karamurika cienge uria wa munini wa rais Rigathi Gachagua aronekana ni ura hukire na dose iria ramurika wega rais wa Faranja Emmanuel Macron na kamukuruvania na gukorwa aigatagatika njama Iria yakorirwe igisangira gukanjwa kwa arima beto kandarathi ya mbere ya waki wa barabara ya Rironi Mau Summit. Kodingana ligandi gashagwa arakoro wake murika wega ndetweno na kauga kwina kimanjika kia bilioni mugwanja. Iria arauga wega ne mbesa iria ngijege mutongorio ikinyeti guko vururire nigetha ikorwe ikiganwa na gakorwa vo akimurika Antonio Guterres. Nikiria arauga atiriri ana gukorwe ikinyeti guko vururire ndaramurika wagararwa ivoto uriokoretwo ngitwani thua anambere akionekana gutesaniria kigomano giki arauga ni njira tu ya Rais William Ruto gukorwa gisagia ringi unyiti mbaru maundure megi gisiasa na kulingana ligadi gashagwa arakorwa agitariria na akakorwa akiuga nginyege manegene mare marakudu makionekana ni uria mwingi wa Kenya urenda kumurika na kuga kwina mathina mengi maragomera vururi na kugu timbesa rais uyo wa varanjagiro gukorwa kiuma nacio guko vururire iyo ni kulingana na ligadi gashagwa akiorota wega isera rere na nginyegia rais uyo gukorwa guko vururire katakati kana karatadi gagatandatu kana murika mutaratara musero uyo atwarithio thini wa masukuru wa gosagura atongoria masukuru na rugo konekana ni mutaratara turi korogwa iko wa gisiasa guko vururire na sukuru imuni siambiti gwikira undoyo arutwa magauka bamo magasagura atongoriao na wakorongije ku na muvango wa kumevetithia bali aciari mare kinyana bodo undoronekana ringi nurathetheria rutwa ya gukorwa makiere wa makiria overo wegi idurano na karatadi gaga tanda tu avora isi William Ruto no dhisa na mbele kukuru wake vore na ndevege taruki Afrika na kuga wega Afrika ndia gero kukuru wa kilodua tu tandu wa kutedua nuatima gero kukuru wa kilodua maena voti netondu wa madini maria makorogo maena mo na indo nyingi ilia makorogo maena mo na avora isi William Ruto akidhina mbele kukuru wa kiuga gitaruki Afrika kia gero kukuru wa ke equal partners kana guwaso na njira ena wega nanu maundole megie otonga biashara na otongalithia wana mbele wavora isi William Ruto wakauga ni kukure etu kwena kana kuduto kanwa kwa mavorori magitaruki ya Afrika maririya akivakinya maundu megi kimbesa na kuringa na raisi ara uga gitaruki ya Afrika mavorori mamama ina maundu mengi makiria migonda ina otonga mwega makiria na nginyegia mandini na ndoni guwa girogo koro kionekana the value ili gitaruki ya Afrika gikoro guwa kenayo
1: mwadhi yunga dhiti kira uko kia mwonde wane nga dhiti ya kunwega vyo enda kumenya makiria kiria kikwa lakini kagesira gana katika tuti mavorori madha mwere kiti kwe vanda wega kamonde tokina sokele ria itina ria kaire good morning

0: yandi ya av maradoni kibiwo tikadie reu novoreto e kanano veto e vera nirvonge erwa korwa na utumiri wanda asia gwikira mere vinya ni ondwa kwagara watho wa gutumira wa kwa gutumira ndawa kadi yore no miaka 29 korerekana arakorura kivyo mukana kuma mweri wa 3 mwaka wa 2025 niondo wa korwa tafesa nete sambu siya maumago make ni woko dhudhurua mwaka wa 2022 ni wangairire na ndaika 25 mugwanja na sekodi 32 thini wa mavenyama Farenzi Half Marathon na ukorwa aina rekondi ya ndhi iria nginyagia kabindari gaka mfukina imunyi kana itumite ya kora nitirite namba ya kathatu dhine watengiri ya ria makoretwe mangarite na kabindaka nini mono onde makiuma vuba Jacob Kibrimo na kanjercha wavrori wa Ethiopia na timu ya Southampton irakorwe gisinda Middlesbrough na bao ile kwa mwedhini wa kavinda ka kana kavinda ka nyongera kiwanja ya St Mary's na kuigatira tikiti ya kodha kavino sia kana vino sia usare tikiti wa kodha ka vino niguo kugia tikiti wa kusoka dhini wa Premier League nene kana dhini wa ligi nene ya vururi wa Ngereza kavinda rigaka Southampton mureterere riu gwetere kana eterere ukudhaka na uriaga korowa akivota na gatagatega timu isisingi mudhaka wakaire uradha kirewe na ndaika iganarimwe iria ikuminida tukuriashi ya Charles arakorua kingeria mbao na Keru Stewart ni arakorua engeria Southampton ndaika siya mudhia dhinu wa Vastav Saint Kavidaregaka magasemania na Tigers kiwanjari kia Webri mudhaka wagusaria uria ukawe watigiti wago soka dhini uwanga dhiegoro neguwe kuwatana na team ta Coventry na Ipswich areka vindaliga kane magite tigiti wako dhaka kana wako wambata emwa kwa emwe na defender wa Arsenal Ben White ni agokoro wa ainja zinginyagike mera yeke dhile kumana na divangere agire ya iru na uwo ukoro wa atako dhaka dhini wa midhako eretikarite iri ya EPL kana ligi nene bururi wa Ngereza famu na final sia UEFA champion kule maka Arsenal makadhaka na PSG mudhiare wa mweli uyu ndivangio ino yeru ilirikana ni kana ilirikana ni kuiga mudhaki nginyagianja ya World Cup mbitika ili kadha kiruwa bururi wa America, Canada na Mexico mieri yukete waitia umire kiwanjari kia Radan Stadium uva wakugia na ndivangio liria madha kaga na West Ham kuria Kenya kana kuria Arsenal masidire bao imwe kuwa notin utura kuwa White wasongira ateta gokoro wa aina kivaro wa kirito niondo ginyageka vidaregaka Julian Timber na kia njana nikiodha kaga monosio wa White na matigariti midhako edhatu kure makadhaka weekend ino na bande mudhia remadhake na Crystal Palace na mudhia mudhake na PSG mudhia wai wanjari siyetu siya mudhia kompita warewis muru wangu ungu
1: nima umerera na mutaratara wa midhako ibarole sionde guko vurulide na kema vurulide uwe muaro FM mutamori oralea midhako olito tira vaga mugio tondo tomenyaka higo tora na higo dhama mama na menge menge duka vitu ni mufango wa Sports Kicker uwanji mamosi dhai kumingi nya dhai giri kikimuwae
2: we muaro FM uratua mukira weka giona kiruguya kufitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo weka gio na matura mana maligi seretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovure dhimo kufitukira 0722 324 944 wara nili na mulethi na wawe kiruguya na matura mana maligi seretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana kanovule dhimu kufetukira 0725-887-188 waranili na Martin Kenywa
3: Uwe Mwaro FM no watu diete na ambere kukumenyithia movoro watu orema diete na ambere na wekeka. Nareu, ungekoro we na ondo wagwende ungeenda kutumenyithia we miena ya kiretiri Gashoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa wanakana miena etiga nitege sigore mbunge Kiambere South. Enu tumenyithia kubeto kira muandiki wetu muna wa Mbere South ni Kepita Mungai.
4: Nidhari ya movoro kumambere the rock county ya Embu beta kwa pita Mungai.
3: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja gire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We Mwaro FM. Nyungu ya Movoro.
5: Sira wa irabe itietene huku watutu emwa diva mwe. Tondo ya kovia. Ifisa gana mambere.

0: NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Ini siya kyo magarami tambo le kimanya kana tawa boy jiro. Rembo ne ate wengai. Rembo rwe gaviro watu ambiri ye tena ria kaire ro tokinyi le tina ge kamiro ngwire na jano. Ini kivi to kita kumasia vanda demo siya kira kumi tambo le mevota ni awi moro FM good morning karibu sana. Ni uka beta mure dimboya.
2: Mama kanisa.
1: So kirele tiye wega vye tena ria kaire mo ivo kwetu ni ate we sawa kira kugia kune kiaro mo de kire ria. Odo mare mo de ora kinyi ria kanura vanga o kinyi ria mo de nyo mo de mo manjo kiu tayari. Na njira nkuve we mo kwe.
2: Uvonia. Mwavoni yawe mwaruku.
1: We mwaruku.
2: Noka genda genda varasa na asa. Tududai nwene demo na raika mirongo ili na eitha.
1: Ini.
2: Uguni kugoguo tere mire ngeti. Wana mwere kera nuosi. Leru. Odhiete kudhiko dhiko dhiko dhiko dhiko dhiko
1: dhiko. Ya.
2: Warevonde umakaru kagole. Nikulia biashara le. Nimigundare. Nangonda ino nukula lutu wa migunda.
1: Dai non nga kuthie kuroreria ni meragwa tere mo makanisa. Ando karamuke tu guki na vorera tu
2: ogo.
1: Vora vora ga. Bautan kuhuko ndari Erolia tupembe tuposho ke kimera gia kukivana Ate kireo vandete
2: Kutika agumero ne mvandi
1: Ndengogo Tutendo kakoroe Maono madho gire na weno wako iye
2: wako Uguru erolewe kwa mwanana zaino mego ndari Nikuraura
1: Nikuraura tu
2: oh.
1: Wageto nyakiraoko Wanakivuai Ukeo nangorani Uisi Vauno noko vata kwe vanka katene
2: Ok
1: Ya
2: Mwari miwa nake nogesa akanya kega wata mwalimo Angae mwe mune ite thagia Mwari mina mwalimo rengene magesa akagesi Nwate matu wako veva
1: Ya
2: Eveva maveva ka
1: Eko
2: harine ne makeria
1: A time comes
2: Kinyaga
1: Mwalimo veva girava
2: Mwalimo Vindi ya igara niyo Tigane hii assessment yoko matethia Indi ya igara niyo alimo Wana watipota ako smaira
1: Ya
2: O orodi gena nusu resi ekwa. We na pressure nwangi nyagi sana isu beto ke. Yani we na pressure nyagi te aku. Yo resi ana isu nwangi nyagi.
1: Todo yo minis ko nwangi nyagi yegoro. Ne yambatirire. Wende kanorege. Na to we kagira nyo kyu.
2: Do we kagira nyo kyu na to nyagi isu sana ibeto ke. Rupo ali moku evende koro we na kamusukumo. Aso ke irole. Maso ke meto meeting ko na staff room. Ni gena ma analyze uria sana isu ile kire kigera nyo. Maundu maria marakurwa rewu. Aso kiano kiriwega
1: wadi
2: oke amori wakana nande bahasa ele wakata ndo tuno wamugwanja
1: yes
2: mure mi the same akora kwena ma pressure mbura kora ndi de mithenya yedena nate mugeru ba Teresa agirange ba Teresa banda nge benye benye benye
1: uwi
2: amba ali kirikiri ukulimira agirikiri ukulimira ringi anga kusokereria yoka aso kiriwa noga ke kidogo kidogo tuzo ke to keru ni siambia kwa mama ketha atengera ni baurengi anga Kita mau dini kuaura tu kita, bembai tinggi kita gua kiura ga. Aita aita remoso tinggi boro gua kiura ga. Aso kianu kanu gua keringi. Aso kian dia gua simba gua simba gua simba.
1: Kau tu mana matai pressure by the way. Kau tu mana matai pressure nak matai meraga. Alamak izah karibu sana. Tiada diri akhiri. Awak ni mana tu yang nak dari bungya mana ini?
2: Muka ambak kuah korau avatar ni rona masih janjang arau gatir ini. My good people tuned in from Saudi. Sedimia watu wa kibara kibara tiri. Ati mwani shangaza wote.
1: Toku shangazi ya nini? Toku shangazi ya nini?
2: Watu shanga. Mwona utu shanga ya subui. Naniru nete by the way mwari musi siringare. Ugete asiri yake Aloysius. Family Aloysius. Kure mwono wagi sakiri. Makedheke mwono. Na... Aka uganuwa mara sukuma tamu. Ino ni tamu ya keri. Kora waina maundu mengi makeria. Ena sports. Ena activities nyingi makeria. Na nige tumiturela siya naivu. Makeria denu wa masukuru madhome na wigirireki. Makeria na mama alire. Na gukunjate kuwega wanae. Vareva nini? Nimeekale denu wa masukuru. Nima makeru maki maintain discipline. kana wigerereki thini wa masukuru na matikage incited ni tondu watu maundu tire turakora tukithie na mbere gwika undu arimo matwiraga watonyire ngitireria we wa wenga na ciana ningienda muthikirie to ni mbizi ngima ni maraigwa maingi na miciiri mwao kire mwi waonga ngitireria no kami magaruka we waonga
1: Nimekarage makiririkana
2: gu. Nimeka nimeguogwa na nimaborere thini wa masukuru.
1: Nishi wana magesho kuko maracoka maroka makiuke gatenie. Tithue. Tutiraishi.
2: Yes.
1: Mwatenwe gakaririkanwa. Akaririkanwa ririkanwa tiriri. Ogwa tiga mushi kwa kubana. Ugo no ogwa gakokora.
2: Yes.
1: Na mota kokoro ni atura woku. Angikoro tuwikira kio. Anke kula tuweka atia?
2: Tuweke rakio.
1: Kuogarura.
2: Yes.
1: Na kuogarura?
2: Yes.
1: Ali tulea mosiosio.
2: Matike kwa ga insight.
1: Yes.
2: Tugaga meri ya kidomo kwa wae meruru. Gokira tene. Rengi uraria tuirio tarake nerera makidia. Rengi ulea dhambia na tumaji utarake nerera. Wait until you have some cash in your pocket.
1: Mama kari sora mokile da sigana.
2: Nimbu kile da kenda. Nimbu kile da kenda. Nani mama dhainya dhaidhano.
1: Ya.
2: Chio tuku.
1: Now.
2: Nandiye kwa soka toro. Ugumbo kirina ni tutathira nidia na toro mtuleleri wakwa. Omondhi.
1: Okay, ni mwadha nyo omondhi udhira nidia na toro.
2: Ni tutathira nidia na toro omondhi.
1: Ii.
2: Ii. Tukasema nini ole nge dhainya dhaidhano.
1: Now.
2: Rutuka
1: no, niruwe kira mwondo vinya vando.
2: Niru mereri ya mwondo. Ura okiruwa 5:30. Ii.
1: Kira vinya mwondo. Aya, rigwe, ndake kamino kwe dhatu yutu keta by the way.
2: Yes.
1: Kura kwa M dash ajira
2: eh? Yes.
1: Nuko manya meke nwa dhietena, kana interview nwa dhietena mbena wekithua.
2: Nilo ni nginyegi ya Kenya mage kenera makenia. Wadi maradhira na mbere na kukoro mage tuandidhua na mbere mutaratarali usio. Na nginyegi ya mbeo mbithi ni mara yumereti na ngekiro kenene.
1: Mono, mono. Kakenwa
2: nori ya mara gurutaka manoli maunga uga. Oh. Amazing.
1: Amazing.
2: Na niwega miekeneri ya koko sakanya. Taka umudhikiriria.
1: Nyoma.
2: Na ema jira nwa madhieta na mbrego kora magitigira matariba engi ni magia meki ya mawira. Korea Dubai. Yes. Kanya wina kore.
1: Dubai. Dubs. Nelulikiriri ya vamo thikiriri.
2: Ate Dubs. Turali
1: yogurua Dubs. Dubai. Kuna meki ya mawira magana matana by the way. Kwa toni ya angari. Truck drivers. Okay. Na interview. Interview. Ni iladhi ya nambere. Vamo na ugua na kule Mombasa. Mwadhanyo mwondha ita vine kukuro ikikika. Nuwati kia mwanya mwono ni ambome nye kireo ravatara. Okay? Number one, ni kwa vitu interview. Kano apply ni kedo vitu ke interview. Uravatara kukuro ina valid heavy commercial driving license.
2: Yes.
1: Number two, kivande kana passport. Number three, okurota vitu ketie kana utakiro ketie miaka mirongwe na netano. Na wena kabiri enzika miaka egana. Yesi arasi yako itara ganda.
2: Idhatu, miaka idhatu.
1: Miaka idhatu.
2: Yes, 3 years.
1: Experience 3 years.
2: Na
1: nikuwa kuogea mwe kioyo wa kukroa weyo mwale maratari wa mekeri. Nia mawira tuwalia. Notonya vale rwenda liruwa www.m-ajira.com www.m-ajira.com Nero wande to makiria kana ovoro makiria onge na koria. So kiria kiria gea kuvau vau. Nino otimu waja noti kenda. Inya, inyanya, inyanya, inyanya, inyanya emwe. Tika joke lini. 0709-488-8881.
2: Yes, na okorowe runguru wa miaka. Kanandhi ya miaka mirungu wena netano. Wegwe kaundugaka. Ndoka kinyeri olio wingiwa nawe. Kikendaga kulia kwa www.m-ajira.com.
1: Tari yugura m-ajira.com kwa kwenu apply kara uvore thimono na mbota taliruwe kara kini ritika na interview no by the way itireta no ate kuthie tukuri ingalingu murango
2: kwa
1: ginyombe otonye rule enda www.m-ireyo ugo dash ya shora kwa kane kwa shora kwa kane kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa
1: m-ajira.com sawa ugo atonyo kina tede kawega vio Tika te vanga vanga tuthie matu tuthie bungeri ya mwanaichi Tanyomote ni jumatano
2: Yes
1: Na tulenda kwa liri ya kaonoga kule toga ikuo Na tutikole tuto kekegua mwono kwa li toga kia lirirua
2: Yes
1: Note ni kila onda kikuo na tule karani ya nakio Na tuwalega kwa kia liri ya kavinareganka Kana tuwalega kwa sari ya kivoni ya kavinareganka Kia vota kurendera Nwana ni takwa kia mbi kurendera ni tondo ripoti Ilia tuwa mwaka gira siya wa mwadhanya Atikona ni kovana Kuna ni kurendua, kuna ni kuradhonde kwa, kuna ni kuranyua turari yovoro otumiri no nyui wanda wasia dogogyo eva mwana anjovi maturari.
2: Yes, na ikore tu siu guwati makedia na makedia ndoa nini na kuina ondo wananginyege torara nageria na mwondo na ngona kiuli ya kiugati rile ni kwa tuwe kirite mwono maondo ringi maravu tania na siyasa uteti tu kariga nwanika ondo kau madhali tamama maki roko oronando makedia yonga ungo mwone nivaliku mangi tonya dara ino nanithe mwesi ya kiroko ekiuge kinye dhaitha to mundusi kutiu ndo angeka kivanga angivota, tisembe angivota utiundu angivota ukoro wage kinyaniria dhina oyu tukore tutukiwaliria waka vinda karasa mwono wafangine dhina wambungi ya mwana nchi na mwadhikiria dhia tena mbrego tuandikira ndumiriri matura mengi marima kumiritwe ni dhina oyu wa njovita kinyaniri tikiro njovi matura ale nangijigiu tumeri wanda wasi ya ndugugio niyo nire mwadhenye wegoro kuri location ya ambita itura lia ruwewe kuri ni mbere saude nikura hako lirwe mukenyitwa mundu murume wa miaka 48 ni tondu uyu avandite vangi
1: avandite gwake mugundari
2: vangi itina mirongo ire na ithano ni kuona ni wega nginyegi wanatwe ta community kwina kadena ka ingange kora vangi migundari tore turavanda ndengwe na mbembe na mboso I mean tutidiete vega na undoyo nora vatara okoro gisariri wa kivoni ni kitumithi ni wambungi ya mwananchi turenda kuaraniria nawe ingore tungi kurovaro wagatura tukorogo tukiandikirwa va kitoka kadhegia kana kadheia katura kugo avaria ina nginya thaino no matumaga ndumiri na makauga matiana koro magitethika siana irare kia form 4 mwana we vokati no kuthie college kana no kugiaga course gake mwana usia kaga useless yani ndangitethia kiroko wanandara amenya iso ne goro no munthi ndangikira ngorani ya muturire wake
1: wakira kwale kora muningo wake wega shukure kana we kuria kwingi na njira nguve mathina ma maturaria muthenyo wa monthe ni mathina tuonete turamona wakira wako wakivuae
2: yes
1: wote ona mwenge da singi kyoria ni turirira one tondu ni tuburia riboti ni twaririe ni tumurikire igwo kurathia atia na muthenyo wa monthe turenda kwamba kwerewa atiririka kaundu gaka gatambite na gatonyete maturari kithemba kiriko Tolo tomo kagira wa mudhenya report.
2: Yes.
1: Okay. Okay, gatura gaka. Mwote tureda kuelewa we mudhikiriria. We tondu no turage turaririri. We tondu no turaga kundu guku. Kuku vana atia. Kure na kumbira maundu mavana mathukite kithemba giki.
2: Yes.
1: Jovina ndawa ciendo gugirendwa ugwo na irathonde kuguo tuotheri tukimenyaga. Maturale mara tuikaraga kure ciana ciatuire kure thwe turi. Ndari abungi ya mwananchi mudhenya mothe turenda kuelewa. Gikiro
2: yes
1: ikia wendio nyui no thondeki wa ndawa ino ciando gugio maturari ikinyete va
2: yes.
1: Wewe mundu ndu tocie turari riaku
2: eh ngo turenda kuaraneria ugika ikia metho ringe ondoyo no muvutetie maturari maria turi no tuvutetie na gikiro kiniko tukira na gire thini wa mbungi ya mwananchi no ati turenda tombe tukukoro tukikwira wenga makiria abava ina ndeto baro makiria ya gugutethia Umagaruka na gukoro kiruta wera
1: Eni
2: Na nitorona wega andu manadhi Mage kwa interviews Mage kwa roni mavituka na mage kenera ndetweno M ajira maukiti ya bago tigirira Kwena matereva Maga na matano Alia mago koro makidi kwenye Dubai Kudina mbere gukoro makiruta wera Interview yunu ni kore tuiki dhina mbere Kimiari geke
1: yes.
2: Na makiri ya kule Kenyatta University Graduation Square Na kuulia Mombasa Umundi tenju matano
1: Eni
2: Kwena nginyegia interview Inu igokoro ikidhi na ambere Nginyegia njumamosi Ya tariki ikumina idhatha Tukuna ni mweno wa Mombasa Nikura watu walidhiwa na ambere Kuri uwasi ulia kana interviews ino Na mudhikini ino koro ke ulio ravatarandwe Kia ambere lirikana Guku ndongithi tu ogwo Dhinu wa interview Ka ndongi kinyogwo Amboto onye kulea kwa www.m-ajira.com
1: Okay www.m-ajira.com Utonye vahu
2: Yes
1: Nora vatara kukura wena kiba by the way Ukiambia kwe siri overuwa mwekio yu wawera
2: Yes
1: Wemote kireria Ura vatara Valid heavy commercial driving license
2: Number one
1: Ura vatara kivandika na passport
2: Number two
1: Ukura weru unguruwa miaka mirongo na netano
2: Miaka
1: Na wena kavigensi kame ya kaegana
2: Edhatu
1: Good
2: Vau nukukorua Wakinyanili ya wega Nuvure na mbenu ya adhimo 0709 488 881 Nidikana kuenda mieke mengi ya wera Tana angiri Atuwalithia Vikiviki Atuwalithia taxi Ya Zambia Tunwali uvoro wa Dubai Qatar Saudi Arabia Kwa guwa atonya vali Tunakuira wega Nukona mieke ya mawera
1: Tunwali uvoro wa www.m-ajira.com Nundu wakiulia Kana ondo wa gwonde ongeenda koria mothikiriria kana kumenya wana makiria Vura thimo number 07-09-48-88-81. Na baitho kiyo na miyake badu ingia wira.
2: Mm-hmm.
1: No ya security guards,
2: mm-hmm.
1: taxi drivers.
2: Mm-hmm.
1: Aretu taka cleaners takure Dubai, Qatar na Saudi Arabia.
2: Nigua nigua.
1: Tonya vuva www.m-ajira.com.
2: Mhm.
1: Ngo apply na vugu era.
2: Nigua tusokiri thinu mbungi ya mwananchi. Na mwerekera uri turathie na guo muthenyo monde turarori uri maundo mavana vari matora ari vari atori adine wanjo vino makiria sia matora otomedio wandawa sia ndugogio kovana tia
1: kiroko kyo mothe dari ya bunge moranchi namba ya mutinjenju ni ri eria muthikireria noti mugwanja sirinya sirithano ithanda tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja ithatu ithatu mosire noti ithatu kenda kenda
3: Bunge ya mwananchi avane vogo omenyekaga kuvitukira mugambo waku
1: Oma omenyekaga kuvitukira mugambo waku kirako kyo monde Bunge ya mwananchi
4: Hello mboya
1: Nikuwaro muno
4: Tagiria mama kanisa
2: Ni mwaro karibu mbungeri
4: Mbunge kati mboya
1: Ii
4: Mbili otabu ya kutari kira na kienza ni mbunge mwaka mbunge
1: Ehe
4: Bijeo vau kile ndo ameneta nje.
1: Ehe.
4: Ben George sio ndio.
1: Ee.
4: Mimi ndio kia gwezi na mbaki.
1: Yes.
4: Na kina vau na jozi. Tizi na. Boro koro na kani kumbu buko. Mimi mimi mimi kateri ya zaidi ni ya kuingia ya kuingia ya kuingia ya kuingia ya kuingia ya kuingia ya
1: kuingia
4: ya kuingia
1: ya
4: Kwa nimekira matora gambeza
1: Ulena kumbea kemimidia kia mbele ni otonguli wa matora
4: Yes, otonguli wa matora na kia na vorizi Majo ni mu matemeke vorojio gameri
1: Ok
4: Nyondi ni mu manenga na zi Manenga na zi maigweza gambeza Makiki kia aloa jie
1: Kubuna jirangu vio ndoyo mutambu mono matora are Wee kuo, dawa ino siye kuo Yes. Ningwegwa.
2: Okay.
1: Sante sana magara ni woni waku. Hello.
5: Mwale mwale mwale.
1: Ni kwara muno.
5: Yadi ya mama kanisa.
2: Ni mwaro.
5: Oko wetu kirika bangali.
1: Eh.
5: Oko inyuza wa gumasiku.
1: Urenda kumbira thata ino ne kuvingure?
5: Eh?
1: Thata ino ne kuranywa?
5: Ate kwendia.
1: Ngauria ne kuranywa thai no gurauga?
5: Thai no au, tari wana ne are na mame te metara go kuimwa na uko gutu ndo
1: What?
5: Yela angare, kana angare ke vote.
1: Yes.
5: Ikse para wae yewe.
1: Na thina ni ndu ugwati weva.
5: Ugwati weva no ndo a security no. Vivo ndo Tapuweria wa mwanji di zano nubuo
2: Iya
1: Hai
5: Inyisa kwa biwa makiwana kafu Kivote inyisa kwa bupa ya digari
1: Keke
5: Kivote inyisa kwa bupa ya posti
1: Rutana Bungi ya mwananchi
6: Aro mrezi na wanja mwega
1: Tuyara mwana
6: Ujiyo kenozi ya kanginga mrezi
1: Iii
6: Tutia
1: ndo nyambungere. Ego
6: ekagwo.
1: Yes.
6: Ara?
1: Ni tura kwa gwaros. Ndura
6: ka mbugi atrere ni.
1: Mm.
6: Mondo eka waga mero no eka waga mbere nya de jokere tv eto kare kongado.
1: Mm.
6: Ndo ndugwe bandu tware madikore.
1: Eh.
6: Au karambira ndivo.
1: Yes.
6: Au kire ajuga Uvoro ajio ya chemani Apa ndi ya shio tawa ni anagezi ya kukura Ndo ili ya mani ya za
1: Eee
6: Yore vi
1: Eee
6: Adira chemani Ivi ndi ya shio tia matika mabe
1: Eee
6: Na mauri ya maka uga misivu uga Na makuwa mati ingenze ni mamata ina shio
1: Hmm
6: Rige kara Pa umbele nyande ni muere pa unwe kire wega
1: Okay
6: Tuo ndo ya ronga mete na imani uyo ndo kwa nani kukuhia
1: Eee
6: Na jiuga mbari ya kwa mke na guwa tuere
1: Hmm
6: Ujiyo ni uyo mutindore wekweru anako kazi ya maziko mbia hiyo anake matira adewa
1: Yeah.
6: Na rewe kagwele madiko maumulezi ni magwile tondo anore anakoona kwa nageroza ni maundo makae mega.
1: Hmm.
6: Makione kamulezi tondo makiave wambia isio sivo no aregile nasiwa uzio nukwa mutindo lato kujina goto ninyo nye wanatio tue te atongo ruo.
1: Yes.
6: Na oma ya atongo ya natuwa ziugwa mulezi ndawa isio niliko zila tondo tuwa rewe tikele nasiana jasio mawewa ikawu mako.
1: Hmm.
6: I was going to say, Tondo wa mabalo ni mtu veta vijia taru metia mbiya isi ya makebea wa mwurezi.
1: Eee.
6: Na maundu ni mawa makebea ya gani. Ni menda wa songeri ya sivu kareko mkato ni mwere aki nile kwa una aronga mire ya jeni saudi.
1: Yes.
6: Na njireo na mjire toko mwenyita mbaru mwurezi. Na ondo siyo noko. Mwenye buke ya nari enje makaro meza wa adoto siyo.
1: Mm-hmm.
6: Kama kaa burodi nuwafu ya mwurezi tondo. Sivu wari enje ni kwa marezi za kuhu. Magikorwa marungamite magirungamite na imani na magirungamite na mama magimenya gwaria mareka muri marungamita kareko na bururi noko kuga.
7: Thank you.
1: Eh? Washino arwa kamana wake na kuriera tongoria ta mutongoria wetora ri.
7: Yes.
1: Nauga ino ni direction kana we ndigo muerekera uri tukuthiete tura.
7: Ungia mana inchi.
1: Good morning.
8: Akura kwa njoo vila niwa matura le siya makavo kana mwondo mara mwende wa anjira avyo nandere na veti ya nimeetu
1: hee
8: tondo kutipo taka kwa nirava nivuere nduwa kanava venji
1: hee
8: kani mwanyo ndo kuzokeri ya chief wetu wa woko ndani ya ringado ndani ya wanoka mvuri la zimoke mwira nwa akura vanduwa na njoo vila nituwera aluguwa kana mwira ili ya niva anjira avyo nandere varia nda vila hiyo nda yekwa kumia teva
1: hee.
8: So, yeah, me, nitiru taweza naga rivoti tu ya atiriri, vare ni varazi na hai, na nago uwe niki, tondo siya, andore mararuta mwaira mwune siyana siye tu.
1: Hini?
8: Siyana siye tu, nandore nda mwuru anjoko kana kasi ni ya kuona na hai kana hati umu amirira.
1: Hmm.
8: Mwini mwandu maratu mwane siye maturari.
1: What? Atuwa
8: vare ni varazi ya njovi, atuwa uwe ni wenda gie vangi, tutu tingye vata kuga, nini zento tingye vata kuga nina nina.
1: Mm-hmm.
8: Hmm? Ezilgo de nora ye matura ari mure bimboya.
1: Yes.
8: Na ya temini kame meka ari mwaro.
1: Ee.
8: Na to kine ti vara ta ko to re ba ino.
1: Sante sana saitoti tinda wega. Thank you. We want a good morning. Hello. Bunge mwananchi. Aya.
9: Akuru ni maashire mure bimboya ni malabati didwe lietu akumegolo.
1: Ma metu atia.
9: Ni metu apamera njoku angelo ueme nirebu wa Embu County. Kukule uki imu ndendea ndambitake apamera njoku angelo.
1: Aya, kukuma guwavi.
9: Na kuira mukona mwanki. Ni mure bimboya le.
1: Kona liru, ee.
9: No te kauge ni nyembugi.
1: Aya.
9: Mwini zimboya kila nkwile goro tulare mandiko korea kiri yale.
1: Mm-hmm.
9: E liyale.
1: Eee.
9: Untula makirie.
1: Mm.
9: Kintu za inyanya.
1: Eee.
9: Mbewe no mbezi.
1: Mm.
9: Panamatame nyaka kumari.
1: What?
9: Marakire matogete kutoka.
1: Rotana.
9: Toku magwikira mwere limani.
1: Ee.
9: Twadi na timu ya mugenge yonde na masambiki twadi twarunga mabantu tukienda kusokaniria migambo.
1: Mm.
9: Katika nkwire.
1: Mm.
9: wangira toka kagutora. Mwene bimboya?
1: Yes.
9: Kuri mtu mwa umaua uga ichovi ilu wala kwa kila uko.
1: Iii.
9: Niyombi karagatawuni.
1: Mm-hmm.
9: Mwene bimboya vaino kuri mwale.
1: Vaino.
9: Na kuri gendungu andakuga mwene bimboya.
1: Iii.
9: Na nana ugali ingi wabau mbunge na mwana inchi. Tuwe na OCS, tuwe na OCPD, tuwe na digali. Na uga ende sukuru iku vingwa kanale maziete abutamu digali na higela, na hichira kwa hika dietauni. Ni makosa mwanole leo kwa na mwana wa mwana.
0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
9: Muntu mulezi mboya na musheri ya kule babizi akiendelua bangi
1: soko mono
9: mulezi untonu nuntulete mono mono mea niombe karagatao ni mulezi mboya
1: ii
9: na mauntu mea tuwa naga omenye tutia ndaga kuwari ya nuntu nego gasiru waba uo mamala
1: mhm
9: kanaida mbiasara ya kue direre ekedo kangua
1: wavura ribote
9: nuntu kendo kiambele mulezi mboya omenye wanadigali na ikonyua bangi nukua yeah. Mwrezi mboya
1: mhm
9: leo ukajie kumuele liya unto tono mwrezi mboya wakamuela vana niba kuendi wali ento takeu mwrezi mboya nuoga kuendia
1: ya
9: yeah. Mwrezi mboya tukauri atire
1: yes
9: niku kasia alua aira eo keku maumbola ke mwadani matae na guwaya
1: mhm
9: nukule ukudulua asistantivu utikasivu uiru wakuno uleko kana ugira magana matano ugira gangiri
1: yes
9: mwrezi mboya
1: mhm
9: ni mesiri ya muno wegwari asistantivu wegwari sivu abadhali utawu ilapunga bateria umenye mwanu enelelea kuendelua vangine kwenu kugira gangiri kana magana matano lelea mwanu wa mtu wa kuendelua nchovi ya tusubage kila mbagi ni akadine osukuru na nikitumo kuwana ninegwile mwrezi mboya ukiulia ni mbige kutuma mikomo inge pate inu wa chukulichi ya Embu County
1: mhm
9: Embu County yonka wanadhala Kanibi County wana Meru County
1: mhm
9: mwrezi mboya ni into ili asiana ikudie na sio maa die wana marea into siyao wana matio na mwalimo tamuntu makona kaa mwalimo kutibu wako mera mwrezi mboya
1: yes
9: ndabueni tanchia zire mwalia sio ndia tema tuko
1: Kaza na rishava ni uoni wako na mugambo wako.
2: Mhm.
1: Kwa vando tukwete kana vagwetwa. Twalega kumenyerera matura mare turekara.
2: Mhm.
1: Tosha gukora turathokia generation ona ile ingi ukite.
2: Yes. Akivo ingi tukarega kumenyerera na to nayo yi turevokati ile tika koro igi ukana yo.
1: Ana
2: injarari iriko.
1: E. Bungi ya mwananchi.
7: Arubore ngindo.
1: Ni kwara muno.
7: Mwagari ya mwagari kwa chalo mwagari kwa chalo
1: mwagari karibu bungeri
7: leo tina mkiuga ati rigoti ati mwamateru anwala mara ruta wiroji yo
1: hmm
7: kwa une kwa ruta wiroji para ati mwagari mboya
1: niki
7: nani mara kwa makimene andeto ireko
1: aliko
7: mwagari mwagari kwa chalo matinge ya mwagari mboya
1: hmm
7: Karibu gauka.
1: Yes.
7: Andu mama mite barabarari.
1: We nama?
7: Nego ngo kwera ma tongoria monde kutimara dawera.
1: Wa mundu ara ukaherere kerete arathi na rwere.
7: Ai kutire kwaria.
1: Ya.
7: Ngo na gwa kore te kande kaira ngi tia ma redi kabango ra uma.
1: Yes.
7: Ngo na gwa kore. Na mutongoria wa dawera ro jimwe ka dio.
1: Mm.
7: Ne mundu mundu to gachagua
1: mm
7: oche no az no azire tiende to isho kabati no areu
1: okay
7: ro bonge ro kunda ro kunda wale na mundu ma fikindira
1: ni musenera maka
2: mm Daino.
1: Ni anduwega na monoma, ni anduwega na mavura di mumauga daino.
2: Ii, tulari huku kuna andu mama amida mitaroli.
1: Kuina andu, kuina kondo gini, kiko vingule tuisi.
2: Na tutuko, daino kiroko.
1: Kiroko giki.
2: Na tulona wa uduwa kawainda.
1: Kwe mono wali ya wawu au gatirele. Ni maitamega na to vingirele tia ndomeriri tuisi. Kana kaondo tuisi, katarari yewega rakini toka kavingi, toka uga tondo. Te siangania.
2: Ii.
1: Tondo ni siangania. Nyindi kuwetoka na tendina nena nasio. Hello.
2: Bunge ya Mwananchi.
1: Okay. Bunge ya Mwananchi, good morning.
10: Good morning.
1: Eh.
10: Hey. Uyu ni gerugire mahanya nyanyi.
1: Karibu sana mubakare kweru watia.
10: Huko mubakare kuvuta kukanyamara.
1: Eh. Hey.
10: Na zikali ya duranira
1: ehe
10: ndo kutu mbara na kutu kitu kia na kitu kia na kitu kia kituri
1: ehe
10: huku ni kuruwa nituwe du jizi kitu wako nituka jiyako kutu ya magondovia
1: ehe
10: yu marayo wa magondovia na ina magivira kwa jizi kirijio
1: ya
10: kuru kivira jiyana ke ndia jiyako urafangi marayo kutu magondovia riene
1: Mozi,
10: Nira mwenyekana ni mundu ujio dondo alau geza aregua
1: eh
10: wezi mbira nijia anadia ari alau kakuretira nao wanaome na vijivijizi yao
1: ya
10: uwe ya gineka rurumu kanyombole ziara
1: eh
10: uginya giriumu ya hizi
1: uwe kiambia utambo ugo
10: uwe vijivijiru jiedu
1: ii
10: uunga gura durea nyanya
1: yes
10: Ndungura wanuna ya giremba dimene njiri nime
1: Iii
10: Ndiba ya njiru wa ndutiraka mwenda mwudi ya ndui Kivuodhele dhunga mwela leu Mwili mwa embuka nazi inuwa ndini mwudeni ziwana joka mwiliwa nevangi
1: Iii
10: Uriye mwye towa ya kubu jujoka joka niwoka mwa mwa dunia vangi yuye toku
1: Utana
10: na wedemu juwa na joka niwa ninja wa vika nalgi ndo hita wa mwzeega ndo hita tu
1: gotire
10: ya kame nebe nebe tu ramanda kame ndo juzi ya rote raimi ya kuzadja muji
1: nioma
10: ndo yuwa nyanya
1: ee
10: mundo juwa radri uramene uruo na vijivijia kukute vangi akarete rando uke vijivijia karurumo kanyombora nangisa kutikura kikumo
1: ee
10: Bangi ni wote kunywa tondo tariwa fa gari kiri. Tena ndoi jinsi ya na jamii gari utenzi. Na na jamii ni vando vazi gari yangu mera na ne kana tamu. No mimi tu kama nita tamu.
1: Nema.
10: Iwa na juu ya nyama mara ni bangi. Nima yangu ya mugambo anjero kirembo kuto kira kama meta we muaro.
1: Asante.
10: Tondo muri kiri tio. Nima ziara zao. Nungu wa kunye vangu wa joke mazi mabuwele magere nungu wa nyunwaru wa magili kute maangana
1: Nungu tu kutu kwenu, kutu kutu kutu tegua Ate Niguweshe kene
2: Yes
1: Network
2: Iye
1: Yotambia wa ndawa ino shendo kukye matorare vangi
2: Iye, nolie yu magava Ega kuwe wane aliko
1: Angon
2: Neka viru wako
1: Angonu kwe guanjero kire mbako ya taishiko mbunga ikiri
2: Iye
1: Ngima
2: Urira connect
1: two constituencies. Urira connect. Nena kuligo atiriri. Ivara barenoi. Indumiriri teno njero kire mbara gwetai. Nindumiriri chekene. Vonge sio gitirie. Nisi sio ndo toyo. Wathani wa matorai. Ni mavuri to rivoti teno. Mekete atia. Wikitwa atia. Kana noko turoretie tu narido. Nginyigirira gukathuka. Rire tukorane toko kwathuka muno atokiamuke. Atogiukira thuothe. Tukiambia kurira.
2: Na ndisi tuterete kukathuka liangekora tuziru na kwe kuthuku Dhaindo turali andu mae mitarori Merigirwe Siana sukuru ni siari mero kudina mbere kukoro ikithoma imweno lesi ya kandiru ni maondo mama dise tuetelete kuthoke levo ingiriko tondo kuninga na nanie tekuwega niko dhoku na hava tugaga ni combined effort ne wadhani wa matora ni wa muteti dhini wagi siku mbunge giaku iyo political gundu yura nani ya vata makiria wanao winanjere ya kuwega roko koro kenyi itafautika kugarika nini mbunge nini ya msi enjo vye nisi achivu ni adi yaka siyetoro na kuhu no angi koro ni iko dhira ni wanginyegiu dhidhini wetora duwa na wangatea nduwa siyo wetora duwa kusagudire wanao vire tanjara ya kutiga yone kane ete midiriola nyita timo yaku wana miyario yaku ina vinya makedi na nigutethia itura riu kugu ni tutige gwikaniria ati ndu twagire ni masivo ni athuria matura magiro kuruta wiro cio ni nyumba 10 cio ni wira twatigire no angikorwo ni tukona kivonia kia unduyo wana atongoria ngiutatiga kaniko kavinda twagiro gukorwo tukigwa riu makiaria na tikwaria ingangare no tutirenda mari ingangare turenda maoke guko matura riu matwire what next ni twikatia ni matutegie kugia kivonia ni tondo tutinge karogurire tuthukirie ciana cietu viu ni ciurire
1: thokirie matura meto na rosirweto
3: nayo irai bunge ya mwananchi kavinda ga kuthutukania ngano na dhawani
1: ene tiga tevanga vanga tati matamore madha igire sia kirako tokina rogete na ria kadatu ene wava mitambore good morning
3: Butuwa muadhi, vandari yawe mwaro
11: Tukuragira muadhi utangi kanda gutigalia Uvuta guwa mputo, enika

0: Matemo ma the yirembita warewisi muru wangu ngu Andwatha tu ni maikietu yungono na kufingiro dhino station ya voridhi ya motithi Motito kone kirenyaga makiweta na wei uwa mavyo Ekari ya kirenyaga maraya kuwa kwe na andu gataga tere kao Maranyitanda na adhenji angombe vamwe na mavyo mengi kumakutu sina makutano Negukwe ya mavyo mao Kuringa na Steven Murithi augite ng'ombe ciake igiri irarutirwo rwagare muthenyari wa riguru ituraririria kandongu wandi ya Mutithi mwena wa Moya na irasokire kuonekana wandi ya Kanyakini kilomita 40 na kuma Mutithi ekari maugite ng'ombe iria irayo wa mwena wa Moya iratoro kirinyaga na siri irayo wa kuma kirinyaga igatoro Moya Johnson Murithi na ndetweno
1: Nini dama kama unaone kuigua sirutiru wa Moya, siaretwa goko. Na nitoelega kuigua na siyo siya goko, guituirutetwa goko, igatuwaru wa Moya. Kwa wakune korone kanegache inikanene, karabotari isiana koriki waikaretwa goko, guito na siyo siya guitu ikadhamua, igatuwaru. Na kuhunu wano na siye tuatu tengemanya na korire tondo turadhi yoro kama unaone ituro na mwano mamaria.
2: Mwingi wawo andino ya Kanyakini kesi wineke ombu ngegi ya kire nyaga ya katakate, niro maketio, newishi wa ngombi yoleo koreto gethina ambere. Dudu okolongu jige ngombi yoleo madhai ni mamu denya, kuru

0: Ni yosyo ne moji mwani yoto na kari yoki Age to vingulele tena lea kata tunake kamirongo ili na mwagwanja ivi tokete Kyo masi ya vada daigire siya kila wako metambori mevota ni umore femo vango tu ingi nongo tu mwadi ni ukambe tomore di mboya
1: Mama kanisa
0: Dugume tete nalia kata to good morning on a Wednesday morning Ini
1: Wege makirini tunga sokiri ya mwede nyo anju matangana Tukura watu kiuga nogi mwaku wa mwere ni wabata makiria Your health is your world Kwa ngunda kikanini Ntu kura tukira ni yana lagitangari ni gatha tukura tukime nyerira Ugima wetu wa mwere ni hati tukweka Ni hati tutagiru kukuru watu geika
0: Ini
1: Uma kura kama yu maunduma avata ana mutuli reiri Ni uka kuru kime nyana hati ugeka Ene tu ta kuro koro geka Ugekora kwa ibandu va Vega makeri wa nangi Nige maundu limo gimo wa mwiri
0: Ene
1: maundu limengi megi mtu ulire Nino na mwenule kuna maundu aliti Kaundu baidhewina karavuta Nino ndu tu kwa ragithi Nino mbungi ya mwana nchi
0: Ara
1: ugeka

0: kazi ni to reinforce the Nyumba Kumi initiatives. Mm-hmm. It has been ignored for a long time.
1: Mm-hmm.
0: Na kauga, this is the grassroots security, mm-hmm. which is, if well reinforced, can do well.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Kauga ne marshrubu
1: kote
0: kune.
1: Mm-hmm.
0: Yes, arauga Nyumba Kumi omatagi na kikiro kimoke nene mono yatumosa giriro gwego rwiguru nwati korono amavo kero amavinya makeria no amavote
1: tugagikine gituge by the way kiavata mono
0: nyegwire makiugo anatosi athira mathiga nio megoragira wanaga credit
1: kwathi
0: na mundu wetura no gukutumira please call me kana ku fresh da yes yo tuko wagiro kuruta ya time ko
1: abredi boya tekwega niundu anakengi mono akamara kuwa bururire ni undu wa gutumira indo icio itaimbaro Jovina Vangi marerwa matigane na indo ino ni undu tembega materegwa ngai ya matethie amarute okombore ucio wangoma na ngetheria makanisa muno
0: na kemika
1: sinya kwa kathe
0: kwa kathe arikirie na mavuana ngauga amina
1: ya avare na mosonoke
0: oho
1: na sisire
0: ehe
1: na uriku inge
0: Mosono kesi sirena. Usinu fast ndi mbonu kwa aliganira nike.
1: Ni kira aliganira. Aya, ni sawa sawa. Anyway, sini nyoko kate. Kule mwongo ya ugae mitambore. Ini na ni vare ndale ya bunge. Bunge mwana inchi.
0: Yes. Kumundu giri ate.
1: Weka undu karuwa ni njero kiremba.
0: Iye. Jero kiremba.
1: Nangu ya tako ufuru wa kiremba gake.
0: Ni nagiria kukwe. Kukubiria matuli.
1: Ah. Ano zi. Jaba no azi ende lele. Si ne kukira de nari anga. Maka uka mundu jo.
0: Mikira kuaga.
1: Mundu jo ano ongiro liyage ake. Kono kikuro ake temetwe. Kiu te kiremba. Tekuwa toguwa kianjero kere. Kianjero kiremba te kiremba. Rakini ka ni atari dia. Uri atu ira.
0: Iye.
1: Atuera ni mumu confusion kama no na jamba na kuma turare yirukite na gashikiri irake
0: yes
1: ngo kandi kania kere mbakire gita kwa vonerere mwa skulia bwana ongea kero lidio yaka kena kivungo bandu tuya gashatika yekete
0: ay kuma ajino na ene studio avaiti
1: na kera tu na safshuta
0: ya white
1: ya white
0: it's dressing for the occasion
1: taingia mono gakonia
0: olikozia
1: safshuta
0: olikozia
1: wana nana moria majide tiena kaunda ke moria eno I am very sure dona miruta koko mururire
0: Nolikosi. Awa koko lindolino.
1: Ingi mwondo ni naulia ye.
0: Nasi yuka anulia madhama kaini ya kebetuka. Anulia madhama kaini ya kebetuka.
1: Reu. Rumoza zikuli ya nuirigeta kwa fake yake.
0: Iii.
1: Mata kiugi yake nige kiriru anganja mono mono mono mono. Nige kiriru anganja mono. Anangwe shiri.
0: Okura kiru tira wafara ngetiri.
1: Aikawe hato njida na kio.
0: Kaa nila uga kiuma liu.
1: Ya
0: kiuma. Na kura ni. Tu kila kulinga na occasion. Ni kulinga na kiandhi. Uga kugi hae kiandhi we. Na kia vatere kwe kirogo tondo wa mundu guonde. Kira kwa uguo. Ini. Na wakamuli ya makirino wakwere weni ungo tulom.
1: Do like Romans do.
0: Yes.
1: Nwa kedhu. Nwa kedhu wene kasibule.
0: Ya. Kasibule. Ya kasibule ndi kuenda kwa alia muno.
1: Ni mwona, nekimuka yi mwona ili tuke nagia kule ya nendale shio kinyaniria. Sia kereo. Gidhia TikTok.
0: Nivuo.
1: Facebook no koshari ya njambe weta wakashimbule.
0: Walking style ya keni yako na very unique.
1: Nakagawati ndesi kanane kwa wanagaru onji.
0: kakawa tingiona
1: kawa ya
0: kawa nakaka biro riga sendro ikili na waka kari okumu walimu gima
1: ango wanone gotiriro na neriro eh eko tiniro yes rangi yare neiro mwate nolo na pawiro ava korare yo menyaka eko tirune overused
0: that's okay kira nginyera
1: eh
0: kasibure ni matuke na gia muno
1: abira kukethia
0: na kethe
1: kama aina by the way mufango enaguo
0: oh
1: mwerimo kutariki dhano
0: okay
1: ya yeah.
0: Nuandu mufango zio tutariri ni towega we
1: nuwako mo nyitrira
0: oh
1: neguwa vote kukura equipment
0: oh
1: yes
0: ni matuke na gia muno kuhulia manjani ili
1: yes
0: oh senu ndo mwega
1: ya
0: neguwa vote kukura support by the way
1: na by the way njambe no nena kume congratulate ni tondu waliri he has been so consistent eh?
0: very
1: and ni dia na mwona siya sari I think nikio mbesa ka mwivo kwa kukura nwa tuka kinya vando content creation bado tuka miga vando ngura ni na political blogging tiguo
0: yes yes
1: kusu kwa indo ino ngurani igire ngurani
0: ni ngurani
1: korowe content creator korowe political blogger
0: yes
1: okay
0: na lutha zingi ya mwone matuka na gisi yon diva mwai
1: ruo kaligwa mwondo ye mwono
0: kaligwa ni blogger kana wewe content creator tuka le mwone kuerewa
1: elunja mbeno ekoro ito very consistent
0: ke content
1: na content creation
0: ke content
1: ii
0: wako watuke na gia kori yetu mutungi wake
1: ii waka nyamukare karane kano nako kana kuna kete kiri ya
0: kana mutungi wake ni kuna kwa liisi mwono aduli matikamba sare madeke mambugiririe
1: kazi bure ketheka tukagunyitira ntari kithano muri tututhie ya no munyitira kuvito kira thimu namba 0742 353 970
0: oka
1: jamba rutrito yega muno
0: ni gwonwa gatuka dina mbere kuma support na bantu manyita gerera yes no gugu na tarania wanani kwira ka kandini ronire kwina ive gaki towa ka ive wake demo Guga no mwese mwono Niturika kukula tuina mudhuli wake Hava mutambole Mudhuli wa content Tene mwete mudhuli wa content Mwoli Niturika kukula tuina ke By the way na angado Ivy na angado Kulia vision of faith Kambu tatha kithemu Yes Ne tarikiku mina mguwanja May Nekatuke kinye kulia vision of faith Kambu tatha Nkuka nitheno yiku vision of faith Niona takuwa ifa media Yo,
1: yonye kutuma kwe karimi magi.
0: Oh, karimi magi no kondethi ya bau.
1: Yonye kengu kutuma kweke.
0: Nige dhanga dosi ya hivi tuka amenye exactly siku. Kuna kani content creator.
1: Ya.
0: Ni natuka nyitirina ino tuka ganesi ya nasi yetu siya uwe siyarira. Nambira kama dhikili ya tuka rega kuga ngemi. Ngemi si umaga na mwosi.
1: Ya.
0: Tuka vura ruviru. Kiriha geto. Ni natuka nyitirina kireke geto.
1: Neoma.
0: Makiri ya tu nituwa rega kukiu gira ngemi. Tura expecti kutiatia. Neva kukura vevali tutuke vanga vanga kunyitende ya wega na ndagitari Nidikana nasio sigi kidomo kure Bonicare Training Institute Wana kure Bonicare Training Institute ni akura kosi ya kutuka a caregiver Caregiver ni mundurio kuro kwa keme njera wega makeria Anduwalia maravatara kurorua makeria Nuhulute wira dhinu wa thibitari Dhinu wa children's home Home for the elderly Misi yonu yonde na miyane yonde nukoroge Ni kuvesa na motunga tamavata makeria Motunga tamavata makeria na thibitari dhikule Na hivya kuro ikiandika na gekiro Kenene mono can give us Rumiari ya tandato Rumiari ya certificate yaku Edhatu sukuru na edhatu Kurea film detachment Mali rieka no maserere vali ya varavarali embu kudikire tiri Mwadha tarifa kufina kanduwa full gospel church Kano mali yako vetu kira 0743 45 1017 0743 45 1017 Inte kinena kore kithina ambere meri ya tanda tumbora tu Ukuro kinyetia form 4 Lili kana ninja nda yonde Mwere tu mwana ke Mwakuro wakitha umbele kutuweka caregiver
1: Martin wangu kethia muna
0: Na kethe kamu nao Aikulia mwena wakiringa Filling station
1: John nyaga na kia kulia mbuvore
0: Okay
1: Kethia muna Chris Mwini RC Diaspora Representative and Bold Aikuo Kim Demami
0: Okay
1: Nena una numeri yaku Pius wakaveti
0: Oh Pius Pius aikundari
1: Aikundari
0: Mwishimu wa Steve Simba wanake Mwadha nyewe korone rata kirela kuleka ilo Limbigwe ria ugati andi Dira rumeri ria muna Wenu ulegu ya toko mwishimu wa Steve Simba rau giri atia Niyo niyemea vamona mwishimua kitonga mkonji Nanegwe mwishimua kitonga mkonji Yauga niye niragi Rakire kia nkavana Nire terete Mbegwe makiria Angale imba terere mwono mwishimua Steve Simba Kana niyatea Kana ni atia. Ndomandikira mwana uri mbere confirmed. Tora vanga vanga tora ni na gitari umunthi siasa twa baku gatiri. Ana atati ni mathia sa thibitari.
1: All right, tika tokotare na gitari. Na gitari, good morning.
2: Morning to you, Murithi na Wanja.
1: Tuyara, wano vana ate we.
2: Ni mwega pio.
1: Wara mkwa wega kila kukiki?
2: Nara mkwa wega pio.
1: Wibwena oliko wa county 014.
2: Ni county Aembu, bandu veta waru nyenges.
1: Okay. Nondo mwego osio, riu mudhenyo wa monde tulerete mudhikiri nito kuwata nena nawe nigu tuwari ya mengi nwate mbele yava utika nyame nguve kanya na tukuve kanya kwa kethi ya mudhikiri ya muamukule
2: mwega mwono murezi na wanja mudhikiri ya wawe mwarefemu kezeka mwono maritua nenda gitari mati kuma awareness health center na nengu ina wangia na kumami nengira raizi mwono kanu ndo mwudu nuwa mwana kundu itaru nyenje zika ya ramisi kaharu uchiu baada ya orashwans na yomu zanyiwa wanji wa moishi kundu itaruwa embu yuna iliganiti na mwazo kenjo umundi yomu zanyiwa jimatano tuzite kuhuria chuka tu wadu itaruwa ketias vastivuro room number M17 mwundu yuka unu wako wake mwana murevi na tuwa kwa tukite zanya eguria ugima mwega wa mwiri
0: mhm ok niwe kumunonda kitani mudhi nyumunde trend akwa liri ya kaundu tuwa na gadini wa society na ni kaundu mginjigika kura kwa kai na lot of ningiuga ni ndumeriri renge iwe gusagane siengiriwa nginyagi onduwele ni siengiriwa ima onduwele na nwetu ndo kukoro tukere wa makiria eguria kadhina gaka na makiria dhina wa stroke iria ringi tuwa mondo kuna mweno mwora agendaga lunu atika kukoro kiruta wira ringi nda gitari na usi nuguwa ringi umenyori ya munini tukora kwa tukierewa noti noto nda tukora tukiambili ya vore tuwari ovoro wigi stroke ne condition iliko kana ni mulimuri ko kana ni denori kwa nda gitari karibu
2: nera mwono anja mwazikiriria wawimarorewe kwa kendoleta kwa stroke kana tuga gane mbrini kwezi azeketoe ikiza ndrazuta wira wega ne kimende kwa tuwa gane emergency kane mbrini emergency kukoro wa ni anjito ni kazina kane vinya na kazina kaka wage kano di kazeta kwa siru ni kuidua zaka meri ege nda kazi ni otombo wa mundu ni ya kinya vandu ya reka ukinya kana ya tuika obstructant kana ya adhiye te kambere kinyite uogo yunwe tita kwa siru na ita kwa siru kudondo ni zino wa tuwa ni cerebrovascular accident kana accident ya mbrini kana brain attack dhili ya uka kana dhili ya zino wa uka tuwa uka warimu uka kavora lakini mundu anyito kwa warimwe wawwe kene tuwa cerebrovascular accident nundu mikiveria tuwa randa kame zino wa mbrini mwekoro ya mbrini kukinga na kavora kana ikivye ringi kirapcha ikiatuka kana ringi ukivya miadhi zikivete kivingara ukine zira sapura ya anzakamini kwa ikuite maundu monze zini wambrini nye tuarete ilio nye tuarete okunje nye tuarete indosio onze na nye kuzizambi kinyambrini na ezo kezuze vini ezo kezine wa etema na ngoro kwa kipambwa ya rike kurutu wake kukirelea uta zini wambrini ugo ni kumanisha mbrini ya mundu na niye interpreta maundu monze vinu wa mweri niye kauga anjara ya ino niye kondo vrani menzo ni makona akwa ni matu ni makuigwa kanyini kakwa alia kitu kifate kwa hivyo kivana wogu niya mbrini ya tika interrupt ndi kani ya rega kuwata anza kame niku manisha uwe vatele ku interpret kana kwelezi ya mweri uwe vatele ku ikara nuku tuika interferent kana nukoro wa bururia ure batere wekara tuguo wekara nukoro ndu ingi nukwe kwa anjaka auga gane kia wanjaka kiwa anga mundu wakikara au anga wekara au nundu maundu mama jara gina truku ni mengi mwono kuringa na bacteria affectant ya mbrin ugo inisimbu nikuma mbrin ya mundu ukoro wa iteko wata ndakame na ndakameo nye la utawirosio wako interpreti maundu mwonde nye atezi ya mbrin ngele
0: Runda gitari?
2: Eee.
0: Mm-hmm. na nura gweto voro wa brain ingenio yale mwane gukoro wa gitu alidhia na mbere nwari voro wa dakame wanayoni yale magukoro wa kifunction wegana kiyo ni kirengi nyeye mudhikiriri yae na kiyo ni nitu kingitumari inge brain ili mwane gukondinate dakame yale magukoro wa kivoro ulea kuwa gerri kite ni katakatika maundu marikuto nduruwa makoro meme ingi dagitari
2: maundu hello
0: inda gitari
2: we wondera ku wata wega
0: ane they know yongu mako ate brain ya mundu ni arega kuruta wira wega kana the kamendi na korwe gikinya kana ndina vura uriye vati undu si ungi songirirwa ni ndwi
2: oh ina ku wata ri wega muzikiri na kora kiuri kiuri kimo na kauri uki ndu gikinda gitari aku akingirete ndakame ni arega kuginya ni brain kana ringi mukivano dhiro atoka nende kwa gikirete the nocio because it's just stroke ni nyingi na ilingaranga na methemba ya stroke nundu ukakona methemba iriria menene muno una ile itagwa ischemic stroke na eno ingi itagwa kana una transient ischemic stroke na mudhembo ingi wa ndakame kwethe kimatira na muthikiriria riria mundu agwatwa ni muthembo mukana ore wingi ni kuga ndakame ni arigirirwa ugo tukiambirira muthembo wa mbere wa ndakame kwendo ekimatira vandu ni kwithirwa muthikiriria ndakame ira mataniki kana ki ni gwetu vatere kororia ndakame irathie iga cross thini wa mikivaniki nundu mikivano ethie iga jekeva ethino etagwa twetaga the restrosis mikiveka di ikaumagara na ya umagara nundu ni pipe ne kwa hili ndoto ike kata takwe kwa cheke na tumitaka andent ataris ogo ukevira ni azi ya kinyavandu mikivere ya pori nyeri anza kamera evitu kie ila vitu kavora ugo anza kameno ikambie kugwata na kanako matira vini wa mikiva ugo ukine zira mundu wa gena linawa anza kameno kumatira mikivari mbele kinyete vini wa mbrini wakina ya giroti wakua fena brokage ugo te kinye vini wa tombo wa mundu kana vini wa mbrini kuni yeto mikimwe number two ni kuweza wa mundu ena lina ito clotting disorders ni tuweze kawainda zakame evatele ukrot kana kumata hili ya mwere watika injant kana mikivya zakame atika injant but under apunomuka circumstances kana undote wa kawainda nwazi weze nogele kilot taribu kwa mundu ukazia kero wa enoni kilot hegete hawa kukwa kwa na mikivya wimbete the same case nwe hapa ne zika hape nzino wa mikivya hatu wa zakame zinu wa tombo uwo ukeza we na zina wa kilot indisonda ungezio ukazini wa brain na ukena kono wanza kameni ya mata ii mikivari mbele kinyete zini wa brain na ukena mbrok uwo nwa kinyakoro kana nwa vakoro vakirikiria brain ndia nyita anza kameni ya vato ya kunyita ujo ingene kendo ita kwa zina chi angoro ndia tuwira kamundu ni waga wika rokeru la gidu angoro ya kuwene kore vana ukazie ukaro gidu angoro ni ravura wega ngoro ilavura sidi ile vatere ilavura majitamaria kuendekana na nire kia zakame na litirire endekana nundu ngoro ilavura tari uina zina wa hypertension nwa vikta ngoro le kufura uwa kuona zina wa shukari nwa vikta ngoro le kufura na hizo tuina kanduwa ndi mena zina ya shukari zina jia puresha mekale makike ndaka klinik tuku ndaka chemistry kuigure andawa ni mekale makike ndaka klinik kuhithiro makike njiru andawa kana kuza makeru wa endelea na andawa yo nigezo andikilo ni ndagitari uwo nwezo kuina zine angoro mitaka hati ndivek ya kwezo ni irare mwani kuhura anza kame urieva tere uwo mbrini ka interpret ngoro ina zina na uwo nito kufatara anza kame nyingi zini wa mbrini wewe kwa kane egetumo kweri nyingi ya tumweri nyingi kukama nisha mikiveria vatere kukama kutuara the same amount of brand ila atuara nyingi makiri ya kizimi uwo eka ega pindi e congest kane vatikane na ya vatikana muzikiri vuno turi kagiria na zina wa kwezuro mundu na zina wa ndakame ni ya vatikana ni ya karataka kuwatana na mundu wakana kwa ena no supply kana no supply at all ya ndakame zinu wa mikiva tukima kwe ischemic stroke uke ndo kita uwa hemorrhagic stroke na chiyo chiyo kagariria mikiva ya atoka kana ya rapta na ino neto wa mundu etha gwe na kindu gito wa mburi na norisim ni kwethira mukivo wa thi wa imbirira ukina joko kina tukwari mwa wa mbaruni tuga ku mbaruni wa mbaruni ukina joka wa mbaruni mono kina tuka ni ndwi kingitu ma mikiva ya tuka tondu ni tuka tu mundu akiuria kiva wa tuka ganiki nundu mburi na norisim tondu wa kawainda ukaga nundu wa kindu itagwa paracolite hemorrhage kana kwinirwa kwina vandu varagire kumbrint na kini vakarega ogo ukinethera nundu wa mikivere ore ina thina ne kana uri vatere gutwara thakame irathi ya giria varvara mbrint vagire gutengwa nundu wa kiroti factors ile ize ina thakame vathi va kiroti kinya vatiga mukivarega cheke muno gega cheke muno na thakame tonu eraretwe niyo kama mwenye wengu anataka mekiambi kubatekani ya kiambi ya kuimbirira kumbalo nchikana kumbaruni wuhu kineza mundu nuwarikiria ena zainojio wa kuimba mikiva kana wa kuimba mikiva ikina kinyavando wa watu kanga kindu kingi lini wa hemorrhagic stroke ni kwezi wa mundu nuhu wata wa kana mundu nuwayuke nundu wa madhena ngurani wuhu ukithira mundu nuwage na brain tumor kana kuimba kwa kato ngruzi kwa umira zinu wa mbureni ngruzi tuwa uteka ndo ita angi umira zinu wa mwiri nundu seo sio zini ikuraga hili ya mundu wa gena ngruzi ya zi ya vinya mokiva mimbi kwa tawa na kinyeke vinya mokiva ya zi mba atinda ya vinya mokivo anza kame mokivo wa vinya nuku zio kena watana kama ya mokiva ni soft wa vinya ni ngruzi ukena watana na wa watana ukena vingara ugu kwa vingara weka natia tonda kamera adhi na bela wekwa ni ngoro ila adhi ekina balance vare vinga nilite ekimba nilavu ekimba nilavu ekina mbele nda mwizi ore mukivo yu nundu wa preseria ila hapindi watu ke na kivotongi kana ni mbubo mukivo watu ka na mundu ujio watu ka nda kame kendo kengi yetu mamuda watu ni hemorrhagic stroke ni zina tachia high blood pressure angkorwa neno ni kwa record nyingi muno ya trukire nyingi muno pa 60% ikwa tu to high blood pressure ukila mundu nuru ati tele na wa kwamba takwanda kame no akame uriera chera kundi kila mikiva ni radi tigedro akumwe pressure nyingi muno ni ambire kupatikana ni avatikana mukiva noko watuka nundu wakoro ina weakness na kukingi ni kitu gitagwa moya moya disease ino ni kwethira moya moya disease ni kuwa mikivi yaku ya thakame ina ka weakness ni ndagira rimo mundu agiciarwa kuguru kuma guku vi mundu akithia kiunika kuguru ndu kona weakness mundu akithia kithirwa na tarimo gutu gwake ni deformed maguta mauwe ni meka tujitaga developmental disorders uguo mwethe mikivi yaku ikithondekwo kumbanu mukivu athondekwo uright kana umuvuthu kindogo na ukinezira mundu ni wakorwa ati mukivu ucio uri utwaraga thakame ingithi kwambatiga pressure kidogo na mbere yambatite mundu amenya ati pressure yake ni nyambatu wakorwa tukangire tene na wakorwa ukirekeria thakame kura kurete vatere kwithwa ikimbrint uguo ikina cause na wita wa hemorrhagic stroke nundu wakwithirwa mundu kana thakame mukivu ucio ni wathondekwo na kathina kuma ndo meke ya mundu wati kuna ina itumino chionde ni kuna wakuna mundu meke ya mundu wati
1: ok pera to kinyita vuwe vau kana to dita nambere kuna kauno kaka ka nindu itongi uga tondo kwa wenge mirimu ito kura gato tae ishe kana toe kurea tole maundo limeto mishiri eto mawira limeto nindu itokuga kana tongi uga mwote nyomo onde kikura wakikio niriria kiambere kana sio niriria siambere siya the noyo kana wago watio yowa struktura liria mwote nyomo onde dagitari ule tongi vota kuria raisi kana tongi vota kumanya dhuwe ene avave no wago wati na immediately mwuro kina ambiria kusari yotedio
2: ukiwekia mwono morevi yonegia kia stroke na ni nyambiri na kwerele mudhigia kitu kita kwa warning signs kana ndariri ya iwona ga mundu ura kuona tewe mwene ura kuona mundu wanyito ni stroke ni vinya kumenya ura kuona ni kio ungeruria kuona mundu ni warwara hanu watio kathekte na nwakore ni stroke mundu mbele ato kita kwa ndariri ya mundu wakoro wake wali wati kena stroke warning signs tugaga mundu amumenyerete wikara nake murari nake thuri au timoga kenane nake mugakore mwarakare nake nundu tugaga marakara na ikeno ni pati ya muturo wa kawainda ni kugati mundu ucio ungithio kiroria rimwe ukaroria uria agendaga kana uria ikaraga ikarata kwa thenda mitengo eno omwe yugaga Sunday dose of balance na wageri kumwene muthenda mwara kwira vana nyembe karago uguo na ya mwoku arangi uguo kindu ito speech uria ganta kwa ramichiwa na dina muna ya kujua kiko kiwa kujua kiri ya mwembe karago uria ganta kwa string tura menyerete kujua kiri ya nevinya kato ya mwembe menyerete kujua kani ya nevinya ukiza speech yake ni takwa irazi ikinya vandu ni takwa ramichi ili na chugo na adhi kwa ria ya chugo ilijia kawainda na koma koma kinyama kinyama ndo vago stama mundo dara stama gambere kino heza mundo ara kwera nye na utamu kukutiri ya migambo na uabiria mundo chio itamati na mbalans nunga kere kuwaja mundo ya umutuari zivitari nevi kere ya vekti isu mundo chuke nge nunga kere koro ya kendo jita kwa ilia mendo koga mendo matu na maniuru Amiro no rega kumenya na matu no rega kumenya no matu ya ikiri andu amune mamenya ga kumenya nevinya nundu urera mundu taroriaga no ndarenda kugaruka kana uithiro uramwira rorie mwe na ware
1: okay
2: aikia gitogwa agajoka akwagithiri andi da 60 degrees kana aje akithiuru kiega mu
1: right and gitare kidogo tu rokamera wa vago wogetaragiria wogo nikeza tu kana to kuvota kunyi ngwisiria runo atothi na mbere yes ndagitari
2: ndira kuigwa moyo
1: tothi na mbere tothi na mbere isawa
2: nigwo ngura ukithira wera mundu arorie mwena wa right lakini van varo ye mwena wa right kana mwena ucio amwira ari mwe arathi opposite ginyaga kinye mwena rengo wa muri itumia arakwere nyu tundu ne kana arorie kawainda ukiona takwa akirete njo senjo lakini ni kwa mundu uria affected kiria thini wa brain ndange vota gucokera mweno ucio kana kinya mendo make ni affected na ringi nuororie ukiona mundu uri tapatiro na wega na rimwe ukarorio thio wake kinya smile ni takwara mi voice dia na kwa ndo majenje kinya mero mokitha muno mumo ni muthenda mweno mu ni muthenda mu kinya waroia muno mu ni takwa jure tote vata ego shura tuga andrupi na ukarodia njara kana kinya maguru kanya kinya mwiri mweno mwe ku turukiringa mwe mwiri kimwana kimokena niyo kya ringe kamuno muno waruri kimwana kimunjare onde unge urani nyita ukigiri kumiyokiri ya chokwa pozije ni ya ruamirekia yani wamwira ukiri njara ndarabota kana pani kuguru ramwira igira kuguru kwa thakinyava uru kunda ngivota gukiri wa gukururirie ogwo ijo ni ndariya mundu angivota kwithirwa akionwa na kana akionwe na chio no kwindarie tuga na chio murithi na wanja mundu angivota kuigwa kimwene mbere ya kinya ikinyite kana mbere ya kinya erito we na dina fura nundu kete kwiringite kwa kwa kimenya kuya tuga mundu kwithirwa ena confusion kwithira uri urunaga ka undu kawainda urathii ukithira korora kwa waku kavata anja wega uraji wakivati ukiroretie no ndurakiona maundu maundu matere kuona vandu avere ugwati ukite nundu ugwati uria ukanyita mundu ugwicio rwari mo ringi nwithagira mundu araturwa ni kiongo na ni kiongo kira ugakanyitukia mundu ari mo gekara ngai kamurekia ni kinya vandu kinya kamunyita kinya ikara kumurekia uguo ukinethira mundu ucio akorwa vengine arauga keno rari joni kiongo na ginya tingi cingi no batere kumenya mundu ucio ati ha ati ne bandu ethirwa stroke ni amuringa wega kana ni amunyita wega ugumbure ni ati ku function ku interpret maundu ma mwiri wake na kindu kingi ni loss of muscle control mono mono tuga mwiri akwa ni njara kuguru atangu tarie vathe ve chari ve primo rangi kwa takona ale no vote kwe ona tokiona njare nori uo nira mi ukagiria tuwera okira ndira ni gukira piu piu piu na engine magenda ga ukithira mundu no are bone coordination kana those of coordination ukiza ndravu ni tikara kimuri wake ndravu ta coordinate atiava maamu avaka divaria yani uri aturi tokiza ena coordination very poor na ndaka wata kwa rege nindu kena dhina maundu mengi ni kwezi wa ndurafo ta kwa rege speech Ndiye yakinge ukitha mundu atenoreje muhage akwera no rastama. Ukitha mundu araria akinya vandu akaremwa kwa ndano kwa no ragerie kwa aria ni migambo itirauma kani chigo itirauma. Owo no kijavau na ringi we mwene no kuona newe ndrona kana bona ireta kwa ndi propia kana nda provision with rona indo igiri zina ni kwa ugeuka ni mwono na pressure kana kwero ate mwono kena pressure but yo ino ni ate mwono usio kuina interpretation ni itirari kabiyo ya mendo ya kuga mbatele kuona kendo igiri kimwe ika interview na nafsi ya mendo no kido rona indo igiri kano kiza otiro na wegoro na kinyamu kivano uke visa stigi ya mwisho ya stroke mwono neza kwa kisinya stigi tuwa ina koma withro wa noa loose consciousness na loose consciousness ni watu wa mundu ni wa korwa gita kinya memory engi ni makwame na ni na wangingo uweza wa mundu wangandwa nite kwa ningingo ni rafa takuwaruka tumeta neki stiffness na ringi mundu kinya vandu wa kiambe kugirika na kuwato niki ndi wita wa sensors ni mburi nkweza ni yare kuwarimwe nita kugirika batu weza yare kuwarimu mundu wa kwale na ke awa kinyemia mundu mwonde mamweru wake wale kwa hali ya kwa wale karata kwa umagara yoneta kwa sinza na ringi nweza gira mundu nuare mwane akwane kuigua kutaisama kendo kunita kendo nuatuka nuavira vinyo vyo na nipova kinya tingire ya paralysis kire andu kwa hali yeno niyo mundu
1: No, kwa soo kereo mudhiyari ambia kona niya wega vyo ate kira kira imweriri wake ni stroke na nuokoro na jiremo kana ingi angeteze kira vuka vere kana angeteze kete vuka vere nongi avo tide kuirigie na mamu mamu wati male mamu iga vanduri tavau nito kura toki alia mauna menge wana toki soka gie siuri ya mudhikiri ya wavatu wana tuwa likia kwego mavoro madha idha tuna gitare
2: sawa
1: asante sana alright nida idha tuwele getia kwe vanduwega kamondere tika tuambetu diya mavorore toki na soo kereo good morning.

0: siasuma kumegroire mari ginyagia nderesi aronje kumerathiro ginyagia thwiro kumegururi anthi ginyagia idererori anthi mama ni movuro mawe mwaro fm
1: ulimi wa biashara wanako itina siyaku ni magala mairi niyo hili mati tondu angkoro kiwa kimuwe tirako nengira kilo 20 nekuwa kilo 20 hiyo ndu yoli milo waka
2: ho siyana siyeto at least angkoro kwena madhena mwena mo ando kamara nagiria mo approach administration mo approach ya siyari angkoro kwena issues to isu ungura kile to siyaku goma kudhoka angia weka maondo menge kuma njoo tuko ukiura gerwa maondo mashi matia gerere kila nenge vwano ambuge admission nisio zesi ya mashukuru na higu watanile hivyo tekuwe ningeji siyana hiyo ningeji ya siyari niko tumenye dheno ura umako
3: huku wetu kasa vali niko kore toko ina dhena wazitima mono mono mono sana sana mbali ya itura liyaka umbole kukote zitima kanjikeru kukote zitima alamato kukote zitima
4: ya wazitima wetu tona kana kandiji anangizame zira mengene zora
5: Arimi ya kawa kaunti embu ni matareto mekirire kio urimi wa wakawa. Dhirikari ni uritu okoroe kirombu ya mavatara maari gitani. Na ekari amatora matiganete ma kaunti ya Kirinyaga gutetana undwa kuingi vakuwa wei wa mavyo. Muvurombe tawarewisi mruwa ngungu. Dhirikari ni uritu okoroe kirombu ya mavatara maari gitani ya ikirokia nasi vururire. Niguo. Kwa giri rvongirogi mwa mwiri, kuringa na mwuru gamiri watumi wa kaunti embu, Pamela Njoki, arigitani ni makorogwa make, makirutaniria ni utigira aruaru, ni mamu kirorigitani wa mwanyadhi no madhivitari monde, wanadhingi ya madhina mengi, maria masema na gana mo, au gita ya kwe navata, dhirikari, kovuti ya kana kovodhiri ya manas, wira wao, nigu mavate kutunga ta, utaena ibenga. Au gita waka vinda karasari gitani, makore yetuwe, makitha wandeka mirunga no makenda, mateta mauma kongiro masara kudhidi kudhiki rwani dhirikari.
6: Nwamende kuosa nafasi eno kadakanya gaka kukongwira nurses etu onde nini wafururi wetu wa Kenya muno makiria thini wa kaunti yetu ya Embu ni ndo wira mwega na muritoria marutaga wa muthenya wa muthenya vindiria mararongoreria arwaru marwa area makorogo mai nao thini wa madhibitari kana thini wa madispensary ni wega kuga ate madagitari aya kana nurses aya ni wega makaririkana kwa maundu rimao na mabatarari mao and especially thini wa welfare yao maundu maria meriragiria maria mangi vota gutuma wira wao uria marutaga wa muthenya wa muthenya wakona ati arwaru ni marorua wega kana ni marigitwa wega makarorerua masirai mao kana mavataro mama mamwe ma mavataro mama maria ningiuga maria mavati kurorerua manases eto ni kurorerua environment ira marutagira kana baria marutagira wira baka kurwa vai vega vai vatheru indo iria makuruta wira na sio igakurwa si available kana sievo na ugwo ni takuga tondu ana mundu athiete mugunda ari akoragwa ina kibanga kana sembe kana tools of trade nao mana sis aya na odia maraturi gita gukonekaga niwega magakorwa maina indo iria mabati gukora maina sio sia mirutire yao ya mawira na ndigetha wiro sio maurute maina gikeno muno wana overall wakororerwa maundu mao ta promotions wana kana kuongererwa misara ni ndumwe naguo ungituma

0: undu au getu wanagakali vwana gorowega nate ya limiare enge matingyo na takoka inambesa na wakuga ni mavati kwa magisho kamigu undhali yao.
1: Tulime ulimi wa biashara. Akone kawa tulime ulimi wa biashara. Kawa kime nyanga wanako itina siya kunima gala mairi niyo hili mati niyo hili mati tondu angu koro kiwa kimuwe tirako nengela kilo 20 Nakuwa kilo 20 Uyo ndi yori miro waka hoa Kwa ya kege uku umundi average average ya embu umundi utalite kawako onde karaka embu miti onde ya kawere ya embu nakawa karatuwe na average ya kiwa ni kilo yiri embu 2 kilogram
0: Yo aragu watu ambaru ni mwone gitu wa saiti ya aga kundu Robert Mulemi ule ugetari mbatu wa magekira kiyori miro waho
2: na mali mewega mavuvile na madonda kekawa wega nige tatu vateru ukuriri ya tukubaliri ya kimeragiki yukite wega na nigeta kia kura kina mbeindaga ega
0: nuwatu wanakona ewa augwa nwika augitu wana reunion ya kawa ukauntiri ya embu nivati ukua nao ege saria maruwa siya kuendia kawa niko kwerelekia mburoka ili suira kwa ikiri ya mbeza siyare mi
1: tiri mwondo mugirie kinya mire ya kure ya kavote ili kutiri mwondo mugirie kwe kira kuenda wani uji kwa uji wose maruwa ya kuendia kawa uji uwe maruwa maku maku kuendia kawa ta society na nito uge kadikiri nyanga they have got there kiri nyanga union ni omenda ya kawa kakiri nyaga woko embu na kuo disi ni ndo geturisa tondu woko tuagero union ya embu ni wakiru kore kendi ya kawa ka embu
0: ge reportera kuma kaunteri ya embu mbita kwa Anthony nduwega
3: na ekaria matorama kaumbiri kanjikero kana kasavari marema korogomva kare wa mbere no dhino runyenje ni maratatano ndo wa okoro matena ditima wanadhingi ya okoro wa maina ikingi siya ditima na waya ekari maugite mati nyitendite na ditima
4: Kari meturari ya gasabari na matura mengi maria marigisiritie maria marimu bakari wakizo kia umbunge kia runyenje na kirea kia mbiri guru ni makoreto ya mari makunegena na guku makitetia utengoria wao nunduwa kudina mbire na kumatesa niria na guku manigete kumanyitida niria notungata wadhitima area makiaria na medha yetu ya movoro ya wemwaru FM karia ya marauga wanadhengia wa mateta mama binda kwa mabinda otironeka kure wanare igeria wale onde kuma kuri otongorio wao otigirate ne maranyitida nerua na thitima
5: kuhetu gasavari ni kukoreto kwina thina wa thitima muno muno muno sana sana mbali ya itura ria kaumburi gugute thitima kanjikeru gute thitima ana matu kugute thitima
6: yo wa thitima wetu tonaga na kandi ana nginya mejira mengi ne zora kwa to kwa ndugu ngitonge guzira thitima na gogo mwena wa kanjikeru na
4: mariete nambere gukorua makiuga ati ni makoreto marima kuimwa mweke wa gukorua makigaziri ya kidhomo giasia na siya unundu wa gutura ditima na makiria makiuga maundu menge na makiria ngejigia uva guku wogitiri na ukora guwauri wa kusongirirwa ni undoyo
5: kibuza ato kivinyiriri kamuno liria muturire utumundu anata kumulika wana pena zina tutonu watutumire tutama utamata kana sora kwa anasiana siya tu itionaga ma TV kwa na TV na andu na sora ni yuwale ala ya kwa ala no
7: kwa natika TV chana siya tu itidawa maga nondo chie ndu maare maguta mea uru na omo no maga ilia karuru na kwenye nduvi ya nebi ya nguwaone
4: leu mwebako wao ni ate utongoria wao no ukuru oke uwa kiriro geke na ukuru wa oke marombo ya na negedha makurwe makegia na ditima na kumadhiriria denoyo
7: leu zirikare na tugire trodie na omo no MP maturolie na angava na tuwa muzulire karakwa na kuu ati ukaku turolie na oke na ukuwa tubikiririe
4: medhare ya movro ya wimuaru FM bitakuwa Wilson Mugo
3: na ndete ya mudhikiriri ya kuma kure mwena wambere nivotura kinye mudhiyo yetu wa mvoro ma dha idha tu mvoro mengi mudhikiriri ni dha mugu wanjambi tawarewe simuru wangu ungu
8: na mau marai mvoro mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyeri ya mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 eoni news guwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mvoro
9: Watokedhi ya saka nambere kwa irutaniri ya kumure tere tavarirasi ya gekiro kia guru. Nitu etiketi ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarirasi ya tuwa na makiria. Nwatu anda kwegua maoni maku, tuwegua kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemere kia wetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nira hithi, tutu mire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nituguwe siregia, dhina mbere na gotuva maoni kana mateta maku, nituko dhikiriretie.
10: Gwe Mwaro FM, oratu nyitithia we Embu Town, idhimire siya 93.0, gakaneko, wawe mweno wa manyata, siya kago, wananginye kiretire, ilu oratu watithia wote wanaisi, idhimire siya 93.0. Kwewe ongenda kwa nilina natu ya menyithia siya ikuka na maundoma tiganete, tusadero wa visiri yetu Embu Town, NIT Technologies Agencies, ndukari ya mama kagao hardware, kanotu vore dhimu kufetukira 0721-648-385 waranidia na njero
11: wanegwe samba siya gamba naiso ni kambia kudhonja dumene nego kero tuomuadhi eni nego tuomuadhi
9: we Mwaro FM runetoko kinyeretie mwago mevango nandere tisieto naendare itiganetesi okinyaneria tonya YouTube saria we Mwaro FM vivinya subscribe button na ukenerere mwago we Mwaro FM mutambo riorarea we Mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyidhia mauvoro watu urema diete na mbre na wekeka nareu ungekoro wena undu wagwande ungeenda kutumenyidhia we mienaru nyenje ina ugweri kivote kianjokoma buenjeru rukurire karurumo kathageri wanakana mieneti ganiteke sigori mbunge kiaru nyenje eno watu menyidhia kovitu kira muandikiwe tuwa mwana waru nyenje murimi wa mugendi
12: giripote la kamemeka we Mwaro FM nige sigori mbunge kiaru nyenje kaunti ria Embu niembe takuwa muremi wa mugendi
9: kuvitukira namba yake 0791-338-195 niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu idhatu inyanya emwe kenda idhano we Mwaro FM nyungu ya movoro
13: yora reagiu negigima elevira guane dhani emwe ya irio kanguire kembora ni piwa nice nice ene kuigwa waro tondo

Makinone Cavora. Ruin borbore rua.

0: Asio metako na kiambere boys banda. Ni mageto kinyiria wega viunda gikamirongo ire na mugwanja. Ive dokete kumasia vandava ida toto sokereretia wega viona by the way to live dino Facebook page yo more FM FM inande mwanane to live mwana shino yetoro and mwawe na twero redi mwana shio
1: Traso kini wega tu nanda gitari mate dino ara ini yetu and the monike torara ndia nake na kule kwa 32102 nirona rasio yasi akunidhi kiti na mbrewo koro igioka dina mbrewo na guito makurea 32102 nito kwa tukiru ria wega makiria
0: neoma
1: nilika na kuturumi ya kure mwena wa Instagram X TikTok kukuwa ndetu ekuwa
0: YouTube
1: ya we mwaro FM subscribe mwenosio tuwe na maundu mengi makiri tukora kwa tukikuretera tuwanya mwenosio ni genda nunga koro kivitu ni maundu mau
0: ok tulali over wa we mwaro FM FM ina adamu nende tako
1: yes
0: sini nenda siya toshio kinyaniria na nwothi ya kura kwa wanja wa Wanjiro
1: yes mama kanisa yes
0: yoni Facebook makoro meriri yako
1: yes wana TikTok no wanja Wanjiro tu
0: ok kuna kwa mwredi mboya nini wako ndi liga nireto ni anduwa mwena osio yes
1: ok
0: it is just a matter of time tukina shokiri ya mwena osio mwredi mboya yoni Facebook na TikTok noro meriri ya mwena osio mwono maka kroma angirete vyo njai kwa Michael Kamunda rae mbombe rungu kethi mwono
1: oh njai kwa Michael Kamunda yogurt guy
0: yeah
1: mwire atere
0: yes yes
1: why is yogurt not yogurting
0: atiyo
1: yogurt is not yogurting andori sinira mwono wanake
0: okay
1: best tuikusi ni Paul came to mish
0: okay
1: kwa ya kidemo massive kwa ina mudhikiri yotokoro kwa mutambori wanake yaka ugandari mwono ita kwa katabu anjine kule rukira
0: na
1: mwari mwekamba
0: alright
1: zini yaka ndawa ICK kule rukira makono mwono
0: ni makinye ngedi mwena osio ni makinye ngedi mwena osio
1: yes makoga maendari kwa mwanya boys banda mwena mutambori mwena Catherine Wangeri saito tia kule mwena wakiringani la mwone tacha mkielezo wa mtaenewa akoga good morning
0: good morning
1: Philip Musio kikule mwena ndindiroku anakini la mwena weka Catherine Njoka tumutumwa diogweri tu mutambori mwena
0: very nice
1: good morning nemburi tuned in leo kwani mmetoka place moja ama mbona mnafanana hai
0: mwakio yegoro wa mnafanana
1: mnafanana mungu wa kutufananisha
0: etakwate
1: etakwa kensuma kei
0: kensuma mwakio rae nandeto siya kubiana nega
1: dirato wani kaan mwakio rae siya kufanana watini atani kuna mundra ugini waringi kono ntura fanana you couldn't be my bro from another mother anyway Mwembu ni mwembu. Good morning, mama mwene na mama kanisa. Kambungere na wasaluti sana, kazi jema. Good day, usini miru wanjam. Matangiri tu mutambori. Pius wa kaviti, alake mutambori.
0: Arawukati ya kaviti?
1: Arawukatu pleasant. Kaviti kwa mareti karunjista.
0: Okay.
1: Natarishi sama. Mama kanisa na mwede dhimboya welcome sana kwa mitambo tukotien sana.
0: Netutu ungea kuwela welcome na nungu tena dhena. Kuturete welcome then, ne kugano watu kalividia kwa waku.
1: Kwa ratu kalividia we. Jack Squats Musani. Ay mutambori. Na ena new song. Na minya Jack Squats Musani. Ena manyui.
0: Rwe kule YouTube kana rwe
1: kwa? Rwe YouTube. Niona vare hatu meta link. Mwenosho.
0: Toko diye kumu wenosho tu ibu ni hati ya.
1: Yes. Kauga ay mutambori.
0: Aya.
1: Kama kunji sini wanake ni ya mkuru ni ya mwono Aindari Dikoni kona police well tuned Karo wangali
0: Ok
1: Wanake mutamboli ni mwini kuma county ya embu
0: Nule wavalia
1: Ure singing afandi
0: Angu wakura kweku
1: Ae kule embu police station
0: Embu ya Ok
1: Ogunuwa mandika gira embu police station
0: Sawa sawa Tokwe kodunduli ya tutumenya na wava specifically
1: Nanda kutiku msalimia
0: Tumenya na wava Ya It's good.
1: Ako kura wina murata afande. Ini.
0: Ako kunyitaka Friday aga kule kia Sunday kanada. Monday.
1: Ka. Nunu kukutari ya kurumiri la wadho.
0: Ka.
1: Kaune wadho.
0: Ako tesi kumatumira wega.
1: Ya.
0: Wangalisha.
1: Ya. Wakiro kumatumira atea. Tell me. Nizafute friend afande.
0: Angandule kwezi kuinu nuwa kumbole mubolithi.
1: Uki mkumbole kia atea.
0: Iyake kurangira.
1: Ya. Iko wa security.
0: Ya. Mama kanisa. Dwe mwonu kerea. Ndwe mwonu kire hao red card
1: dikole niye tekeria kutunga tirangiye mwenge mwenosyo wenge at a personal level
0: ini ini wega mwono
1: ok
0: makandisa noko mkombora madhamega nona riu tariu
1: gina mendelia
0: tathikiriria tathikiriria ka ngwere ithie mundu tondu ni gwa neta kwa kaundu kauge kika
1: ni kage nitambere ithia.
0: The officers can be hired for a maximum of 8 hours per day.
1: 8 hours
0: dikiriria va applications must be made through the NPS National Police Service e-citizen portal. Lakini dikiriria va nundu wako kombora police vehicle na escorts ile ya 999 patrol car isiringe ngiri 5 irari mwe.
1: Edhari moithano.
0: Ii.
1: But it's our point to be home.
0: Ah, ne kwa ugambu. Uwe mrolia bado lete kadie shawa.
1: Oh, dagenda genda tuwe guwe.
0: Viki, viki. Ngiri mwana maere.
1: Ah, pangu watu diwega.
0: Ii, vai, vai, vai.
1: Baite mazuka.
0: Anyway. Uyo ni mundo tayari uwe nakagoro kangoko. Ndono.
1: Ii.
0: Ii. Uyo ratu wala.
1: Armed.
0: Ii, armed.
1: Ii,
0: ayo nakagoro kangoko. Ndono. Ii. Ndono siya kenendito.
1: Okay.
0: Ii. Uriyo tayina ko ngiri.
1: Oh.
0: Eh.
1: Ah, kuno maro tatu ile idiomo taratara so munekani ngama sali weekend.
0: Ndo tikireria va.
1: Ya mbore.
0: Kwi na gikiro kya borithiru kirio uri umenyerete kadi yao. Kukombora constable.
1: Ni
0: siringi 75.
1: Nataka kutumia constable vibaya. 75 per what? Tell me per
0: power. Na ino ni mpesa Kenya shillings.
1: Siriki mwana kwa mwanja na idano.
0: 75.
1: Ah, ni mwagate wa mwini.
0: Kopro. Siringie gana.
1: Oh, kopro ni mwambaturu kikiro.
0: Siringie gana. Sergeant. Siringie gana. Ni mwaga 25.
1: Weather. In a sergeant. 125.
0: Inspector. Ni kana le moya kim aria mirongo etano. Kiwani vinji ogwo.
1: Wena inspector dhari mwa.
0: Ah, dhari mwa.
1: Ehe.
0: Nan kuru mege kwanza.
1: Nena AK47.
0: Riu oyo, oyo no leo tena kagoro kangoko. Oyo no atawe tu gute na ngorani.
1: E kandi kwenda tani. Ai na crown ni?
0: Ehe.
1: Ah, gucheru no.
0: Oyo ruwa na no atam.
1: Mhm. Ah, you can.
0: No atam rata kugo mo gediro kugo.
1: Bwa no tu gatengeru na gema tengera.
0: E ke wira wake ne mo woro to akauga you know I am a police officer. Ogo tu.
1: Ai na kibande matitiga kibande.
0: Tukora ni kira liberwa. Wezi ya theto thikiri diyo vaibu wakadisa. Armed. Weru ne mwondo we armed tayari. Ni siringie gana constable. Weather.
1: Uyo vauru ne ya tukaga. Security has been beefed up.
0: Kopro. Ikana lea 25. Teko tura manyoluri ya
1: mbaidoi. Nenu baigwe ya reta vakora.
0: Nule kubana.
1: Iye.
0: And only based on 2025 Gazette notice ya National Police Service.
1: Aya. Tamagandi ya sinuwa musalie dhali mwe.
0: Ilu nuwa musalie nuwa motunga tangura ni uraina kiade.
1: Sawa.
0: Ewe, spekta ye. Sine siya gana vayada? Siri ngie gana limwele ya mirongo ya nana. Okeno ngera siri ngisi yenge inyanya ya guru. 188 shillings per hour.
1: Sine inspekta ni kwa ni nake?
0: Siri no inyanya siya guru siya ngera nondwa. Nga nondwa li toshi wa kia kuwete. 188. Dice, I don't know. Dice National Police Service ye siriri ya teya karande na oka na figures ino. Dice, I don't know. Dice me siriri ya teya.
1: Mwate, chone mbasa tondo nuwe dha, ha?
0: Nuno ya gwarimu.
1: Nuno mvatare. Nuno msaliere mwetu.
0: Nuno ya gwarimu.
1: Ile kujichocha. Najua. Unajua, eh? Bukire kuna security. Mpoli ziwe. Mwate, nuno mate. Ni oka na kiri ya kani oka na Mariamu.
0: Kainge doye kwa Mariamu siye na ngorani.
1: Geria
0: kora.
1: Au
0: kana patro au omulive kya mat.
1: Gidano.
0: Vai vai da.
1: Ujumi siye ngiva.
0: Prasi ongerere tu ge. Avatara wa kikiro gya ta.
1: Kada wan wan ite dinjo na ngere merero. Na inspector.
0: Inspector.
1: Wese vai re to nyo ryo kamu ta inspector. Angwa inspector ruena krauni.
0: Ru nu si arau ka ta inspector.
1: Oh, kuwe na krauni.
0: Arau ka ta inspector.
1: Mpira kana ina kirauni.
0: Ka arauketa inspector.
1: Na kwa ka ugani mwe sin inspector.
0: Yes. Kani mirongo eta to na idano. Na kitare karibu. Good morning. Hello, na kitare.
2: Eh, kwa yambo
0: ya. Vana tia. Karibu lenge. Tore kia mwavoro. Karibu sana. Bila ta dieta mwavoro le. Tore kia siya stroke. Kana de noyo. Tore kia mwavoro wa stroke. Angwa ngaulia. Ne to this stroke neto eta mulimo kana ne condition
2: tuwe ni mulimo na ni condition
0: ehe
2: ni ta condition ni condition
0: Okay, na tukithie mavoro ri kwina kaundu karauri tuwe. Enge malaria stroke yokaga ni tondo wa miturire turi twikaraga kana ni kwaga ni ndu specifically kitumaga twari yovoro athino yo stroke because the thing tukigweta stroke tukumegwatanagia na lifestyle. It's a lifestyle disease. Okay? Nogo tutaririria bau. Vamo na ciuria cingitukora toki tukikuthomera wavo ugu itukinyirite methari.
1: Na tukiaragia bau ndagitari niwega twambe gukora tugicokereria rengi stroke rengi kwa mirimu iria mundu angirwareka mwikiro gwatire muno agukora ni akoma twani stroke kana mulimu ucio nokurikiria na stroke ni watu oserere bau tukinaroria rengi kana lifestyle ni ikora kwa igisangirira stroke ni sangirangira na gikiro kivanatia ndagitari karibu
2: niwega muno wanja na murithi tratige twaroria the cause na toga cause kana stroke pumping Lina kana nende ungetuwa uwe tumela tuga wote mundu ukura wakienda kuruwara batu waro ya indo ino tuwe taka the risk factors andoa mwene menda kuruwara kwa hali ya uma nigo yu janda kitari hali ya kikuri ya waru zire uniki we kire uniki nurona tuni wende we yendele kwele tere neno ya stroke lakini mundu mengi on the other hand tuka uwa teko wende kuruwara pengine kwa kuri ya taru mundu kwa hali watiri munu wa stroke mundu wothe ukinyite miaka 70 mundu wothe na miaka 70 kwa bata mundu ujite kwa angirega ati gukinya kwenda gukinya miaka egana kana gutura ndino maisha make monthe lakini mundu wakinya kure gute kwendera gwake ni kwenda gukura ti kwendire murimu na woguo kindu kia mbere gwati wa mbere ni miaka ya mundu mundu wa miaka 65 kuthie miaka 70 kwa bata na kumbere mundu ujire gwati rwa kurwara stroke makiria mundu uyu munini itumile ukua mundure ya rakura ulu mikizia mundure ya ndaka mege ndaka ejeke vete uguo ukezi ya noezi ejeke vete ikinye vado ikivingara ikana kuro wa ikire mwane kutuara ndaka mekule vate kumetuara kindu kingi ili u mazina matuka kani mundu kwe yendera kani mundu kwe shaguna maisha maa kima ya we karatoria murija uga maundumara style ni maukami mizemba mingi mwana kindu kia mbele kwe ndawa ili ya mundu ala atumia eitha nye kwele uratumea hii recreational kana uratumea dawa uwitea dikisito ni ndagitari metuga kana ni prescription raka na over the counter drugs nikuga mundu ni mwaru na tonu waru adhiri ingi anga mwako uri kwa nikewa dawa burani karatazi kwa nuwa kwa kuzigujua kana dawa eno ya kuzigujua adhiri ndagitari kamendevia dawa eno uwo mundu uji unambita kumenya zina chia ndaweo kano ailete zina wa kiroti nga ndakame unambita kumenya zina ndaweo kano ailete zina wa presha yaani liya mitumina muno ndaka menya uwatiwa yonuriku mweno ingu wa recreation on drugs kwa ndumatumwa ila ndawa nige za mundu egu ari guru ari watu ike murevi ugo nukeza ku mundu tumwa ila ndawa mundu wa weke niya mweriri kana kuigu ya tuwe emusanja muku ijo ni ndawaji ingi kwa ikirete sa indive ingi tumanza hiza andaka meko weke mata anakoro we mikiwe yato kanga ne kambuli kumbuli intangari kana na kuzi ini kwe onduma mitore ya kawainda uke ndoweta wa frequent migraine kwezi wa mundu arare wa ne kiongo maitamo zeki kekaraga choka kekaraga choka mundu uyu tugaga nikorare kirie murimu ukora nundu ndwici ni ndu kiratuma gwe kuturogwo ndwici ni ndu kiratuma kira kuvora pio ati kira vora ge karanga ringi karwara ringi ugu mundu uyu kore kirie murimu uyu wake wa thiuru ari te kavora ni wa kinya vandu wa the kinikiva ugu kire za supply anda kame ni atu ka impiandi mundu inge ni kindu ta wa kolesterol aba ni tu ya mundu kanandu mirire miega hii nafata muno nolegu anu makeru wa tika korea mutu wa factory muno yoro zige ta mutu kaku uru ya kima kaku wa iki ndo uru no kukenze ya yu mundu wa kinyanya mure toa jire toa gena jizikuri jia kwezi wa mundu wa keruga kana ya haraka ya mundu ya nashio mutu wake the ndonge ndonge na kanya ga kuvema town ire muno owo ukinethira mirire ni atwa andu mabati kindu ita wa repeat kana maguta ma cholesterol na ore maguta ma kwamba ta mirire muno muno cholesterol twa goyo ngithie kabinga mikiva ikarete thina ita wa cirrhosis na ukethira muno avinga mikiva muno muno tere ambrin ikinagare muno ukinyanda kame kuria thini wa tombo na mundu akinarwa murimo wa stroke kana stroke kera munyita milimu ya sukari muno muno murimo atetaga type 2 diabetes type 2 diabetes ni tuga ni chronic condition ya iyo kaga sukari wa mata muno nundu wa kwithirwa hormone ile itwa insulin mwiri no ale kumutumira tuga mundu akora ena insulin resistant cells na nundu insulin no atinya igwata na sukari gege tumike mwiri ri kana sukari no atinya igwata na insulin kumanisa sukari ro nda kameri tukorwa ukigwata na badi ya gutumika wogu no turo thiuruka nda kameri ukenera wina ni na wita type 2 diabetes uchu inge ni thina wa kunywa njovi ura twitaga alcohol use disorder ena ni wita wa alcoholism ukona ndo mako no tita addiction alcoholism tita addiction but no atuwe ni addiction na njira ingine ndo mundu ndake karate mure ndake karate mure ndake mure chamuka yega chovi ndakame ni wana gani ya mundu anywa njovi for example ambi ya kumia 30 minutes ango anyo shuva hiri nizi those 30 minutes na kwa zite yureno kugatia kula njovi eno irazi ndakame rin direct wawo no na tarimu nda anara anywa mai nuzia madhasa maira kikadu kuma mai mao mundu anara hiyo nuzia madhasa matanda tuku zima zae kumia kikadu kiyoroki kumanisha njovi ura nuzia zite ndakame rin direct na niki ingizo kangia mwiri atia ni adhiye ya tuma mwiri kana ndakame ezirwa ina fuindi nyingi mono na nike mundu wadhu kumahamba chamengi ya tuma ndakame ezirwa ikibuza kana ikichekeva no uwera chekeva no uwero ilakorwa ikikuwa nutrient nini na oxygen nini ovo mwiri nika kwa nila batara ndakame nyingi kana range volume na rate ya nevinya ukire ore anda kamia kawainde vana na kurikagirie na andu kurikagirie na range volume gukorwa igitwara kure thini wa mbri ogwa kwa ku make the right cheke ku era wate to ni no cheke va ukeda mundu je no a no aginya vandu ya mbiria ku mbiria ya mbangi ya kana cause na wita wa in Moringia na ikena korwa igia tukanga ndo imenyekaga ati unge ko kitumira muno ni tirigaga kana gutuma mundu ethirwa akigana indo ta growth ni tugaga ni gembo mwa irio ta irio ro di find you know ya ko di kora manduka ro di te ore na kunya ga chota ga kula ke do pasi bo di te indo ichio no ai to me ta dino mi jaga to ma kanga ma kerwa to ka to atume ke do ta chukare no chukare di find wo teo sire ira geri ya kuzonde kanguruzi hapa ni tiuma ino tuge niko zaadhe na wa stroke ni kumansha hako na kanguruzi ke vandu ni kara hako na nariti ya gurumu no nariti ya hezi ni ya mwono hako kakai gatiki miaka te kumi moja miaka ya tatu nundu ura kava hili ombe kaki ya kwa kukura na hezi ya uguo kinya mekare ya kendu genge na tukiri kiriria na inaitete taka mauwati kana the risk factors ni kwenye wa mundu ati kuenda mwiri wake kuhunogithia na njira jia kuna wivya mwere ni nyingi mono wawo ndrenda kuruza mazoezi maundu monde magu ndrenda kuruza kwa uje tereke kazi uruka hapa ni kwa matangolo vari ni karibu tiando kwa na tustias kumanisha magutara marame kuo uge kula uka na koreisiro kwa watu karambiri kutonde ka bandu bandu vaa kuruza mazoezi kapi uve ndaka mezi ika kue neka zika rute wezira ni kazi kakulite na riti ya neve nondo maguta maku na menyele wawu wakazi mekindi rite vandu makiwatanaga na mwisho ori wako ina blocking mundu toyo ngeke kazi ine wa brain mundu nwakoro ena zina ya stroke mundu wako hizi wa maguta mama zile ya mavinga mekiza ya brain na ya kwa tegu ni tanda kami ya kwegana na ujie ngete tu voro wa muture voro wa mundu kembi nafsi mwrezi na wanjado ni mabudhiri ya merimo ukezira mundu aregwa kiri murwaru no kenu amenyere ati ni mundu ni murwaru ne karogwo nyari yake gwondo fulani karaga yake karata mundu fulani angava kana si akiwa ya dinoni mbuga burani arwari akina kwelwa lanye kandiete gukua bu kubudiria kibudi kya mwiri bandu bawe uwegwa wira kadina burani kana nure gondu burani uthi kwenda gitari na nike mutaramu akwereithie kuvana 1 2 3 we urenda gwikara bau kinya ati tonure gano ndu burani urago yuthi na ni wamenyere no kire dera mundu yo adiarwarite akoreka ngudu bikara mbiri gabona thini wa brain akiuga na tariwa no andire kadimo mendo mendo na kometiro na kiyo kidimo mendo gikaranga ni mathirie vinya mendo mathirie vinya ni tumere kwira activation yaku ugikarango kiwe no anyita stroke kyathia kuria uma naku ugu kubuthiria mirimu ayo thi kana kadina kondore gwa kanini ti wega no ndu ndungimenya kadina kau pareka mbiritie na gakarikia kindwi ugu nikio indo iria ingithia mundu gwatire muno na ukethea mundu warikiria na thina munene ta wa stroke
1: na stroke rengi ndagitari nikoragwa ikigwetanwa muno na andu aria engi rengi nimakoragwa makimivutia kana makimigwetania muno na mwisiro wa meciria kana stress a stroke engira na giate kana stress ikoragwa ifactory ko thini wa mulimo kana condition ine ya stroke
2: ni ukoro wa mundu agiciri kana ejiria ma mundu magikoro makithewa wira mwingi makiria yore ma mange basukua na rungi yo kidanga ya deke tsaka ku atami yero kidi tumira ta ya bandu ya ambiria kunoga ya ambiria utitanga chuma kumengi kwa kama kuilezi na kitu kia mbelea buti hypertension iria wina stress ukanyita kiongo gyaku aba tugo thiuri abambere kwiuja to gikithio kumanisha zakame rera cha kiongo ri gya kana thin one brain iria wina stress ni nyingi mono ndo brain irageria kuruta wira makiri uri emenyerete na uogwo ugwati wa kinya mikiveyo kwithirwa ikimbirira mikiveyo kwa kora ina obstruction kadi ni kwenda ke block bio ire goro mono ukia kwe mundu rote na stress kana mundu rote rava brain yake kana utombo wake mesi ya mari pia ne goro uogwo wadu wenda gera stress ni no ekore kirete ni no atiru ku direct na gendo kenge no koro wajitwa ni stress ina lena to hypertension tegu kuongera pressure egorera pressure wazi wangiri kunywa ndawa ya ndirapo ta kumi control ndirapo ta kumi manage ndirapo ta kumi kuhithia kumanisha pressure yo iratura ithiite iguru iguru iguru iguru igakiria bandu ya to wangi ni kivyo tombo wakina nyitwa ni stroke wakina iwa tigane mundu wa ajiri angaru banga vanga aina pressure pressure ni amuretere stroke rigu rakwa ni aretere stroke mundu ndararia mundu ucio agwatirwe ni thina cia stress ya di ya bata ya tuma mundu ethirwe na blockage kana ethirwe na hemorrhagia na hawata ni stroke wogo stress ni kindu gikwa ki na bata muno kumani nundu ndugu bata ku control under normal circumstances mundu re ciria wega wa kinyaga koro wa kigwata ni stress no dia kugwata koro atavazari guko ki ni ando no man o me manage ndiga kureta ma thina me gita ma stroke.
0: All right, koro matamuri moyo kana the noyo ni atia ndagitari riria tu mcieri riria tu maybe tu tore kraura turatura kora matane tu ra matatia ndagitari
2: ni rakuigwa
0: okay no atathi nambere
2: ngugwira ndira kunyita wega
0: ni tu ra matatia va monongo urigiti wa the noyo eva uvana gatia
2: ndira kuigwa wa ewe kwa jana wakuri kiuri kumurevi.
1: Ndise kanu rambi kwa ndagitari?
2: Ni mura uranga.
0: Alright, ndagitari nuna tuwe kubarevu?
2: Hello.
0: Hello. Hello, ndagitari?
2: Ndira kuigwa we na kina kena kengi kwa jana muna murevi.
0: Okay. Nalieta ino?
1: Hello, ndagitari? Ndagitari nula tuwegwe?
0: Okay.
1: Tu masalia ngalengi. Nito ndo vaina nginyagi kiori ituwa va. Nige dhava tagusokeri ya mudhikiri ya mudhitaradi ya varo wa murimu wa stroke. andu ringi mauga no akwire ciega imwitirutaga wira thina uguo nto renda gitari arereithia wega makiria aretwo ni maundu mengi muno no aturavutani wega nthakame na meciria no nginya ngi nthakame yaku ivote kuvura kundu kuonte stress wanayoni factor imwene ne makiria kiria turaria ule twikaraga exercise maundu mau monthe wana moni factor ingi nda gitari akorwa gitari wega niona kuna mundu uritie murimu uyu ungitangikirwa questionji murimu uyu ungitangikirwa kavora na ni ukanagia na lifestyle kana kugwatania ki family ucio ni endo and nguga vice kiri kiu ndigitani asokia tu ara ni wasokia kingi lifestyle na uga hi lifestyle waneo ni kora kugisangira na banene eno ati bare vastenji ndigitali treva kanto kwa tukimunyitani getha asokiririe na buguo murimu uyu kundu ngirigitwa kavora pio kaimana na nokora kugikwatanwa ki family ugatamba uyo ina stroke kwino votake kumundu ingi nwakorwa kigia stroke tiga twarani ya ndagitari mate wava mutambo ndeka ni nyanya tundari tigarite ndagitari tureva kanura tuigwa wega riu
2: nira muyu na watikia pio
1: okay tureva ale vegie kuligita murimo uyu kana kunginyagia kuramata mutarataracio no kuvinda gitari ni getho kuro gicokia cioria iria muthikiria uriti
2: ni wega muno panja uboro wa kuthondeka stroke wira na hilo si avance kwa tupiza hatia mbi ni kindu gita kwa mbalansi hilo ni mundu chio mbalansi ya kevano hatia nwarugame nwakayo kiri ya njara nwakoro wa ya kiri wama second jira nona kuma bau ye mundu chio mendo makena banake nwaku kukua kiona kanarona hai ndo igiri kiri kanarona kiri kivano wate hata ndrapo tako miakia mundu na mwenye kundi ya mundu akorwe ayiti maer
0: all right kwefoka tukura toki
2: kujo nije kiri medikia mbele na kumuri chiuri eto onore ya wuzokia kana speech ya kenera umawega mbogu ingi tuamba yu tengere na madha na madha ma kudondeka ugo sari yu menya indo jitu kaka mbibas tuamba giri na kumenya mundu yu pati ili ambrina ke affected niri ku ingi toko menya ya kubwa mbibas ugo tuwa menya pati ili affected niri ku ugo toka menya mundu yu ri na donde kwate kana ni ambia komaninjo wa dina wa kwate oto amenya patiria nda menji ya brain uto mo zia ambishari ambia getoyo ambishari ya machini ya ambisha bisha engeje ke kuta mundo kena kroot no edro ake andikirwa operation ya neve ya muno na kuta mundo wa zero kuna waka ukinya dibitari mbele ya madhama na na madhiri ya tekumaria mwenye nunda kithia madhama na no edhire inoroa mwata ni ilipati po no wake kinya within 2 to 3 hours no edhire the nochio no koro wa ukirivaswa na akabora ogo ukine edhira mundo chio no akoro wa ringish ke ake kuchokuwa nomo wanova wakwe karogo kwa kuringa na pati area affected niyo ikuwa hii na bata muno na kuzondeka kiluita wa stroke kuzondeka wate stroke tuwa kinya uweziru uge kinyua ndawa but ungezi ukiwane kanega kiroti kanina latea affected muno nukwezo ndawa most of the stroke ili watagandu ikiletaka ikakorua ikirolia pare de nori na huu mundu chiyo akadhonde kwa accountingly ino chiyo umitema akwante na mundu chiyo dhisa na kena kwa lakini huu chiyo nwa wezire mundu takwa wake ala kethonde kwa wake mchiyo wadu mwazo mundu angezia kizinjwa kina shoka na mkana kina onekano urari kama no gari yoko dhonde kwa wake lugeta wali ya peritation ndi ya peritation toa kinyoto waro ati wali ya peritation center ya peritation ni ambiriti na pare wala uterawira vise kwa vera pichi wambile kudomi kwa wario uo na ringi uo uo ukeo liwa kia nukita wako cognitive rehab kana kwa improve memory akuna concentration na maundu mengi maa mechiria ndio poke da dora dora mando mengi mono ta ruke da wali kwenda kitaru kirwa yuri jage kiwa mono ehe no kugeria ujoke kinya akwa ni njus kana iromo withwe igiri gucokorera irathana mbere uba nduta ngoni makwa makere gutenderia mundu agere gucokore ari nomo wamo ya mbi ya tezimu operation crossing ya
1: Ndagitari vena kiori ya keva kuna mundu raulia ndagitari kwe stenji murimu wa yungi tangi kilwa na okamvona na niyo kana gena lifestyle nguga vahar lifestyle rea muvutu na kana nuwa wata na guwa kie family ugiso kia vau lingi nuwa tu divare va prevention kana kuligeriria ni atia ungirigeriria the no you are stroke isu yigiri ndagitari nuwa nyitani dhia tuna ndagika idha tutu tulikiriria
2: nyara muna wanja zendo yeduka bere zina watu nuwa konde kwa kavora uringa nevindaria muruwaru akinya umundu wakimuwa mwiri na kasiri tiri akinye vana atia ono wawithire liu tulariria mundu na stroke kundu wita wa for example kundu ta tangiri mkari he can drive kuma angiri yuke kundu ta embu para mundu changivoro ambisha ilate kima dhama hili ni ingi kami sekami trupe uli ingire zame ingi tamana obo mundu siya trupe mazama tanda tu ayi kinya ga embu na ya yuke vari ula kuhuru apija ndo na operation mazama na nani mazira na tuye mazama na nani mo tuga ne neode 60 hawati wogo kutere mazamo ni marigiri ya mundu siya chokorora ari no angwa mundu siyo ari ingi keba ndo ta kianjo koma na nuwa menye kane vinya dugwe za ari mumairi akinya divitari ina vasiri tijichio ndi siya kukere kolori ya nevinya na within 6 hours ya kena kwa mundu siyo ne kawaze no nuwa gonde kwa na kena vora although we kani mundu siya nene kakuna vasiri ti hanu akoro ari embu tau ne kakuna mwana divitari but ari ingi kwa utuke yonga toro ndo jia ga menye kani ni amwa ni kuringa ringa nyombe yake mwali kwa kama mili atia kama ka vunja nyomba mwezire mundu no no magari le mwe no ma ndrapa ta kwatwa kwa porore tio owo ukina za kinya bare mundu ari ngikirane kana ani to condition nya ya stroke ne kuringiria mundu chia azonde kwa navora kuringiria kwa watu ni stroke no ngirigiria mundu taru tuwe yumai de no brain drama nya owo no point iria ungikorwa maundu mamwe tuga ndonge pata kuringiria ndo mengi tamauma kwaithe wa mundu akiria mirire kuzia daily dietary creation and rural kunyanda wa and prescribe ndo mundu amarigirie kwaithe okirwa ara kune vinya tena mundu dangirigiria gukora so nuiza gira maundu mare mengi ma mangire testu mundu dangi bata kuligiria ne patuga ga mundu angeigwa ndali brand ne agenda ke dibitari kuligiria gwa ikivakia mwiri wake mono
1: okay Rigitari tukirikiri ntondo wa madhari ingi mundu ungienda kukuru wa kiare ni ya nawe kana kwa mukira Rigitari ingi ya kukuru wa kiku njita na njire liku
2: Mundu ureo ungienda kukunyitivya kana kumona Ni mwilewega muno nini raizi muno kuhone kana ndikuwa ni zivite Nguna kwa nkione kana kwa njira ya raizi muno Wawo mundu nwakuru wa kinjwa vizikari Kana nwakuru wa kiandika nambu ya kwa ya zimu kinya kambure ya zimu Tukara ni nake Na tipu angura angithonde kastiru kunde Tukonde kamirimu mingi muno nya miri munge donde kai karigiria beno atu koko gauka wau to aginya to korogetera ti yo karwana dina buran na ngwiri mukikirigia muzinya wa mundi rich matano ngita kora weto gachuka kana weto waketia room number M17 na ne dikosio de sian matano kana wene arami chine rucio arami chio ne ngwa ne runyanja swa weto wa arwasa hotel e mukiro wa maguta ma ngari ma shero ni wonge mona muzinya wa satani kana njwa moshi ingwa niko ndugweta kwa embu embu ngenda vandu weta wa yuna number one first bro ya nita mudo kenge pay ava mkiru wa barabara wa tingine nchiyara mundu leo ngenda kwa ranyanyi ya njiri azi muto nyo yengi mwema ngenda kuri shiuria mwabure number nyo 0727 146 017 0727 14 60 17 kana ya Airtel ni 0784 143 578 0784 143 578 mwono kwa bora namba chingiri ako waki kukiara nidia mwono dina ingi no ano kubora tu di mwono kina kwa viteze korwa variori
0: okay sante sana na gitari ndo waka vinda kuna utaro waku na kitho mwono kukira kukia omonde mwono voto kulikiriria mweno yo wengi sante sana wana mudhikiria thank you nikukoro watanire tena adwe kumaurira siye vandere weka tha dina sara siya kira wako genye genge sina siye vandere weka tha inya tuka ugatia
1: tuka talking gun the way team silent listener wavode di moto midendumeri na orai vau goodbye god bless you.

Matemo madha inyambe tawarebisi muru wangu ngu Sira uria ukinyitwe igotire ne uria wae munini wa rais Rigathi Gachagua akiregana na kuruta ofisiri urevuka kuthina mbere umonde kuria mwena kana kuria alitangwa marevo kukuru wa makivesa na kana makivesa na mwena wa umonde pamwe na aria marevo kukuru wa maikinye matetama wego tiri umonde ni mbunge ya senate mbunge ya vrodi pamwe na mwena wa wadho Gachagua renda kuri vangarama wukua kiugandave wa mweke wa gwitetera mifango ya andikana vidiriandreti ya kumuruta wadha ndi ya tuwadide kwa nambire wago ni ugete nginyagia mwingi utia vewa kanya ga kukuru ukiruta maoni make mutongoria kana munini uyu wa rais watene wago akinyirie mateta ikumi na manana igotiri

Thirikari ni urete okorwa ikirombo ya mavatara mari itani woko vororiri ni wakwa giri rovangiru wa gimuamu ili. Mumbunge watumia kaunti Embu Pamela Njoki augite ari itani ni makorogwa makivitu kira mavinda marito liria marega kutunga toaega tondu wanaone makorogwa makivatara maondo mao kiumbe. Augite kuina vata thirikari nene ekorwe kimarumbu ya ole kwa girire na ari ama kana ari maratunga toni thirikari si kaunti maka makarumbu wega augite wakavinda karasari itani makoretwe makithondeka migomo makienda mateta mao makoro makirumbu wa woku akiuga makoro wa makienda kongero misara kuri mararutira era kwa girwa bamwe na mibango yingine wotigira.

0: Gumekekete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Mudigeririo kyagera Wimwaro vando vonde ore. Mama ni muvuru aguo kuve wadora maradaru karikorera muvuru imako makuma mushire monena wana Nairobi. Neda idano sia kiroko sia ronga mashere lietora kwa nenjero KK
2: Mwaro FM.
1: Aremi maka waka unteria yambu ne maradaro mekirele keole mire wamo niko magunika na wera wamo mwene kituwa kivuri waka mitea kurombo yokulia no menyeriri waka wanjaro nduega arauga wamo remia batere utikira kitina kimwake yaka wakira aruta kilo merongo ere eno ateka vindarega kakira aruta kilo siere ndwe kara ugare mema batere gutigerera ne mararu tera we era kawa kawo ne goma guneke nande dina ya o na matikaro rie ona ne wa megonda verikali ne goru e goru e kirombo ya mabatara mali tani ke kero kya mana ziborulire ne go kwagirie ro vongero gima wa mwere kuringa na monju me moronga mereri wando aka kaunteria embo Pamela Njoki Njaro double n aligitani mama ne makoro kwa makeru tani ri ne go tigerara ru aru ne maramo kero rigiti thi no masivitale monde wana thengi ama the na menge mari ama komanaga na mo arau ka vena batana na verikali kodie na mbere kunyitirira manasi niguo mavote gutungata mwaro gutari na iremithia ekari ma matura ma kaumbore kanjekeru na kasavari maria makoragwo mavakari wa gicigo mbunge kia mbere iguru na runyenje ni maratheta ni undu wa gutura thitima wanathengia gukorwo mena ikingi cia thitima na waya ekari mama marauga matumagira tutandika na mishuma mavinda motuko gutura thitima ni gucoketie uthii wa na mbere na vuva tondu avuri mbiacara mavingaga mawira mao tene magitigira ugwati wa nduma andu athatu ni manyitetwo na mavingarwo thiini wa gituo kia borithi kia muthitu mwena wa Kirinyaga makigwetario na ukora wa indo ekari ma Kirinyaga marekwa kuri na andu gatagatere kamo maranyitanira na ekinaĩ kuma mĩena ya Kutoza na Makutano niguo kuthii na mbere kumanyamaria na wei wa indo. Steven Murethi arauga ng'ombe ciake cierĩ irarutirwo rwagari muthenya riu nginyoro kia riũa rĩrĩ igũrũ itũũra rĩrĩa kandongo wondi ya mũtithi mwena wa Mwea na iracokire kuonekana wondi rĩa kanyakinĩ kilomita 40 kuma mũtithi ekari nĩ mauga ng'ombe iria iraĩ wa kuma Mwea iratwarwo Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na iria iraĩ wa kuma Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ igatwarwo Mwea. Macio nĩ mohoro guo kuve watwara maratharũka riko rĩrĩa mohoro ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi thaa ithano ĩhĩtũkĩtie ndagĩka ithano rĩtwa rĩakwa nĩ Njerũ KK thayo thayo mũthikĩrĩria ũrĩ wa bata cũno
0: ũguo mekĩkĩte nĩguo tũrakwĩbũrĩra mo na mau maraĩ matemo ma mũvũrũ ma Wimwaro FM nĩguo kwĩgwatĩra mau na menge menge tũma SMS ya Kigo News gwĩ 22200 nĩ Kigo News gwĩ 22200 Wimwaro FM.

bo itie karagava mwene kwenda na bone nyamu ya kithaka na mundu utamije no ejirie ne ngombe ne nyamu mbaganu ana kwagerwa kana mbea kana kwarora muno eka umagera kiginga kya mucutha wa yeka menjeri ando yayo na momemo mwedo ataki wanaiva mwe Mbogoi vupanaka wako vupana no uondo ngigiria itorania Nemo gambo wako roera wa mugongori okoneka na togo watu kana nondo wa maondo mana Ene te duro kwethera atu wanakava mundo alitu ene dhina nikomenana Uere ya dhuri mako mania nderu magitareta Mwe ya njo waka ega niya wadhiri li hatura bukuva Nakuli maondo mendaka uongano Kwale kana kurure Yule kaneke Eno ngize beba tako menyaga Mbogo itie karagava mundo

0: Wimwaro FM.
1: Urekuraba na umundi ndari ya bungi ya mwana inchi.
2: Uroko wato kiri kava angari.
3: Eh.
2: Uroko inyuza wa masiki. Haino au, itariwa nane ya re, mamame temetara wako imwana. Uroko wato ndo zieta.

0: ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: mwambikaririo kia kira awe Mwaro vando vonte ole mama ni movoro agwokuve watore marathara ukarikorera movoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi Neda inyanya sia modanya sia ronga mashere erietora con enjaro KK
2: Maro FM
1: Wabishi ya kigena keodhi iwana mbere kisigore mbunge kia manyata NJCDF Neveja ni tembazari siya mwega na wamakiri ya maamirio ni merongo mkwanja kuri arutua mazukuru siya shokondari shiangate shiguru na hiri hiri na mawadharu nguru wa mfangu wa masomo bila stress. Akiari yari kivarore kia kairore mwanjumbe wa manya tanjo ni ketonga mkunji. Arauka mazukuru mazukondari magairi tomirio ni merongo hiri na hiri wa murutua utumetevo ya kia mkira ngiri dhano. Kavindaru waka unazizukuru siangate shiguru hiri na kikena kia mirio ni merongo hiri na mwe. Naziri siya mafatara mamuanya hiri na mirio ni dhatu katagate hiri kama undu menge. Na mwanjumbe wa kishiko mpunga kia manya tanjo ni ketonga mkunji ni wanerete mudanyali wali ya rete valikishie. Kutiri na nganja na ukaru ira kitiki angava na kaunjiri ya embu kithura na ulekine ne mwaka mwaku angiri kire na mirongo ire na mwanja. Mkunji ya nerete ukwari kivaru reke ya kairu ure kishiko li mpunga kia manya ta. Iko ngona alire ya kufesha na ambasa risi ya shukuru zia shokondari na hirisi ya kithomo kia angate shikuru. Ufesha ni mwa kompyuta shukuru risi ya kuthomo ikenu kakairi ya nede na kuthunduri ofandi wa mete ya matunda. Kavindaru waka umukonji nora uri aruto matia kukwa maa kiuga ni ironda maru wangerera siari eri ya meru takira nanjera na ne kukinya nire kitho mukeo. Mukonji ara uga nwa ara niriti na njiti etami matika nete ya kiuga aruto maratu meradi muku vanga begomo. Ondole riguo tambe tenginya kure mazukuru maa kuthomo makenu kaka. Mukonji nora uri ari mwana ne maa mazukuru wa siari na njiti etami kunyeta nira nikuwa kushota kifone kia megomo eri ya ireke kama kiri ya kaunteri ya embu. Onge muna nerevando nge alio voro wa merandire dhirikari vati ukinyaniria nerakoro wange kinyaniria dhirikari vinge merandire ya evati kuramatoa. Giuma kitere kia emziere na atiyete na abeto kia mbanja etia merandire tikanete na nonyine meje na nerenda etikwe ya kinyanira. Iyo ni mikambo ya MCA watene wa wondi ya momenje na ulea wale mavura niliwa kete kia mwanjumbe na kia makia dipini nito nikali ukinduweka ulele nkumbota karish. Haketa thaura ndeto erea ikore tuwe kiti uroka kereka na ne mwagushe ni dhirikari. Kari ukia raguka ni vinyamu na kukoro wale mwagushe ni dhirikari wale ria na asire na ya kereka na kuthuro kwa lewa mudende. Alita mwanjumbo wa kishikomboke kia mbele kuru kithura nore kenini kirea kia kiruwa mwariwe kubine mamu waka mudiru. Kabindaru waka unauga noge etikara wa mwariwe koti urore bukwa weki katari kimero. Ongore ne momo rio wanga tano eko tire nene ria embu. Mashini mwavoro kuwa kuwe watora marathara ukaliko lere ya mwavoro ima kuwa mwakuma mwushiri mwune na wana irofi. Thai nyanya vetu keti endake kaidhano lietora kwa nenjaru. KK, thayo, thayo, mwavikere liole wafatashono.
0: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma movoro mawe Mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyongo ya movoro
3: Maumerera na mutaratara wangu sagusa niyo itiganete. Watu kutuke varore mashinani.

0: kurari na kavinda ka corona ikivuma muno kwari kavinda ka murimo wetago wa mukingo wa vumete muno wana gutuika nginya thaino no vumaga kure thaino uretwa HV kavinda kaka uravuma ari murimo na ni murimo e Hunter virus HV nenda mwange jithera nginya kwengewe na ni marieto mando no HV Hunter virus just imagine never vow
1: Nemo merera na mutaratara wa mithako ivarure mashinani na we mwaro FM mutambore oraria
2: mithako ri tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama
3: we mwaro FM mutambore oraria

Ego chundo tanganja amukirangu monogosi akimagara mutambore one of our own ageta bio hamurugi rwemborega muno rwatukinyiria wega tha ainyanya ivandite wega na ndeka mirongo iri na amugwanja. A very good afternoon to you muthikiria mwendo wa kameka we mwaro wakule kuonzi orandhikiriria madhari mama mbose mwe kiongo kethie na ngethisia wendo wa Jesu Kristo wavata kwethira ne kabinda karia wakoro wali kia korea lunch ya kukane kore valiri ya korea kana muthikiriria kabinda rigaka kwenondo ulenda gweka nani ne ya vogo nengo chukwa kutwarithia wega na kigo kia mwadhani Bishop Musangi kumakore guo Wonders of God Spiritual Center mwana wakarumo akambira praise God kaimi praise God to Bishop kethia muthikiriria na umulirikani crusade ya kamo mwokuma Friday ngiligia Sunday nengo malirikani ya kabisa Bishop Owona angere kereria muthikiriria nwatu yetena mbele wega nengo narutu tuwekia kogana mande komanga ika na kigo kiangai kumambukule ya Mathayo Mathayo ekomi na mugwanja Matthew chapter 17 Mathayo ekomi na mugwanja tiga tuambiri ya mubari wa ekomi na inya mandiko makadhi na mbele kuga Rilia maso kire kule kerende, mundu murume omono wadhira kule Jesu ageturi ya maru mbele yake. Na kiuga atire, muadhani egwira muvese wanda. Ke edha gira wa alina murimo wake vava, nane ya dhene kagamuno. Mavinda menge kene ya gosaga mwakire, wanaka kwa manjiri. Nie ene mure tire kule arutoa aku, nao matina vota akumuvonia. Nake Jesu unu wasokiri ya tere Nakaimwe anduwa rusia rororo Omutie teketie na mure ya sokuwe Nembe karani ya namwe nginyare Nemo enemo kireria nginyare Detrani kamwana akawa va Nake Jesu unu wagoki renda imunoweo Nekiu makule kamwana kau Nakavinda wa kau kamwana kau nekavo nire Nao arutone masokire makazi kule Jesu mare onga Na makemori ya tere Tulemiruwe ne ekurutora Ndaimunoeo neke Nake Jesu nuwa masokeri ya tere Niondo mwere na wete kio munini Nila mwere na ma atemwedhewa mwere na wete kio wega na Mwere na wete kio wega na tamvende ya mwete wa karate, karatare Nuwa mwere kire mageki ya tere Umava nothye varia na nuwa kithie Na gutiri yondo oka mwere maha Ndaimuno ya mwere mboyo Ndengeru toreka na njira ingi. Tiga na njira ya mavoya na kwenyerekia. Prayer and fasting. Mudhikiriria muende wakamekawi mwaro. Umonde nienda tuwalie uvoro wegie uwete kio. Netondo mande kwa matu ira wega muno. Ati ya rutuaya mare mirwe nekurutuwa ndaimono eno. Netondo wakukorwa mae na uwete kio munini. Mudhikiriria uwete kio yekora kwa agie kendo kia vata muno Zine wa metolire yetu Na zenderia uwe na uwete kio Nukura kwa ukemenya wega muno Kwenondo mudhikiriria uwekika Wanange kura we muene duwe na umakano uwekika Nura menyate ni uwekika Ungedhoma mbuku ya Aibirania Tiga njarie mvalio siongwonie Nwene Aibirania Aibirania Avoguo Aibirania Aefeso Angafta Afilipi Tiamone valia tuli Nienda ukudhome na mandiko mama Nigethalu tutueke agotwara na wega Uvoro wegie uwete kio Ungedhoma Aibirania Ekomine muwe yes mvali wa mbere Nimo mandiko marangu saragi uvoro wegie uwete kio Aibirania ekomine muwe mvali wa mbere Wete kio ne kogia na oma wa maundu maria tuwele girete Na kumenya ati maundu maria tutavotaka kuona ni mama Wete kio ne kogia na oma wa maundu maria tuwele girete Na kumenya ati maundu maria tutavotaka kuona ni mama Mudhikiriria muende wakamekawe mwaro Wete kio ne guosioli Na koguo kamwana gaka mandiko matwira gatirire kwina mundu murume omwe wathire kwa Jesu na ageturia maru mbere yake aturagia maru mbere ya Jesu nigetha na Jesu atuika wakumwigwira nda nitondo atuikire wakwira Jesu atirire
muvese wake atorete aina mulimo wake vava nuatweka wakuwa manjere na akagwa mwakire noke uri atire muthikireria taru mwana agwete mwakire aina kivavai tuge ai wa wenga andu magicokereria mwana ucio ndange korwa thire kogu kulingana na uri angoragwa ngiona muthikireria ni ati mwana uyu nuangiyagia akoro kwena kindu tu Jesu endaga andu matweke akumenya nuangiyagia gukura muthikireria kwa ina gitumi kia amundu murume uyu gukorwa akithie kwa Jesu na agituria maru ndiragia mbisa ya mwana uyu ngona vio vio nitakwa angekorwa aina ile manyingi muno ni tondu wa gukura no agwite marae manjire no ringirwa ni mathiga marae mwakire no vire ndiragia mbisa ya mwana uyu na ngona atakwa akoragwa aina ile manyingi muno nuate vauti voturi muthikireria muthenya wa munthi muthikireria nienda twarie uvoro wigie witikio witikio muthikireria niguo ongetuma maundu maria tu ene turenda matweke mako vinga na makionekana atakwa matange vinga matweke mako vinga ni tondu witikio maandiko matweraga faith without actions is dead witikio utaina sieko usio ni mukuo kogu kindu kia mbere arutwa Jesu matingia vatire kuvoria mwana uyu ni tondu witikio wao wai munini kogu muthikiria mbukite gukuria atiriri witikio waku ukinyete va muthenya wa umunthi we na witikio we ati murimu ucio we naguo nuo tuike wa kuvora kana wira waku ni kuga nie nyuite nyuite ndawa wana ndise ni ireko cienge itigarite wana ndise kana ni ngavora muthikiriria thaa ino ti thaa cia kurant na kwambiriria kwaria ngabra kadabra na maundu mengi matiganite witikio waku muthikiriria niguo ugutuika wa gukwaririria we mwene ni uretikia atiriri muthikiriria kuvitukirira witikio ati ciana ciaku ni ikuthie cukuru na ivituke we na witikio ucio muthikiriria we na witikio ati nginyagia eritu aku ni magucenjia na matigane na mitugo ya umagiri we na witikio anake aku ni magucenjia na matigana na mithiere yo maina yo kindu kia mbere ngia ya mbere muthikireria yo toro ni witikio witikio muthikireria ugendanagia wega na mavoya na kwinyerekia ni tondu kavinda karia uravoya na ukinyerekagia ukora wa we na witikio ate undusio urendo vinge ugatweka wa kuvinga na ruto ndu tukinyete vandu muthikireria ni turiganiritwo ni kuvoya muthikireria tutiravoya ngai uria kwagiririkite turavoya tutamutugo kwina kavinda gakinyaga kwina maundu matangi votegeka muthikireria tiganwanga kuvitukirira njira ya mavoya na kwinyerekia tiganwanga andu mavangire kuvoya na menyerekie muthikireria musi waku gutina vindi ugakora wina thayu gutina vindi muthikireria wanawathie wirari ugakora wina fever gutina vindi ugetikirika kwina maundu ma muthikireria malenda mavoya na kwenyerekia nendiri kanaga muthuri wetagwa Ayubu thaini wa kirekaniro ni mwandu munoko vesa na reference ya Ayubu ni tondu monaga ai muthuri wa wetikio Ayubu vendere ai gitonga ni wavoyaga tego muthikireria wana vendere asunirwe indo sionde bado Ayubu no wathire na mbere na kuvoya na mavoya make matie substandard mavoya make my master standard ya guru muno tikuga ati tondu asunwa kiria asunirwe ati atige kuvoya ngai Ayubu avoire ngai nginya ndagikari ya muthia na koguo tikuga ati muthikiriria ati thina wetu niguo ungitweka ati wagutuma tuvoye turavoya ni kumenya ati ngai ni uriku turavoya ni tondu wa kumenya ngai ni uriku thina wetu uru turatura muthikiriria kwina andu maturite mau maturite ni tondu matirenda kuvoya na matirenda kwinyerekia kwivinga tu muthenya umwe muthikiriria ni kumundu araremwa ati riu nie ni vinga ru arafu kwanja na nduge muthikiriria aye kwanura menya vio vio ndu na witikio wa ndu gatindio kivinga na kavatu uri wa ndu gora irio thomba thani kabisa uri uri wonthe ungivota ni tondu witikio tai na ciiko ucio ni mukuu na gutina vindi ungiuga ati ni wathie kuvinga na kwinyerekia ugikora gwatiwe muthikire ni kuraringirirwa uyu ni undu wa mundu kwirutira ke mwene ni mundu rwe karaga nthi ugu muthikireria ke no natiriri tiga njoke makathi kanira uri manjira nyambe menye varia thina uraumirira na wa mundu muthikireria no menyaga kiumo kia mathina make
wa mundu muthikiriria no menyaga bara mathina make maraumira natiga nuanga twinyerekiri na tuvoye muthikiriria nitugwikaranga tugikona ngagia akithina mbere gukorwa agika sieko theini woturo wetu witikio kumuthikiriria ukinyete ba we na witikio ati musi waku no tuike kirorerwa we na witikio muthikiriria ati wanawe no kore ukithina mbere kuona na thitima tando ariengi kani kunga ndwe no voti we na witikio muthikiriria ati wanange kura mundu si akanyiriritwe ni murimu atia no kuma gitandare kiu aina vinya we na witikio muthikiriria ati no vote kuma mathirire maundu mamu muthikiriria no anga mavoteke kire na njira ya mavoya na kunyerekia nana kwira atirire vendiria uravoya na winyereketie muthikiriria maundu mau mothe matwaranaga na witikio guti mundu ngithie kirimari kuvoya ata na witikio mundu akoragwa etheretie kabisa unajipeana kwa Mungu ukavanga muthikiriria kwivesa na mbere ya ngai ngwivesa na vari we ukevesa na vio kwe Yesu muvonokia ukevesa na vio no kera ngai ngai mbukite mbere yaku nikumenya mwana wakwa aturite aina thina thina yo fulani na ngai mbitikite no gutwe kwa kumuvoria Yesu kemwene atwikire wakwira ndai muno yatia akimira akimigukia Yesu akigukia ndai muno eyo ne kiuma gwika mwana kau na kavindari wa kau te si adikesho tero sio kana oke kavindari wa kau mwana sio akivona nito ndo okorwa Yesu aina witikio Mwenye wa goro tulathomaga Luka murango wa mbere muvari wa 37. Niondo nothing is impossible with God. Gutio ndo muthikiria ngai atangivota gwika. Wananginyo munzi nagumbukite gukwira. Wi na witikio gutino ndo ngai atangivota gwika. Wabata kwithira vaguri muthikiriria urauria atiriri. Ni na mbiririo wiroyo wakwa na mbesa nini muno. Na mana mawiro no kinye vando okina neneva we na wete kio siyo mbere tondo wete kio niguo orandi tamaina kirianga yago kunengereria mutumie wa nangi kura wekalite miaka egano taimu radhime na muana we na wete kio ati wanoka geria ringi nuo tuweke wako gievu kana wero wako nigo tindo kio andoko rutawera wamana mundo gwetu wahana adhini wakire kaniro wanakea ina wete kio ni wamenyaga kwina muthenya ugakia utavana ta mithenya ingi kwina muthenya ukesaga muthikiriria utavana ta mithenya ingi yonthe na muthenya uyu ukeithagwa ni ngai muthenya uyu muthikiriria ndungikeithwa ni mundu wa gukunthi ni ngai ukeithagia mithenya na mundu wa gukunthi ndangivota gukorwa agikeithia muthenya muthikiriria mwende wakameka wi mwaro ngai ni mwivoke ku maundu uri monthe wanondu uri ucio urathitukirira ngai ni mwivoke ku andu ruma kinyete vandu matirienda kugana mathina mau na andu ari engi nitona wa andu merwa mathina ma mundu ithenya ria kumuvoera urathi ukimwanagirira kugu mundu akauga witikio uyu wakwa ngai mbukite mbere yaku ni na witikio na ungikuwa muthikiriria ngivoya niguo nyambagiriria ngai mbukite mbere yaku ni na witikio ati ngai no gutwe kwa kwegwe mavoya metu wano kivoya ugakura wi na witikio ati ngai no atwe kwa kwegwe voya yaku wanange kura we mwene uregwe vio vio ukinyete muthia muthikiria kura wi na witikio ati ngai no vesana ga kiambiriria kingi ni ne monu akivesana na no kuthi na mbere na kuvesana muthikiriria ugakura we na witikio ati mwana waku no kwambiriria gwika wega sukuru ngai ndange kurathima na mwana muthikiriria atwekage mukia apana ukaririkania ngai kaundo igurigie mwana ucio ukera ngai ma ngai no andathimire na ciana ino oi ma ni matura mai mekia nginyegia ri ugakura we na witikio ati ngai no gutweka wa gucenjia
unduyo we mbere yao na ange korwa ne kwa mathirirwa vandu kana mundu akimathira vandu kana magikundo musoku ngaine na wetikio ati no vote gusenjia ne tono muthikiriria ngai akoragwa aimwivokeku vi interview muthikiriria we na wetikio ati ni ukuvituka ne bisendwe na degree nuate unaina diplomeo kwena vandu muthikiriria ngai yani kwena vandu protocol itarumagirirwa kulingana na ngai yathete muthenyo ucio ngai aravanga muthikiriria riuwa riari kwaririte muthenyo ucio ma tige nyambe ngwire wanange ko interview irere to andu wa degree kwena vya vatunga ya gukunengereria no vituka woguo vana uthie interview we suritie we surie muthikiriria no menye wega vio ati no gutweka wa kuvituka na mana ma witiki waku ni ukuruta wira koro wina witiki muthikiriria ati wanatende yo ni ukuvewa wanae koro kwina andu maukite maronekana mena megutha wanawe muthikiriria wina mo thie ukimenyaga ati wanawe no utweka wa kuvewa tende yo ni tondu wa witikio ni na witikio ngai riria riria mwemi aravanda tuothe tuvandaga twina witikio ati nitugaketha guti mundu ungivanda ati na witikio ati kana no guketha koguo tuvandaga tukimenyaga tugaketha in due time wogwo gu muthikiriria niguo witikio vana mie nari onthe nie ngai ndiramenya varia ngwambiriria no ati undu uyu na wambiriria wanae kwa niko wambiriria kwendia nguo na wambiriria na nguo ekomi muthikiriria tiga nyambe nguire wina witikio no kinye vando wendagie mabiru no kinye vando o supplier ando mabiru mangu utweke supplier wa mabiru na wambiriria na nguo ekomi no kinye vando muthikiriria withagiria ati ngombe yaku wana kavinda kariani wa migura ukera ngai nagura ngombe no ni na witikio riria ngambiriria kumikama ino ngombe niruteria niruteria na gutina vende tugatura ni mendieria avani vonga rutaga mbesa siakwa sia wa muthenya witikio muthikiriria ndio kila kitu ukathie mugundari waku ukaurori utauri mbese migunde vuite muno ukera ngai ni wega wanona ule mundu akora gwake theka wenga ni undu akoria kimera akinona ure kivuete ukaririkana gi ngai ukamwira ngai na ina wetikio ngivanda mbembe ino ati ni gatweka sia gukura mbembe ikuete ithatu ithatu ni tondu wa wetikio tutamaliza hadi mwisho ino mbembe ni ikura turie na ngieto ni sia kuvira nyombari yaku ngai sia kuthia mbere kurathima ndunga ta siaku sia kurathima atumia andigwa ciana sia ngoriai na ngiria athuri andigwa ni tondu wa uria turathimite muthikiriria challenge yakwa muthenya wa munthi ni uvoro wigi witikio witikio yaku muthikiriria ukinyete va witikio yaku ukinyete va nie ndiramenya varia ukinyete muthikiriria witikio waku ukinyete va namba gukira uambe wecirie varia waku ukinyete wanetura mukanyitana ngai ndenda kuruta wira na gikundi ngai endaga kuruta wira ngai arutaga wira na mundu umwe ule wirutirite Joshua kirugama na akiwa nina nyomba yakwa tugatungatagira ngai wanenwa rugame na musimamo ucio muthikiriria uge itura riri yetu mandawa makurethia na njovisia ivango itwekete sia gutunya maria nina wetikio ngai nathie kuringithie voya rithiete kuringithia sionde ni gutweka sia kuthira sionde ni gutweka sia kuthira kuvitukirira wetikio wetikio muthikiriria wetikio
tinyambe ngwire utwaraganda kundu kurasa muno wite kio nuwo kuvira kundu kurasa muno wana nuwo tume okinyange ofisiri otana kinyanga we wite kio nuwo kuvira ngiye state house muthikireria wite kio nuwo kuvira ofisiri ya governor senator women rep mp ugatonyaga ku wana kidigota ina appointment wite kio nina wite kio nathi ni nguthikireruo munthi nogu nigo kuthiesaga na mbere niena go posera challenge muthenya munthi muthikireria na ngwire wite kio ne kindu kia vata manduri maku munthi mari oreka meke wina wite kio musiari kora wina wite kio mwana waku no gutweka wa gucenjia ni makuma vau mari mathie gikiro kingi totira tura vandu va mweringi muthikireria wite kio no gutuvira varasa ni tondu wori ngai avangite tha akendaru muthikireria yatirandagika ikumi na ciere ni ngutwe kwa gucokereria tuthina mbere wega kurikireria wega muvango wa akigoso muthikireria muthenya wa umunthi rukathi varasa na mutambo wa wimwaro good afternoon ni ngona wega muno tha inyanya kana tha kenda yatigaria wega ndagika ikumi na imwe good afternoon. Karembo aka Kenneth mwere mtu nambira ukathikireria wanakangira gakothira.

Muziki yaro mburundira menya kora kinyabaro gatinia niki. Ah ni ngo tukwa kwa producer wetu atwe kwa Gloria. Nitonere mbo twendete muno rwa Kenneth Muremi. No atwa kiroragia. Tukatambe turathimwe ni Helen Verani. Ah rwimbo rwitagwa Witikio.

0: bumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM
1: mudikiririo kyagera awe Wimwaro vando vonde ore mama ne muvuru ago kuve watora maradaro kalikorere muvuru imako mako mamushire monene wa Nairobi ne dhakenda Sia mudanya ziaronga mashere Vietara kone njaro KK
2: Mwaro FM
1: Wabichi ya kikena Kia udhi wana mbele kishikore mbunge Kia mwanyata NGCDF Neveza netembazari sia mwekara wa makiri Mamirio ni merongo mkwanja kuli arutua Mama shukuru maso kaundare Shukuru sianga desie korona Iria hiri na mawadharu nguru wa mfango wa masomo Bila stress Akiari ya rikivarure kia kairu ule monju mbe wa manya tanchoni kitonga mkunji Arauga majukuru maza konda rima gaire tuwe milioni merongo ere na shire wa murutuwa utumete vwaya kia mkirangiri dhano Kabindaru waka unazio shukuru zianga dhejie korona kikena kia milioni merongo ere na emwe na shiri siya mafatara mamu wanyame na milioni idato katakatere kama undo menge Na mwadikiriria waku kishikore mbunga kia manya ta monju mbo kishiko mbunga kia kenchoni kitonga mkunji Newanirete mudanyari wale arete valigizi utare nganja no karu iragite kia ngavana kaunjiri aembo kithuna norekinene mwaka moku angiri hile na merongo hile na mkwanja Mkunji anirete okuale kifaru leke akairu leke shikore mbunga kia manyata Ikongona liria masomo bila stress liria liria kufeze na mbazari kurethi ino masukuru masoko ndari na ilia siya kithomo kia ngade siya kuru Ono veza neta wavu kompyuta shukuru lisi ya sekondari siya kuthoma ikia nukagua No, vamo na kuthunduri ovandi wa mete ya matunda Kabindoro wako mkonji nora uri ya ruto matike kukoma kiuga ni ironda marongera razi ya liari ya meruta gira na anjera nane Kukinye nile kithomo keo Na atoli metora lea katondore mwana wandu ndaki shikore mbunga kia manya ta Nemaru rungana makena vinga kirabu kimwekera manya kana taka shuri ya buwayo Marauka kule mondo were kakule viro wa kiramburi Eke ingi nyagwa na mwere tu enge kiumi alike kia tikwa nandi vangyo njoku mono Fuwa wako li vero kirabuli wage kine mpa unza siya kirabu kiu Eke liari hathi yari kumamali yari tina siyara matunda fuwa wako kirua vinya Na Masyo ni mwavoro kukuvi watora maradharo karikore ya mwavoro Imoko mwaku mamushiri mwane na wana irovi Tha kenda ivito kieti endake kaidhano Tietora kwa nenjaru KK Thayo Thayo Mwadhikere liyole wapatashono
0: Ogume kikite Nigutura kwevulira mo Namohu Marai matemu mamu vruma we Mwaro FM Nigukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Nikigo News We 22200 We Mwaro FM Nyungo ya Mwaro Nidhari ya kutonya dhokori Tumenye olia wengine ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimwaro FM
1: Dhokora waindo Negwe tura amureka mwadhikiri liangeva kakore mwaro Nandoshu mandotu kana kapagara Na tura tonya kuwale dhokore washi ya kako Kulea kichikole mbunge kia mbele jie kuru Dhukara wangombeo kule tole kuru no wambuli na ngondu Kule towe kuru kirelita panini Kulinga na pita njola ni muendia wa indothi ni wadho kwa shia kako Arorota ni ondosio no vodho wa kuendia indo tambuli Kilinga nithuwa na ngombe Makiri ya ragwe tole kemera kivana kabinele kaka kauga Ando menge matire na itumisi ya kuendia indosio ya usia mbesa nyingi Ta ngombe
3: Kwe midalili Mburi nizuri ya zikidogo Lakini ngombe hili huu Kuma nilomake kwa hili siyao Atiwa wata kuendia ngombe Hale ndia mburi tono mburi nizuri ina mbia ni nini Nini nge waka hili Pia nilomama tono nilomama nile mila yao Lumi nengi hili huu Mburi itiye ndagua Ngombe itiye ndagua Menda jia mburi Pia mburi kwa nangita hila nilanga mata ngombe Menda jia mburi Kwa kukwa nangira ngubi Mburi hili zikidogo No ngombe hili huu Mburi nusha kulevia mburi nini kabuli Kuli na wanake angiri ya makara matano na angiri dhano Na mwambe siya kulevia iso Anajuta ya mwajita ya nalutu wako na asia kulevia Ile hile hile hile kumangiri dhate kujimbele uongo na kulia mambili kwa muri mbere mambili hindi au wengi ni ati tu hizi muri muri wakumi wa juu kina mambili joka kana ni joka ikionja nchi ya nyumbani nchi ya nyumbani ni nyumbani.

0: manazi kuiga mero ya onde kaunteri ya Embu. Mwegwe na mwegwe kaire nengwe itikete kia ngavana mwaka wangirigire na merongore na mkwanja mwanjumbe wa manya takuga linge korone dirikare weere ya ngochira nayo ule wale ya msie wa momenje kuga
1: nirudie wasisikie ama wasikie aye Gitonga Mukonji, Member of Parliament, Manyata Constituency, 2027. Mimi naendea hiyo kiti ya Governor Embu County.
2: Nye mbetareta shire tuwa ya Mbere North by election. Tono nera vieta nere kiti petition. Na nye katua tariki 21. Kuko ndisho nye kuro atene mwore na ukone dhirikari. Nambano nwa nera jira na dhirikari.
3: Meka wage tole kukone kakai kega ngiye dokori. Mbesa siye tosi ya urire ku. Na ngiye leke mtutie ganeru. Toto tete kete kwa wage tole mbiye sinu kave jire. Kaya makili ya mbiye shiteishi.
4: Kwa expecta kule 160 and above. Na inyi vete mwono 150.
5: Mwambe sito ire iyo mwe ikareto kire inyaga centro. Na uma centro maraso kye kure mwea. Netako marase njaniya.
0: Mwadhikiririo kiajera, awe mwaro vando vonde ole. Mama ni mwavoro na njara mandando kuwa tore marathero kalikore ya mwavoro. Emoko emoku mamushire mune na wana irovi. Netha yuko misia kevoa isi ya ronga mashire. Rieto rea kone njaru. KK.
6: We mwaro FM.
0: Alikitani mama sivitali mamu ingine mambere. Ya mwago mwavuwa wa mwakana wa medha nyamu kwa njori. Ya marabesha neta kudhira kutari makinyo mwose yetu nedhirikare. Uyoni anto nendweka nande to mandando ku. Antone.
7: Mwandeki wa munga nwa kia makia nazo kaunchiri ya Embu nike mashiria kandali au getekile kine neke mavito kwa makithi mugomu nimi sara ya waya mwari wakana kuona temiribe na wanamatisi ikari vwari
8: leo hii mugomu wetu umeanza kirasmi mugomu ambaye tukua tumeakilisha siku saba iliyopita leo tarehe 13 mugomu wetu umeanza kirasmi na asubuhi hii tumeanza kuweka virago chini department mbalimbali hapa katika Embu and especially upande ya afya.
7: Kandiri ya lagu wanadhingia ukuwa ni marambesa ni itamukana wa mugomo dhirikari ya kaunti Embu ndini ya maeta andhini kukuwa magisiriria na ukuwa makirugamia mugomo wao.
8: Swala lile ni kwamba hadi wakati huu kutoka tuwakilishe ilani ya mugomo kaunti ya Embu serikali haijatuita tukae chini nao ili tuweze kuzungumza na watueleze watatulipa lini. Ile kikao tulikuwa nayo kabla ya kuishi strike notice ilikuwa kwamba walitueleza kwamba mishahara itachelewa na hata wakatoa notice ya kwamba mishahara itachelewa, lakini kizinga mkuti ni kwamba hawakuweza kutueleza watatulipa lini.
7: Wavo arauwa na yoke ya kimavirite wanayokuwa makigamiro ya onthi ni kumanega na mbese lima kataka wa mwari kuwana wanaswiti kwetu ikirengwa na kovira kule kwa ivati.
8: Ile kitu inafanya tusukuke zaidi ni kwamba hiko zile deductions, zile huwa tunakatwa kama insurance, kama sako na union dues, hizo zote hiko zenye zilibaki na zijaribwa.
7: Adoichi ya njoka na ule nike muwene gitu wa mungano wa makiniko ofisa au gitu wana dhingi ya ukuwa ni merito misere wane usererua dhikari ya kaunti ya Embu idhe tukwa ikimava mwekana wako vuta wilare ama ukuwa magisa ukinye wilare kuwa na wane enge wa matie na matigiti
9: Embu kaunti re kwege raga mbiesi ya Amerika.
7: Njoka wakiuga wananiho tiata aliria liria mesara ya waiga akinya kuona dhirikari ya kaunti ya Embu nevate ukuwa ikialiria na utaliria aligitani mbesa siyao ikone kanali.
9: Atembia na higo serero na atese ikonekare. Na anginyomu toka toa mwa medhanya enge mwagwanja. Medhanyo mwagwanja ya athira ate areretiando. Na atyuke etembie kare pare kana ingi areze. Akiro gwaruto ando ni metera mwasara anginyare. Ni metera anginyare December.
7: Aligitani ya maugete ni makudharukani ya mautunga tamatika neti ya na kuhuli ya mwingi wa kaunti ya Embu uko wagesori ya maurigitani denu wadhi vitalishiandu kiumbe nuate mautunga tama ASU na siena nini na wama uko wa makionekana dhi vitalishi ya mwingi
8: wamesimamisha hukumu. Kwa hivyo wananchi wote waanze kujua kuanzia leo.
7: Nge reportera kuma kaunti ya Embu bita kwa Anthony Nduiga
6: we Mwaro FM.
0: Wabisi ya kikena kio dhe iwa mambere kisikori mbunge kia manya ta NGCDF ni vese ni tembazeri siya mwikoro wa makiri mamirio ni merongo mwanja kuri arito mazikuru siya sekondere siya ngati siya kuru na iri siya ando mama wate rungoro wa mfango wa masomo bila stress Uyo, ne Antone ndwe kana ndetoma ndanduku. Antone.
1: 2025-2026 Masomo Bila Stress Program Official
7: Kiri yake barole ya Kairo ule mumbunge wa Manyata ni Kenjoni kitonga mkunji au gete ya Rutu Askus ya secondary ni makuwa makia mkia mkia mkia wa shilingi milo ni mirongo etano na igiri kule kuwa mutu wa kuwa kia mkia ngiri idhano ni kuko mavoti dhia kudhi na mbena kithomo kiao eta ambasari
1: Mwega mashukuru de gate mwega jarego roa koroma erosi ni mwega na tuambirie muthenya wa mbere twa okava tuamba kuga gutiondo ria umwe tonge koro tugitikira ati muciari akithomithia mwana arathe wa basare yangirie mu namba kuvuta maundo ma monde na uga basare ikaveza na kwa not less than 5000 Kenya shillings na tunaendelea hivyo mpaka mwisho usinio makane maveni
7: kavindirwa kau arauga aruto askusia university na college kuma kisigole omunga kia mayata ni mamuka mwega na wa milioni mirongo iri na imwe itambasari
1: secondary school 52 million kenyasha
7: mukunji wavo akivasia na siyaku maskuri siya mavatara mamuanya mwigana wa milioni idhatu gukua na liyo muvango wa kombiuta ukia mukia mwigana wa milioni muguanja
1: tertiary na special schools ni wale watoto ambao ni PWD na mwana guonde na wadhe tafadhali

0: Nirudie wasisikie ama wasikie?
1: Wasikie.
0: Aye. Githonga Mukonji, Member of Parliament Manyatta Constituency, 2027. Mimi naendea hiyo kiti ya Governor Embu County.
2: Nye mbatareta shire tuwa ya Mbere North by election. Tono nera dhiete nere kiti petition. Na nega tuwa tariki 21. Kogo ndijona nge kolo atene mwore na ukone dhirikari. Na mbano nwa nera jira na dhirikari.
3: Meka wage tono kukone kakaike gangie dhokori. Mbese sieto siya urire ku. Na ngiye leke ntutie ganeru. Toto tete kiti kawage tu mbiye sinu kave jire. Kaya makili ya mbiye shikaishi.
4: Prae expecta kule 160 and above. Na inyi vete mwono 150.
5: Mwambe sito ire iyo mwe ikareto kire nyaga centro. Na uma centro marasa ogie kore mwea. Netako marasa enjani.
6: Ne moko mweko mwa communication center ne musi wa Nairobi ya mukirange desi ya komodhikiria ngevoka wimoro na gitio kenene ngoro nge kunyitoge nidhino wa mitha yetu ya movro the mwe ya vetu kendake keithatu ni mbitika kamudhenya juniam
7: wimoro FM
6: tunyita nire ngejagia mwiso tuanjiri ya kaunti ya Embu kuri ya mwingi wa kaunti ya Embu weo guatiri wa gutura motunga ta mavata mwogi mwamuridhino wa thivitari siya mwingi inonevo vwa rigitani kaunti ya Embu kwanja mugomo wao muthenya wa monde na rigitani ya magomete nondo wa guserithirwa kwa misara yao ya mweri wa mugwanja va mona thirikari ya kaunti kurega kuvinge maundo mari makoretwe maketikaniria na rigitani ya kavinda konde riria magoma kuringana na atongoria muungano yo rigitani aya ni makoro makitharalia motungata mavata na mautungata tu mari makoro make vesa no thino athivitarino ne utungata wa ICU wa emergency ondo mwana motungata masiana nini Anthony Ndwega ena rivoti makiria
8: mwandeki wa muungano wake amakia na zuko county ya Embu nike mashiria kandari au gitekire kinene kima vito kwa makithi mugomo ni misara yao ya mweli wa kana kuona timiri be na wana matisi ekarivuari
9: wetu umeanza kirasmi mgomo ambaye tulikuwa tumewakilisha siku saba iliyopita leo tarehe 13 mgomo wetu umeanza kirasmi na asubuhi hii tumeanza kuweka virago chini department mbalimbali hapa katika Embu and especially pande ya afya
8: kandri ya na dhingi ya ukwani marambe sanete mukano wa mugomo dhirikari ya kaunti Embu ndene ya maeta andhini kukua magisiriria na ukua makirugamia mugomo wao
9: swala lile kuu ni kwamba hadi wakati huu kutoka tuwakilishe ilani ya mugomo kaunti ya Embu serikali haijatuita tukae chini nao ili tuweze kuzungumza na watueleze watatulipa lini ile kikao tulikuwa nayo kabla ya kuishu strike notice ilikuwa kwamba walitueleza kwamba mishahara itachelewa na hata wakatoa notice ya kwamba mishahara itachelewa lakini kizinga mkuti ni kwamba hawakuweza kueleza watatulipa lini sawa wamesema mishahara itachelewa lakini hawatuambii sababu ya mchelewa mishahara kuchelewa na hata italipo lini
8: wavo arau wanayoke yake mavirito wanayo kwa makigamiro ya onthi ni kumarega na mbese lema kataka wa mwari kuona wanasuiti kwetu ikirengwa na kovira kule kwa ivati
9: mishahara imechelewa mwezi wa April na tukaandikio barua kwamba mishahara utachelewa ile kitu inafanya tusukuke zaidi ni kwamba iko zile deduction zile huwa tunakatwa kama insurance kama sacco na union dues hizo zote iko zenye zilibaki na zijalipwa
8: adoisi njoka na ule nike mwene gitu wa muungano wa clinical officer au gitu wana dhingi au kuwa ni meri tuwa misere wane guselerua vikari ya kaunti ya Embu hithi tukua ikimava mkana wako vuta wilari ama ukuwa magisa ukinye wilari kuwa na wane enge wa matie na matigiti
10: Embu kaunti rei kwa hige raga mbiesi ya Amerika number 2 secretary Andre Kemaroa ya kuga ati mundu arega are mone kukinya wirare no komu kaurira musara ya isi ara are kutenda ya kera kinya wira na nike kauneo mare meto ni kurima misara nikio getumi mundu aga aratura tigiti
8: njoka akiuga wana ni hoti hata aliria liria misara ya waiga kinya kuona thirikari ya kaunti ya Embu nevati ukua ikialiria na utaliria aligitani mbesa siya hui kone kanari
10: hati mbia ni higo serero na atese hui kone kare na anginyomu toka toa mova medhanya enge mogwanja medhanyo mogwanja ya athira ati aririti ando na ati uke tembie kare pare kana ingi arithe akiro uweru tu ando ni metera musara nginyare ni metera nginyare December
8: aligitani ya maugete ni maku dharukani ya mautunga tamatika neti ya na kuhulia mwengi wa kaunti ya Embu uko wagesoria maurigitani dhenu wadhi vitali shiandu kiumbe nuate mautunga tama ISU na siena nini na wama ukua makione kana vitali rishia mwengi
9: kwa hivyo wananchi wote waanze kujua kuanzia leo kwamba kiwa tu ni zile tu huduma ambazo ni za emergency kama ICU zile ni unatokea za watoto wachanga zaidi na emergencies hizo zingine zote huduma tumesimamisha hadi tuongereshane
8: nge reporter kuma kaunti ya Embu bita kwa Anthony Ndwega
6: Na toa maondore megie ogima wa mwere karia kurio kumwe na wachu kana one matariretie. Marakara mao na mutaratara waligitani washa uri ya marauga wanathengi ya ugokora marivete mbesa nyingi. Matirakoro makia mukira motungata na makire ma outpatient kufitukira kandi ino iasha. Maureti ya tongo ya dhurethi ni uadhirikari kukoro makiri ya ndetweno. Na makoro makinyoro kia madhina maremonde marakoro makionekana na muvango iwasha na nigomo inge uvote kukoro kio na motungata uri ya kuvatie. Moni kanyaga ni kewe na rivoti ino.
11: Kari chuka ni mamenereti ya mutaratara washa ni kura makuga kabinda ni gaka mutaratara oyu ni kodhiti na mbele na wakanyiriria kari ni ontu ambia ili ama kuruta ulea mele sete
12: kinyambe sa siyasa tuteche tokora siya korenga tuyo okalisa ka sibita novi sibitare wadhi sibitare okalugatele saeko okaluga wao tenasa wakua tikoto rengatesa okero wenoke wenokale angataka wadhi kukua sinaenda kukufa na we na vyaka okavye wedro wena senu okero wa no mamile sibitare kwa huu, saye asira ya kumama sibitare, tia otiritaka mtu auti saye.
11: Madhiete nambere na kugawa na nyuma ya kulebasha, matikuwa na ndawa masibitare ni ontole makuga ni okuma kanyiriria.
12: Nebu mkodi ya tele, saye nane to merenga yake, ni ya nini saa tuko merenga?
13: Wanaola rengete saa, kutekia kubaindika na kyo, tole wanaokurenga saa, wandekirua kwandekirua, wero ukashoka yoka kurendawa. Kwa mwaka, kanga mgini mkwanja, no tulake ya kulugira siana, mtu ni magana maire, no angini mkwanja okona. Anasa kutinye ledua, netuko nyiriwa
14: nyo na lebesa na dina ngalwa na ro kalanga leba meri data to debengi data to nyo ka si sibitare ko ton ton dumwe wana e nyo ka kambini ka ro ko ton da wana ngalwa ting no ka nyo ra makam ro ngalwa cha na ndebe ta mbi ka bangi data to ende ko ton da ngona
11: adiye ta nambere na kuga malama le sibitare adiye ta nambere na kuga manda gitari no amo marugole tenduka sia chemist ida hi commander yanda wa
13: ne tugatire kwanza musire muno muno se tiko tutezi wanare ni achayebu ya aliku niyo na ina tona toza tu na nita abata kutu libya niyo na niyo mweni niyo wanita abata kwe libya
15: nandare vye kuliba ndawa shibitare ni kwe uwe nagolo na vye kemesele ndagula
13: ndakitawa wakotoma ndakotonga ninaponda wasia oire kemesele monto nekwa nandawa lakini tuyo ya zirikari otendawa okero nozi ya barake bumbu nozi ya barake angondu angabantuba kwe kemesele kwe tuate nebo kwa nandawa na umete ya zirikari ne nkinyare toka binyeri wa nkinyare wana inchi na kubinyeri
11: chukenga ngombe mbita mwani kanyaga
6: tutigane na maondo megi ogima wa mwere tuikia medho matura rikureye karietura rea gatondo rikandunda gikine gisiko bunge kia manyata ni maru runga na makienda kilavu kemwe kire kila menye kanata gashuria gukuro wage kevingwa marakuruvani ya mwene kilavu giki na kunyamari yere tu area andi kagadhinu wa kilavu giki na njire ya kumatungi ya mbara ya mwere na kumasuna indosia wa Anthony Ndwega enarivotino
8: Nia tori.

0: wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku.
1: Wanegwa kivuanike na vuvua menyakwe na ondoa.
2: Wasikizane, ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu.
1: Edhino wa mubango wa kivuani tokuinda gira marema reke kama turare kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na vururire mugima.
3: Maji mae na kwa mara umbu wanengia na ngombe na ira regane neko nunga ya tutenge tuye kate tuye neto vera nungu wa mira
4: nungu tata nila tata nungu wa mae kubingiru wa neandu mae ni kwa tutukwe tete nunduke tete nwa mae tondu mia tongoli matea tuwekira mae na
1: Tukuinda gira mare mara kuvutia we modhikiria Kuma rivoti siya maturari Ndere timbio Mondo megi udhiwa na mbere Na migambo irera kuvutia.
5: Wewe waziri, wakati unafungua hiyo bei na unafungua trade ya makademia, utoe ile circular ya kusema watu wanaweza uza makademia ikiwa inche.
1: Watanagira na ndundu ya medhe ya movoro Kuma kwe muende wa Gitonga Lewis Murongungu Njaru KK na Kamuthenya Junior Wa Muthenya wa Jumatatu nginyegia Njuma Kwa mbilia dhaimu na nudhu nginyegia dhaigire siya kivuai Tokia ririria marema vio vietie turo Na mugambu wa kuwa na guo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
6: Na kavinda ga kuvuva kivuwa nigeke Mudhikiriria niga kura gagekinya Niona ni ndage kami rongo edhato Sia vetuka wega kumaria ikuru ikiva andawega Madhari madhe mosia kivuwa ina torene akwirete Kivuwa ikia mudhenyo wa mundi nienda tukuru tukiaririria iguruli ya migomo Ile kuretue ikithina mbele dhinu wa kaunti ya Embu Na makiria dhini wa skurusi ya sekondare dhini wa kiumia gikigia kairi Na niwa tukuru tukiurania siuria itiganite na tuyurie Nindwe kira kuro kirea kirea kiengi dhini wa maskuru mama Tondo gukinya kavindari kaka skuru asia kinya mirongo ere Tukiuga ga oskuru inotisia kindugeta kwa boarding tu nginyegia skuru siya de Iria tutamenyerete muno na maundu megi migomo Wanasio ni kore tuigitonyera maundu megi migomo Na tutira

0: akoro tukimenya na kinyini ndio kirathi na mbere no mende kumenya woni wako muthikiriria mwasemania na aruto aya kuriogo musi musi ari aruto mao kamara mwiratia na niguo twawe twarike gukoro tukivuva kivuani na mutongoria wetu murugamiri watumia county ya Embu mami wa county ngoro ngisoka kwewe na niguo tuvote gukoro tukinyitanira vamwe na ngevo kawe na kivuai kiega mama kaunti uvoro wa kivuai
1: venye uvoro wako
0: nini mwaro watinda waro
1: natinda wega mwaro tutakwe karewa nika homa ni mwega
0: nika kukura ka kivura mbegu samu dhikiriri ya kembira unyo matimo wanani nanguri unyo matumi, matimo na oki
1: asante
0: nengo sarania namo ngoveka nyagaka ukethia muthikiriria na niguo tuthie mukwe mwe nginyagia muvango ri wetu wa kivuani umonde
1: thank you mono kama thenya thank you mono muthikiriria nondo wa kumba kanya ni yenda twaranirie nawe wita muthikiria wa kameme kawe mwaro wa fama pare fondo dikiriria ti yekore isigo ipiganite si aja mbuka kidetsi ni matubikagiriria kore mwana wa chuka na ginyagia menekamba na kirinyaga na kwa nguo kabindari kaka ngiso kiangadho na kwera mudikiriria tukura tuweva mwe teine wa mutaratara wetu wa munde wa kembuani nyibita kwa double N kana anjo kiwanjeru mama county wa Embu county urea wikuwa kabindari kaka mwa kwa wakura iku mwakari wetu dietu wa 2027 ingai ya tutedia na tukinyaniria na kinyaniria na kimwekari wa Embu county tondo usi uleke mutui wa sira vare ande vere nina kena nundu wa kanya kaka ikarava hundu kayenye mutambo usi uleke tuwara nirie na ngeda tusire mama matoponi mwenye nyo mwende tuweta asiari na tuweta arimo na tuweta arutua uvoro kona mipie na kidombo na migomwerea ikuo thank you very much
0: mama kaunte ni tamu ya kaere tamu ili atu ungiuga ni kura kwa kenyi tete mire nene kukura ege shepo ya maundu mamu wana magukura wa mekarie nundu wanginyegia final exams Nwate netuonete kuina skru, turari ya vakuwe skru, mirongo ili igomete dhinu akaunti embu tamure, ino ya kaire wanatutia dhiri ushi umiesiga nondo muna. Mweta atongori akaunti ili embu na makerewe tamami wa akaunti dhinu wa kapasite yaku. Nuvo tete kukuro ugi kinyira mebi utongori ya wa maskru kaunti ili embu na kumenya na kinyini ndwe kiladhi na mbele dhinu wa maskru mama.
1: Thank you mono kama mwenye naki kwa dimu ni lege takoi na kadogo dogo kaa nini kidogo kidogo na mbusi ya negwa kiogi yaku na kioriagi yaku na mbuge ni kwe na kieva kinene mono ngu siri ya mbuda ino ngu ni eto ngore tie na maskuru mara ya magomete na maskuru mara bingu
0: Mwadhikiririe na avoto kukuruwa ngita ndisi dhimu ya kwe na kathina tiga njarani na mama county mwenoyo inge wadhi muna niguo kivuwa nigeto kivote kukuro kivuwe kana njira ere vatie tulariri ya maskuru na niondo uwe na keva niondo urakuro ukirigithia mudhikiriri ya nanginyagia mwekari mama kaunte karibu muno enago kukuro nge kwenye thidhia mwenoyo inge na tuthi nambere ni ingu uragia kana we mvotu kukinyira igorori ya kiumo kia migo mweno skuru resieto
2: tiga mbele mbuso kile kiuri kiu na mudhikiriri ya dhikiriri tia tondo ni ngure gwe tatawa kapere na ugure dhikiriri tia dhaino na idha ni murutua kahani musiari wanakana nwa mwalimu na mpuge mdhenyawe gorone ila gerigie gusarania na county director wa kidhomo wa Embu county na tuwala niria na kena anjire ya dhimu tondo ni ndaka kuigwe kumana nake aita county director kumori ya nedwe kila rea kile kingithi ni wa masikuru metu ma Embu county uvro kwa nanite na migomwe kore tuwe kithi na andere na utako liga nilu watene medenya menini mwono kumarede sikuru ila rugurirwe ino ni tamu ya kaire na masikuru kutuwe kama tinye vire ti mirongo ili ya magometa kabindari gaka kiuni kievake nene mwono mwono na adhara nene mwono uwe sikuru kwe mwalimu kwe murutua wanaginegia kwe musiari na mwono makeria tukirodia tasukuru ya kia ninga ka mudenya ino cukuru kuma ruya ambiririe ti anagoma riri ni ro ritare ambire ya kuigwa cukuru ya kieni ngao cie kigoma twamenyage kiro gia cukuru ino na kugo ni undu ina kieva muno muno muno tukigwa varwa migomire ya masukuru mama na twaria na county director wa kidomo ni arambirire ni magiretio kwa maina mesema ni otiganite na ma principles matiganite ya masukuru mama makoreto makivutua ni migomo eno na mama mama ndo maria turaragia nake na njira ya thimu ni arambiraga ni maundu mangi karanti na makarirua gatagatiri kari na siana utai na njira ya migomo na nivonginye teleporti yeno kukutukiaria na mudhikiriri yomonde yoride na emoswe kinyo kana atua ya kwamba kwarandiria na county director wa kidomo uvoro kona nite na migomo eno ikuretwe ikuo tamu eno ya kairi
0: medhetu ya kivuanini ragirete kwarandiria na bona Ivan Sambogo nike county director wa kidomo county rembu tutina vota kumonyo itidia note niwega kuigwa ni mwara niriti na kena nwamende kumanyama wa county ni itumiri kuino arako vere gatagate gashio ishio ragando na mekara ende makara niria
2: for example ni toragia na kia kambira tarugu isikuru furani na nda kwanda kwenda kumigweta andu wasi maugweta ni marenda tv TV unegeda mwona ke maundu matiganite thini wa hole yao kana kule mwona gira maundu matiganite okay. Na makivesa na mukana wa mithenya fulani makule maguriritwe TV na TV ya iko wituka kwa screen ya na nwa maa unangite nwa maa doketi screen no makiwa ni mavesa na mithenya ingi makule maya gurire television ingi na mthenyo sio maa gurire TV ukuratuwe kanu wale maa ugire nwa maa kogoma ale yanku kegwe marauga marenda mavewe rudharu wa kubenda njwiri lakini kao zinegusaga kuringana na ure nilegwite na kunja marauga marenda uvoro wako venda njwiri maeteka ilu mavenda njwiri kuengi marauga merenda maeteka ilu meka gire mivuto engi marauga matirenda kweka igira niyo nuhu kethira tu maundu tuto uguani guani la tulalagia na county director akambira ni maundu mange karandhi makaririwa ange kura ni uvoro wako igira niyo ange kura ni uvoro wako venda njwiri ange kura ni uvoro wako wekira mivuto ni maundu mariko mange karandhi makaririwa maria in fact mudutu watafati kwenu kana gukorwa akigoma nundu amundu mara mangi karandi makaridwa murutwa na nginyegia mwalimu mbere ya nginyegia gukinyera musiyari
0: well mama kaunte mama ne maundu mangi kura makithekia mundu na gitumi uregwa wanani variambe karite kavinda riga Kenya ine ine kiongo Note kiuria kingi wanake tutange kora tukiurira kivoe kia muthenya omunthi ni riri nao ari muthino wa maskuru mama na makoro menete miria migomo ino
2: ndingiwa hii kanaka tondo in one of the schools turaragia na county director wa kidomo arambira gana mwalimu usio raposti tukua na ndraimo ripotu kutuwe karu orene nye karu ndi na alimo na rutuwa makadonyori wa skuluwe raran some of them were yet to report kana kuripota dhini wa maskuma uugo nuhu kethira nginyagia ni kiundu gitarere kanita kiwivu kivu kia mudhemba na kogo ni unduwe na kiriga muno kaa mudhenye ovoro kuna niti na adeto ino siya migomueno for example tariu tuwari ovoro wa igiraniyo amurutu waku makauga matirenda kigiraniyo ni kure kuku kudwa magwanda mateka kigiraniyo onge vata konge njwa na ando ta kete kigiraniyo uka udurago watire ngrindi ni exceeding expectation kana nendo onge onania na nigitumiru tukiaria na county director tuwa giri yewe kila maudoma uratiri ili tuko na yes ni mafati ukura baina andaya logo katakatiri kamu alimu na murutua na kemu siyari na kia kinyiru wani report ino hafati kuriakti ya tia uporo kona netia na itumita ino liwe uo mwana wake aradhi kuvesa na nakore ya sukuru uwetuwe kani ya kogoma ni uduwa mafataro mare mare siria teme kuwa tia tema kinyaniriu na angetu kwa mara uga matirado miduwa wega kanandwe maybe orodosio ni orodu wewe karede tuende na utwari na kondi director ambile mama ni mwondo mange karande makarede rua nigeda ndeto siya migomo tukatingana na sio
0: siana ino mama kaunte we mami wa sio maita mengi ni mwona kukithi maskururi ukima serira mukiara niria siana ino nire sirie kururi asia riyao tondo rea murutuwe karande ya uga eskuru ni arenda kuvendwa dramba kururi yori angaramaya oturo ivana arutuwa ya nime kirete iratu resi asiari kana asiari yao niyo mama tumi itema di mauge nwa marenda kwe kila mivuto na kuwa miyo sondome kuri ya sukuru
2: Definitely no. Afanye ngwaririria muciari ka muthenya.
0: Okay.
2: Tondu na ngeririria muciari maybe no ambaririria muciari 98% tondu the 2% no ngoro enda kumenya. Tondu ndigwicira kwi muciari ungirivira mwana visi kana kora nginyegina balance ya visi thini wa sukuru ungitikira mwana wake athiathukange kana agome asoke sukuru no menye sukuru mwana mwana sene iragoma ngarama yonde ya gucokia sukuru yo variyerari ikoragwa irungurwa muciari.
0: Okay.
2: Na gute mwana koragwa ikirathire akithoma ai mwandike enkatwa era gwa kana muciari na mbia leo ni ngarama nene muno kwi muciari kuguo rindi watonye muciari ri muvuko ri atarai naguo no kora ndu muriki ana kora wi muriki ri balance ni muciari waku iku wa mutonye athara ringi ya guceri mbia ri angikire undu wingi nacio kuguo ma ndingiwa ni muciari utumite mwana ni getha thia kagome kana maugo ni marenda kuvindwa njwiri kana maugo ngani marenda gwikagira muvuto I mean how now let's kana ngani ni primary my vares in eternal peace ni twera wanwa tuvinde primary no tuwe tuwa vendaga ege kinya weekendi ya kurugura babaka wano wangenyegi yetu enjwe na tukarira mwono tukiori ya tore enjwe niondu waki but at the end of the day ure mwe musiari yange kurarona yoni yonjireri yonge unge vata kudoma na yo they're better for you na kote musiari wenda gira mwono mwana wake na ai kogwa ninkiuga hapa musiari nda kahigiri duwe kingenyo the 98% kana kisujike mirongo kenda na inyanye kurwega na kia musiari ndigwe zile ni umwe ware mavuta niti na mwono mweno directly oi indirectly watigari yetu tutengituweka 100% tondo kwe wenge na kenile kusagara musiari in another school athiete kuthithuka akiuga mwarimu ucio avutwe wira koguo tutingiwa ni 100% but at least over 98% no ambaririe muciari tondu guti muciari thaa ino second term ka muthenya ungienda kuona mwana wake akingatwa tondu thaa nditam ino tuthiete ka muthenya mathomaga mweri umwe mutheri makineka igithanio mweri wa ikumi makinenuka koguo second term kana term ya kairi ni ikoragwa enda asa muno ya mwana kuthoma na gwika revision nundu akigene ni kiria tukite kia mwaka uyu wa 2020 mwaka kia mwaka wa 2026 ukimenyaga tuthiite tukithicaga out uboro wa kigeranio kia form 4 koguo bate muciari ndio nai muciari
0: mbere ya nginyirite ciana ino tondu iria nyingi ni gwa ci wa muci ti sokete na mbere ya waranirite nacio ni kuni agiria gwe ciria mama county you know vuroli de wetu ni gukore to kwina migomo mavinda kwa mavinda na ore serious ya nino na ikoro wanao ni manjetie kuthoma script ate tuwe mugomo ni kindu gya kawaida tuwe twitter citizens as senior citizens aya tuwe na gukunja kune termina ryo tutemete thini wa migomo ino ya maskuru
2: ninkiuga maybe to some extent tondureu riria andu magoma mathiä njä rarä nä å ndå waitå mä itiganä te wetha nä aruti a wä ra kana nä andå gä kundi burani magomire nä getha kana nä andå a biacara magomire nä getha mabataro mao mabate gå kinyä ra må mandäki kana å reke nä må nene wao ciana cietå iria ciä macukururä ciana cietå iria ciä må ciä nä wairathoma atä nä getha kä rä ro gä aku kana ibataro rä aku rä kä kä nä wanginyagia wä ke må gomo kana å tongorie må gomo kana må korwo mwe mogomori guguo ni ngiuga wanetwe tweta andu are tuguthini wa ikuru iturwa itiganite are tutongoragia migomo na tubangaga migomo no gukora ni tusangagira na gisunje kiga na undu muna gesi na ire twina cio kuria misiri tondu tukoraga twira model ya kugura twikaga monaga ni gwikwa girikite ikuru tutongoria migomo akona wana no matongoria migomo kugu anetwe ni tubati gukorwa tugi chekaga kidogo kidogo kana kwirudia ni getha ciana ire tiga tukovia tondu cia ice tukovia iga kovia mawega maria twikaga na macoku maria twikaga ni tiga kwe mundu aturaga fulani akigeria gutara andu akimera kiko wake kwa ina watho sia gute mwana vati kukorwa ai musie after dinasara sia kivuai no babo wao akaga dai tasie gana dai dano zio tuko dai ta zio tuko na niko rutete watho ucio haya na kengi na kende na kuka gadai gire dai da tu dai nya sio tuko ni to na ke muthuru wake araruta watho na utirathing na ndalao thingata mudanya mu mwana wake umire akiuga thie kuona muvira na niacokete azokaga thaitha tucio tuku nigetha turie muciari na muciari amurie murie githe wetu adutire watho na ndu thingataga watho riku ucio kuku ni wega tukamenya uria tureka twita ciari ciana citunyira tukovia na mavuta kukuvagia maria mega ona maria macuku tureka
0: mama kaunti kithanju ni kiarutirwe muciari akiuga arimo ni maragitumira nae na maundu mamu mutrona na makorowe magishongererwa ni kurutogo wa kidanju
2: Pera kwa anakirekani onekiugete waiga kidanju ndi Vono wadhukia mwana na hapa nivotuga nini yankora kwa nena ngi advocate yuburo wa kidanju tondo kidanju nwa kithe kutuwe korea sukuru kulingana na wadho no musie na kuu kidanju we dhirikari ye wako musie negedaye nyakano wa discipline mwana na kidanju vidrewe siena ziyari vago waka mudenya wakura kwe na discipline kidogo noru kamidarigaka watukile wadho watukile luu mwana nwarelewe dangiri vwa mwana nwakanilwe na kanywa dangiri wa mkonyo uguwa vanini wano wakoro rai na rukonyoro rasa mwana wakoro wako mkonyo uguwa waruke mwabara diya vanini ugora mwagura diya vanini watu kukwa mkonyo uko na tuwaritwa ginyadini wa police station kano tuwaritwa na kumbere unyagia kwa atongori ya kidomo kukwa leva kithanju kia duturwe vune varu ando siena tongiuga na ikuwa gire kongedu kidogo kidogo na mwana kimenya na mwesiari ya kimenya ati mwana aina kivoto kiyake na du mwana kwa kwa akiwani it is my right neta mwana na, na kukwa kithanju kuni kia playaga big role na une buga anje kwa kithanju kiu kitika adutuwa kudingana na wadhole we kiduwe dhine wavurudu wetu wa Kenya siena itikarivu na yo mwesiari menyata kithanju kia adutuwa kira adhire kana sukuru wewe mwesiari we mwesiari we na wadho wako menjero kudiscipline mwana waku
0: Well, solution ya mwondo mama nendwe mama county kulingana na mesi ya mako na ginyegia kanya gaka tondo ni onani na ndage kasiga na mwondo muna ningu ndaga tuwala ni na mudhikiriria ungira tuwana tuto tondo nwa tuwana tuwako nutuira tia kivuwae kia mudhenyo wa mwonde na ginyegia siyari na alimutu kirekiriria
2: bere siyana bere siyana na musiyari na mwalimu dialogue ando mage karandhi makara nilia na nungu tunaragia na county director wa kidomo ando kabaya karagandhi makara nilia na angina uragia dini wama sikuru mama kana ukura wakwe na intelligence alia mage kuruwa ati mkwe gwete kamusingu kamo wamo ni makufata kudhikuwe na administration siyana ino nasiusia kinya musiye imo nesia boarding imo nesia day secondary schools nima utaka kwe rasia di mivangori ya maina yo maybe ya migomo Warenki solution kanada wa ya ondoyo kivoni ya gia gutura ni adoma ke karandhi makana nilia. Mwere tudida mua goma kana siya goma. Na mua goma dhati tazio tuku muadhi varavarari tuku dhanyanya dhake na mukimama kaki varore. Honestly, ginya security enyu. Weo watire na kwa uguru okethira na mwana musiari nake ni ya mama aina guwaya dame na mwana wake arere ku kanaga kinyate kanai save kananda save kukunewega solution tukoka ando mage karande makara nilia both bodies ya sukuru sukuri karande lia na alimo na siyana na hasiari nige edago teka kinye vandu bambi kwa moyo hivo number two bere asia aere tunao na anake ayone students na reo maadhinu wa migomo ate mamondo mama mwanda kwe kendo geta wama of psychology muka vero kani yatu akiri neto wama nondwa odo furani nondwa kubenda jile nondwa kwekira mvuto nondwa gairete lado guwa inombega yet nora nanya muenge no kiu magara ngetire ya skweo ukauma kuo kewe uke die kuwa na dhina na kumbere mutika die mweta kegonge boys mutika die mweta senti mother gatore mutika die mweta kening girls muka die mwe wa mwondo wae as an individual tondo wa mwondo kire ya vandaga no wake ya kedaga kuguo niwega wa ndoga tuwelea ya ruruma mwaru wate ni vende ya mogo mogo maa ya nanduenda kuminyanidu kira adhiye na ambere kava mundu wakati kathinja na kahogi nao harimu nao makakura wama ina sessions iti ganite siya counseling na ngenyegia kwa riria siyana once in a while nigeedha angikura kuna ando maka umaniriria ngoro siyana ika umaniriria ngoro na harimu harimu maka umaniriria ngoro na siyana nigeedha umego mwe ndiko ndike musia rekora wae mundu wa mwiso huku menyoboru wa mogo mutondu mogo wambagiria sukuru kwena harimu na kwena kinyagia students kana arutwa ugo niguo ningiuga ka muthenya na nimere bau makinya thaa ino guo matigane na migomo nigetha mathome tondu varia karatathiri tutu kindu kikaurwa tiguringanite na mugomo nikiria mundu athomete na kiria bataga kuerewa
0: Well, mama county kiu kire kiu rigia kwa kia mwiso nwa te ukura gwena na suwa tinse na muka kwaria madhena ma gender based violence na all that na ngusiria ni kavinda kega kavinda gaka kengiga ukite ugita rutwa cio na rio ukamaragiria ukamera ndeto ino cia kuromerera mwengi ugwa ga mob psychology tevaro because kuona nginyegia desk wate mwana aramukire kirako ikinyatha igire uramona gwa kutiondo rakenia muciari na ngwiciri ona muciari uri akuthikiriritie mucie thaino na tumaga mwana wake kuri ugo na swatins ni gatagatika tumaundu turi angenda ona ari aria mauka gukorwa makiaraniria na twana tutu makavutagia
2: Neoma, that is our goal and objective. Neto vuta vuta gia badini ni passing ni vindi anasua, lakini neto uwe kirangia. But ya tukona tukithi roka dini wadi secondary school kamo, denya tukima tuwari la sanitary pants. Mufa mkona tulenda ruku ambiridi ya ringi after a few weeks kumari huguo. Neto kura watu kimari, tukona tuna session tewa ya kumafa sanitary pants. Neto kura watu kimari ya, both boys and girls, tukimero voru wao. Kura matai na megomo na orea mugomo, usunga gireruma unutamu tuwari ikiria kuwariri. Ya tukora tena counseling session na nivotaka kumariria na ndi maragiria neta mama county wa embu county ni maragira neta WN ni ikirite iratori ciao nigetha tukaria tweta arutwa tukaria tweta ciana cia cukuru tukavata kwereanwa tondu anani ni wanathomina na thomagira ndagiye kugo ni ramenya ndeto cia migomo na ni ndia kugendaga na mbere kugo ni tukoretwe tugikogwa na tukuthie na mbere na gwika ugwa tukimarangagiria kidogo kidogo ndia tuona nafasi na nimsi in the next term maybe short while tukora tuna tukithie mbere na mubango cio twaina guona last term wakumava sanitary pants tukimavesa kirira gitiga ni tembuda anake na ere tumasukururi
0: thank you mama kaonte no kumbete kiri yango kinyerie vogo no ate ngwere wana sukuru ya hakuwe ya St. Catherine of Siena ndaka ya wanaoni mago mete riwa na ukivanga muvango uvange mudhenyo kuthiku muara nirie nao na nigo mvote kwere ya no ndake kemua mama kaonte shiko siya kusia muiso nja ya ovoroyo maybe kuma ofisi ya kuna njira nguvi muno
2: kuma ofisi ya kwa ni mere ni na mitaratarani na yona ndi kwenda kumbuli ya kagwazikau kwe mivango turavanga na ni mivango ya kwa execute tukwa tutudieta kusaririri ya nendo ili atuwe na sio nito kukura tuke mane ingredia in the next short while na ni mera gandhi dhura mumioni tamumia niliri kwa guwa mekare makero ragia space yo ya WN nigeda tumatunga tena kundugo tiga nete kundi tiga nete nginyagia sila mevira dwe tukumasa ya to uniform kidogo kidogo we yani it was sneak preview ya tomorrow kwa to kwa to kema serera to kema kaga maundu mega mega tondu tu to tiwe to tiragirira mundu kindu tutaina kio tu tiragirira mundu kindu kira to kunya tu na kio na to gakinyaniria na ni thank you ni to ni maramba kanyaga ku matungata na ni merenda bwen tikigota na ni merenda bwen ya kudina beda ku matungata wega gatagatire kariu na 2027 magitua matua okay. Mama kugada pweni ile tu tambaka kwa maina okay. Kitu mikiganu thank
0: okay.
2: You mono
0: okay mheshimiwa ndio kwa hizi rege ni toko kinyakono ati ni sawa gaka ndingenda ukoro ugisokia tu ni kongo koro angekwira ugo tukirekagiria mheshimiwa ni gukwira tu muvira wako no akorwe ugikinya na tugakora tugicokia ngatho vandori vai mwana siya kuri ugu mwena wandarawe na ukinya vugu mudhikiriria na kumbetikiria anginye turumoga kivuwa nigietu vugu na niguangu rwengiru guradhi mwaya kwa tuwara niye na mudhikiriria tusenja ni mesi idia migomweno yare tuwa nendueno mingi ugu nginyegia day schools kuru siya kumama na ando makenu kaga makaga atini maragoma tatuwara niye tuvuwe kivuwa ni we mwaru okay, yondira manya nikene negene uguo 0724256708 kana 0733120399. Uwe mwaro?
3: Hello.
0: Yes, uvoro wako idira.
3: Kwa kama na baba wako wae. Bara wabaitizaidia mamini ito.
0: Ok, nge dhini siya kinya.
3: Na hivyo ya kuwa dhe, jira kwa hivyo hati wa hivyo ya kwa
0: iyo wa hivyo
3: ya uwe yuwa menya mwana mwana na murelele wake mwanya kare hivyo siya na kare utele hivyo dona ona kitia tuka hivyo na hivyo ona mwana ate na mwana ete eko dana ona mwana ate hivyo kazi nyaga alita siyo tuko ate na mwati alida hivyo ya hivyo ya kore ya uba
0: ok
3: kwa hivyo mwana siyo ona kwa hivyo ya kukule hivyo ya leo dictator no kiyo venea mwe kwa hivyo niyo wanyu akwa nea tena ona hivyo kore ya siyari niko ona siyana tito na togeri ya kutiyarelia nireka mwana mwega ona hivyo sikuri ya gisiri ya re siri ya rea kwa hivyo wate noa dode ke mwomo kwa hivyo wana siyari ya dode ke mwomo kwa hivyo kwa hivyo siyari kwa hivyo kwa hivyo siyana hivyo siyari mwono
0: ok Waidhira ni tukora wanginyegiwa na atuwa siyadi kuuna kashida maari wimuaro. Nini mwaro tulari ya naoriku erari?
4: Kutuni ya mtonye kunike na wakiti yare.
0: Karibu monotovu vekivuani.
4: Ya vengi mge mwesi yono ya kareka aniku tuira oma. Ito ni mwesi yono ya kareka aniku tuira
0: oma.
4: Nwa mbukire eno mwire kinyi anati tuira siyari. Na komine sina sosea tebe. Toro ni metiku ya toro luka mwesi yaka mwesi yaka mwesi yaka mwesi yaka mwesi yaka mwesi yaka mwesi yaka mwesi yaka mwesi yaka mwesi
0: Kogo Amton kiriura geria kuga tumigomo tutu tuwe kukua wengi wanako Roni raiti sieto ni tuvati kuiro ria monotondo mange si mange ndu.
4: Ya mange kuhu niti kuhu niti
0: kuhu. Oke. Oke.
4: Mati tuwe aminima yote mirakira kia hindi kambuta kutu.
0: Alright.
4: Thank you.
0: Thank you. Uimuaro. Tudhiti na mbele waweka wanakurothi mwa kwa nego nirenda kumis biva nini uwe mwaro
5: kama banya uwe mwena
0: nini mwaro tulari enoriku yerari
5: oranda mati mwakirani ni njokele
0: karibu mwono mati ntovo vekevwani
5: uwe kevwani kama vekevwani uwe kama banya nini naona asiali pea uwe
0: na njire yako
5: mwana togwa temutu waere kama banya Tiana ya tuwa hivere vinde mwenyengi mwono Tariwa na maka goma ati mwana goma kake inu kakevea wa inu Kamura nyata ya natungia goma ka Ana kuweli ya kawa mwagomiri ya niki
0: Niki
5: Otike no mwela ambagiri ya kuwewa niki Niku kamba ya kivwa koneke ya ikiri wende mazukuru ule Nyo nyo na venate alimbo kanandu ule venane asi ya hii
0: Ok
5: Venane asi ya likamura ya
0: Che. Ya. Munde achiari no amugo kwa murigo wenywe. Uwe mwaro. Hello.
6: Tambo ya tinya.
0: Nini mwaro?
6: E mwaro.
0: Kabisa kabisa wo vana ate na turari ya nore kuerari.
6: Kusiye ta kwa Simba Mondo.
0: E Simba Mondo.
6: Ai ngoro kile kwa. Una uri aterere.
0: E.
6: Yana ya yagwa ya komano ndo yekere na buto.
0: Eh.
6: Buto na yani bomu.
0: Mhm.
6: Ana ni ya kagira na buto. Kwa mayenge hani.
0: Vongo si tene ya uniform me mevuto eta uniform.
6: Yewe na buto zoro mai. Yewe na buto ni akira magwe yewe ya.
0: Okay.
6: Bewu.
0: Mhm.
6: Bora pe aba ya de bomo.
0: Mhm.
6: Uno nya tera leke, uka mudo nya dumi.
0: Mhm.
6: Mugo rene kera na yo kya kete, ya mu kwa mu siri wake.
0: Eh.
6: Ode bona bena pati yo kya mebuto.
0: Mhm.
6: Mwana ai tu.
0: Okay.
6: Ubi da baga sa mudo nya dumi.
0: Thank you na ema vinda mega. Ui mwaro.
7: Hello, kama ganya?
0: Nini mwaro?
7: Nekana tuaru wasiye.
0: Karibu mono Teresia.
7: Ee mbele muno ni kusokeria mama kaunti ngatho no tumanire kanyamwava na ni kindu kinene twi na rambira mbiava ni mundu remerete thibitari
0: okay okay
7: mbele kumusokeria ngatho njoke ni mwire atiriri
0: mhm
7: ndakanoge ni kuruma marago mwana mare matarago ma
0: mhm
7: tondu kugu gwara mariria
0: mhm
7: kana gwararia
0: mhm
7: ni ndo mwaga no kugeria gucokaniria kinyari mo wana ciana kinywa na aciari ndangi muno no gwara thi to taruwe kenyi ni kugome no uthiere
0: okay thank you Teresia sijui nina ina kronge guta ndise kwa diate dimo ya koi na kadena ti amonekane no ni gukorwa ikimamira waro wi mwaro Uwe mwara.
8: Halo, kamu genya, junior.
0: Eee.
8: Uje ni ngiringo wa mtuwa vale kanyambe mbuge kivuga ni kivuga nini.
0: Tukivu uwe ngiringo.
8: Mtu wa maza. Atirele u.
0: Mm-hmm.
8: Uwe na ugura ni ya uniformu ya ere tu ya mevuto. Nene muno wanadije, wanadige nwa kaunti ni wa kato pika kukweta Kenya. Diji vale ongi ziko mela. Ere ya formu anu kana formu. Ere ya formu zili kana formu.
0: Eee.
8: Ubu eji ya dule tiumete chukuru na tiumete na mundu wa chukuru tiumete na mundu ambapo jenu mundu wa kawainga umete na lechi ya lea kuga ere tunekile uniform ya mufuto ucho ni ujuta umanite na umanite na mundu wa kawainda ulio tembea kwa hukuma taunili na mwaka ili akolo tiogo ni valikuwe ya chazi mwepuka unti kula kula kwa mwa ni hili tumageta kia mevuto na kwa wamesho ndu pandu wa uwa kwa watisi yasa ni vena mundu ikaraganja ula tonya ula wata kumunda singa nusia mezembeo ucho timu kwa mongi tikirika na te harari achiari ni mwa meshi kia mwato nundu uche umeta mechie bimeta machukule nina hii
0: na okay ni hathie niona madhama yetu ni madhirete mzae ya vogo mundi wanake ni ngo moshuri ya karuligi ili gaka. Good evening Mr. Njage Kivuria.
9: Good evening to you.
0: We sawa
9: ini chonjo
0: ni tumithenya
9: ninaoka karibu
0: ninaoka
9: na tukwa ole
0: eko kwe maundu
9: kale tuko kwa ora no inge kuora alire kwa tena kwa kuaniritie
0: kwe maundu kwe maundu anote ne kwa naso kane mundu mwe murigisha no meshiria muno ni uria maundu makoreto makithie na mbere ati ciana asieto vare county ya Embu marago makogo ma kingpin na kijege de school Nivoro neyoria nendwe kirathie na mbere nini kinaendelea gijigia siana sia deskuriga koriki dina mbere ne tukwaragi na mama county avogo ture nake akambira mario na county director ambira amoya ruto marago manondo kwena o marago idio tendu gemba waro enge makawa ne marenda go kuvinda go Enge makagwa no amende mekirwe mivuto mekire mivuto Enge makagwa magorwe TV na mara ya kugorwa TV ne makavesa na atimatams
9: TV atakago kago sikurite TV
0: Enge rerevo irendo kurune ne marenda screen enge ya new na guturogwa magome
9: ngoja tudikavora sinia kore sikurite kana ngana kora senjirie wene bizino ra mire bubi akwa Guti sukuru ikora kwa tena TV na system nondo wa entertainment nondo sukuru nyenge niko koro wako na mudhenyo wa entertainment
0: ngetika
9: nina kwa koro TV ne njoku ya sukuru kana system ne njoku ya mudhenyo wa enta mwalimu nadhi ya kore TV yenge uto tiragiu
0: so
9: nondo entertainment todi kabara
0: wanane kwa kwa kabara na kuromo deno anginyango suri
9: nondo leu mwalimu da kora TV ne so kire ya sukuru kwanje yetu ya le dining hall
0: na ire nyingi siga wako
9: ni na le tulare ne tuwa nagole ya kora adhina mbere so nesiria tigano ngana vena kitumi kiganu mwalimu dagaro koroma kingangana na ciana tondo TV ni razokire
0: okay
9: siria nunu engine
0: kingpin
9: ama yo itengenezo
0: kingpin we musiari ukakavora
9: arabu to alena system to alena system
0: okay
9: kavinda ka kan bogo okay Mani utika kwenda kwa karoga
0: no kingpin comes rule ni audio atirire
9: muone na mudenyo entertainment kwa hali naenta
0: okay
9: sukuru mwale na entertainment
0: nyingi uma I was pushing for that ne captain ndio
9: kanyi nyi kuma ne mono
0: isi wewe ya boarding nene
9: kuma ne mono
0: wewe ya boarding nene ya disco tutingika na kingpin
9: otike ndo takibu
0: wea siyari ya
9: kuna turale babisi nyenge mono alimone matike nema kurele jia na TV na radio nondo wa entertainment
0: na nivone auri ya tiriria kingpin Siyana ino siya nyumura Tirogo ni siya uka ni siya uraga TV yo Tiko Nimeru wa mavesa neka Kingpin vore na
9: Sile tika kuenda kumbuka na epoko Nora vioro kamo no Ugire vare TV ne jokire Rure na kongiri yeko nate TV ne jia ni ila ura gire
0: Menyani koro ugire monona na kuira uke kavora Ware ya kondikire ria Rune ngo suria kogo suria
9: Julia
0: Taruke siyo turaririria omagurirwe TV no mudanyo siyo TV ya kana nyo mathuketie TV makina wategirwe yaretwa no atukuguma duthina ni mwarimo
9: kabau au gatha ino ndraugete
0: ndrona na no rogire mbere ya drama
9: oye
0: wagire mukori no riera gwa ni aruga mbere ya drama na tikuro yo wega
9: menya mukori no mukori ne Jesu Mokolino, mokolino, nenje.
0: Mothikiriri arauga atirira ni nanje gwitikaniria nae tondu wa nginyagia ngweria wa oka nayo. Arauga muaciari ni muthina na ni ngwitikaniria nake tondu wa oka bo gwanjetie na uka ni mboga yu.
9: Kuviana terere. Na ngwiriru aka kaoma.
0: Kauke ngi kare ka maveni.
9: No gozeke ka maveni. Daino bire turareva ne muciari. Daino nyine muciari. Ni arareva visual igire ithatu. Ni sawa? Ko na nginya ma budget, eh? Akora ne badhi ya sukuru. Wendi tichaga uka getwira terere. Badhi no nerenda attention ABC. Ni sawa? Na imu mukuru tambia siyako ikade. Siyako me service. No ndiko rea siyana siyanyu siyadhiye. Akora ka siyadhi na uko ugwa. Na uko ugwa nini. Na uko ugwa rongonot. Mauti rongonot. Ndiko ndangoro nena wasiwasi na badhi eno. Kwa unu wanginyatu wekere mbuleki, unu wanginyatu wekere ndoe. Noona? Na tita siyali, tutinge tikora na tusiyana siya toitonye mbadhile toko menyaye na dhena varavarale. Nesawa? Paiwa uzitulete. Nu wanginyama dhina mbadhile ayo.
0: Do, gena uri atire Kingpin.
9: Nesawa sawa?
0: Are you supporting these children to strike?
9: Dira ama supporti lakini renda kugatere na njere moe.
0: But you are insinuating so.
9: No, my friend. Ndoka ni misquote. Don't misquote me. Leu, nera kugatere. Neturale va visitas yari. Nesawa? Na visi nyenge. Na kwaza tole guorromo noto kemerva.
0: Vone vombukite.
9: Maondumare toare kanera na management ya sukuru. Nimekwe. Na nimekwa kendo geta one conditionally. We are not arguing on that one. Are we together?
0: Okay.
9: Ndonge mbera. Netule vire visi sukuru. Atirakini morugi ni wala dikoruga ilio nae. Kogwa management ya sukuru. Tani ambe divare kitchen. Yone kana ilio ni iladugwa nae. Wamuali mwala tugane teacher on jute. Na korakwe wambereko nyugo kundo zorozio. Okay. Na korakwe wambere kulea kendereke.
0: Okay.
9: Na korakwe wambere kulea ndengo isyo.
0: Okay.
9: Nisawa? Nigetha korakwe mwana utale nda kudhoma na getumikia ilio ni nduge nae. Uchio management ya sukuru. Ekoroe kulewa. Nisawa? Lakini tutinge kinyava ando. Wethere. Siyana ilauga ni ilarugyo ilio mbethe. Na tutine nda kumenya ate tondo tolea limo. Kana tolea siyali. Na yato nda kumenya neyo ma. Akora iri duruta runyine ngomenyende mwa twanarete thena mono turugire tu iri na nungu ndoleku ya lakini tu principle leto ale na keno athikagereria atwirie neyo mai icho ne ndoleku na mwethike kana murege ri iri chibia no guo monte lakini rocio moge kali iri na nungu mukambolia no athikagereria angia ugire mure ina nungu kamuthukomaga
0: Kingpin
9: ndira tetarashia ni gome lakini gaka nika vinda ka management ya sukuru asiali marathi ta support ni staff na ndomenge ya mwe kwanje we ngororetie monongo thimeta mono sponsors ma sukuru nika nitha chieto kwanje mu muthi muthi nda komenya mwe galeta koraza mono mego mwe koreku ara muthi nda kuthi komenya jia ni gomere ndo dia support jia ni gome Raki ndezo na sisi yana kukumaga mwaki ambia kuga te kamethia sukuru na principle na mekarante te wana kwa waka na ngiri dhano. Kiu ni kezo komo? Na ni tomenyete.
0: Tawaka kamora.
9: Wabiana terere, netu ambe tomenye kukumero endoe. Neoma ugo kulero. Nesa masawa? Na tu amenye neoma, to serie kevonia. Tu vamo? Tuko pamoja?
0: Okay.
9: Ondo sio yenge, omonte ne wango mavaria wako anja. Omonte ne wango mavaria wako. Ondo sio yenge, vaino, kule sukuru ire gorumo no. Ule thera mwanage kinye sukuru. Nolato merwa ndomere didi mole, mwano wakuno watawanya sukuru thasiega nona biometric. Nesawa? Mwana kiuma ageo kami inditamuka na kovinga, netole keredia mwano waku thasiega nona nama compound ya sukuru. Nesawa? Na kuruwa shukuru, tigaru tulare vavisi ya limo mama amerete kuhu, matire ndako kana system taicho.
0: Well,
9: tuwa mwa?
0: Kingpin, nene yako rewa mwono Kingpin.
9: Maondoma mwe, male ya kika dhaino, mwondo wetu wa senior, ne male ndango wata niro ya mosiali, ya mwa limo, sponsors kanitha, na amwela ni mwole kethi shukuru mwono mwe sponsors. Nisawa? ndiva kora vena communication tariu mondo nienda kukwero nize thaji sinia thaji inge tariu monde neguo kwanja wa ngoma kathoro mondo neguo ngoma kathoro mondo
0: ndugaoke kuruta maraka
9: no no no no no no ginene marute nawe kwanja monde no ngoma
0: to to
9: ndire gete kukoro to taruria tena na nduka mithome ni sawa
0: eh
9: iro ne WhatsApp group
0: eh
9: ya zukuru
0: ni wana yandike to tene
9: eh kaundo ko the kangi gikaka mwana nekora we active very active kaundo ko the kangi gikaka mwana aba ni sama
0: eh
9: akora ndire vete VC aba ne vona ndoragero aba
0: WhatsApp
9: ngiro e mwana wa gunda dimension number nanda ri vete zukuru VC ega nona kore ndako gwethia kithomo lakini thaino ko ciana ivi hia vingo dire zukuru mwa muziali ta kamenya ole kora athira mbere wana mwana arwalira muziali nange menya athira ruiji no jira oka kwenda gotetarava sukuri mone mamu mono na watiga no angana maukiririe socks jiyoyo urwa thomire no na thomire tigutu kuthomire.

0: Puti lakini kuiva ndura ginya ugekarogu takwa wanyitaniria to amwe.
1: Okay, senior tiga ngorie kiuria ukindiganiria.
0: No mborie kiuria kivutho ta kumbikira mawatho mengi.
1: Eh, we kulingana nawe ri. Migomweno irathi na mbere na tungevoya ithire ri. We kulingana nawe. Eh? Urona vageroni we kwate. Kulingana nawe.
0: One tuwekara ende na twagi tuge na honest discussion. Gataka tere kamu warimo anyiti etemi sawa sawa arutwa na asiari tumenye nindwe kingi ekika na nindwe gitangi ekika tumenye uvoti wetu tuweta skuru ukinyiti yava tumenye uvoti wa asiari ukinyiti yava na uvoti wa asiana uvoti ukinyava na then wa mondo mamo on the determinant anene muno wanate siana tondo siana ni kuiru magira mawadho sawa sawa determinant ni mwe tekaniria shukuru ni kiro tairo tairo ni mwaru tambesa siya tairo sawa sawa nisiye kiro ni kane siyari agwe kiro musiyari mukauri ya mwarimu siana nirenda sabasi mbesa siya tunirato votidia musiari nure tekira kongira mbesa akoroto tia tekira kongira mbesa na tesi tutina mbesa siya kwega na ye murutuwa ni yega nire dialogue honest one kutena mundu arenda kwe tuwa kaugi ati wakuga uguna uga niguge kika sawa sawa kindugi haka ire administration ya arimo ya skuru arimo na anginyegia BOM ni matige kukupanu wanjara muno matiga atuike ni avatari muno tondo na yoru kuna management ingi na yoni yago ni yago kuithia musiari morigo mageta gia mbesa guitia tako kia kire kithere sawa sawa management na yoni tika ni set mundo realistic na mbesa siya mundo siya siyari siya uka ni tumiro waro sawa sawa nasio siana sieto nasio sikara gikime nyagatiriri mwiso wa mudenya sukuru tege keno muno tende to sia savasi na nyama tende to sia gwikira misundu sawa sawa nasio kiro maybe musiari wa kweno voti sukuru to vira gono ndo equality tuikare tu yondo mu du tukauga musiari ure na voti wa gwikira mwana wake musundu uyu ingina mambe mamenye sukuru teko mathietera actually sukuru ere koro wena thina muno ni secondary na miaka yayo niyo minini gukira nginyegi ya primary rae orenda nono wareke vugo muiso taru ari ame form 4 thaino thondo kwina o makuma form 4 wana ambesi sio sia muso ndo nizio kaiga tura ugakora niko wathi vare kenyodi tuwanyi vanyivuwa tuwa tirimugo ukina vaka kandai tuwa kufura gamori na wengi sawa sawa arutuwa na oma menye sukuru te mwago te ikeno madhiete vo for the time being mundu adhome na adhome esha riri ya motuurile na atuwa siyari mwana oka na oka mwaririya wero ni mwarimu mwana wakue na kiongo kio mundu kende ate kuga ate kapapaka kunikega muno dioka odhikiririe mwarimu ariana kapapa ariana kamamu maundu maoke wega no anginyeto kwa twina honest discussion mwana wakwa kasu mosiye na niko mago mago azinjui mago manundu asavasi mure kundu adhire korea savasi na mbesa wana ile ndivete ndize ka ni mbiganu si asavasi mure kindu honest tiko mukenia tenka ewa na mwarimu osio ewa na mwari we tondo thathia ngwede kingpin kindu kiamberena na gaka no nginya twitikaniria the moment wonia mwana wa kumwarimu atini kindu mana nwene nginyige matho ma mwana ucio matiga kome the same ringi
1: ko mosiali toraragia na kegoro akambera a to thina tumo turauma kuri we parent na neo ma
0: eh
1: unule murake thamanjani kuria murururi atukeraga mwana waku nyirira na thomaga na tire na aranga mwarimu
0: ii na mavuri ya makovi ni ye
1: nge na thie nge na uma ule zile mwana ushu yaku na kia dhina ya kada
0: kadhima vava
1: eh
0: kadhima mamu ni ekire
1: kogwo kogwo vau nengo gwatara nawe kana kwegana thaci ingi role model kira turaruta kanyua iguru ria kithomo mono mono ni twagira kora tukimenyerera nundu taru taru kamuthenya sini vario kinyete ungienda mwana waku akuvitukia thii iguru
0: tigo
1: na mbeke te utuiria nethera muciari tu niwe ukoragwa akienda mwana athii varia watana kinya muciari ndeweru nuka na ria mwana wake athii varia atana kinya anafurahia sana koguo nwanginya tutim nwanginya tunyo twetu tumenyerere ni ndwi turaruta kuri mengo igucagiru mwarimu arambira ta kwareva kwa mbia ciigana
0: aya mareva ngiri 17 ino marathinda makigo magoko makiuga mongerero
1: angikorwo ringi muciari na nduka kana na kithii ndakerage mwana ai na nake mwarimu wenyuana gukova kova ta mwandike bwie bukure yani ne si okay ne tokoro ne tokwatanirire ne tokwatanirire
0: na ne bona kwira nwene ongionia mwana waku ati mwarimu ni kindu vatari nginyegia agitonya kuthomithia kithungu ati today we are talking about adjectives amari mwana ramuroria uguo yu ne neru araukire gukova ndukari gwetu arauka kumbira ati thome na kiyu ati uyu koguo na tu aciari vugu va ciana cietu no uria turaririti na no itu nginya ni mwarimu no ukore maybe mwarimu ni ke ena thina but vandu va ko andu mwarimu mbere na nawere muvesi guo ume na vugu nja mombe mosko wire mwarimu ri nini konda konda twari ende tu ichi mwana re evo ri utiga tombe twari ta muciari na mwarimu you face it mwari kiri mwari ki maundu menyu mukina sadia njere ri mukoforevia maundu mukina ta mwana no tendo ndukathie vuguo yanga we mwarimu anga mwana ucio nginyegie kirathire ndakathikirie mwarimu ucio
1: uthi the zukuru kuete kibanga kana megue
0: ingi ate we musomesa no mwana waku ni agucoka vuwe na ndaundi msarabani kana foko njembe ivo
1: kana mwana aume criminal ne mogera kine criminal wa makebia gututhini uria mamo maratuthenia kanya kwa mwana ni sawa ni mutongoria lakini mani anasumbua
0: akithiria mithenya ire kuri ugunjira ri sietu but ngire kiriria kingpin ni ngunyita ni na kiria ndagwitikanagiria na ni kimwe ndeto cia kwaga ati tuwe aciari na tuikareta ko tura insight cia na igome iyo tusikubariane maume ngine etikanie na 100% tondo taru kwe na muthikiria rama ndikira vugwa kambira taru kwe na mwarimu munene school fulani ya primary kazi yake ni kuitisha wetia na munge thi mwage ati ni mukurega urero ati osha mona waku uthie nake ukamuthomithiria kure gutarutagwa mbesa wanaziari you know taruki kingpin nwene wanamuga korwo ni ko murenda kugura mbathi itiguragwo na vinya aciari mangithi metikanirie mbathi yo ni magumigura na faces kubaria wazazi ti ati wewe vure kithuri ati no anginya gya ndu ni ko imivuko riao ni vongo ile nginya tumiti tu twa kanitha tutige karende tugagya ati no anginya gya mushirika namba fulani ati arute mbesa ino nundo ati wakwaka wewe ando thigo tori ne nginya kanithari ni marauma makagwa tuko maumire ka maumire kanithari no ati matia tiganiria ngai
1: kama thindikiro
0: komo ingi wagire ku kuma 2020 no rathomero budget no ati anga wina thire ambese ino ati cioka igikwa na girogo kwa ni rogo wana matingenda kuririkana mo kakavinda wakomire the vitari mori mugima utatho kumwana ikindu wanawe matia ukana igu gucutha atiru ati we no kukeragwo ati kamuthenya sini ena thiri anga wa ndwe anga wa mwakoyo wa mwakoyo wa mwakoyo wa mwakoyo ni we aro mbeci citu mikakurani ndeto cia kindu gitagwo riri kuran the daily activities ya church but na rio wita mutunga tiri nwenda kumenya kamu thenyare mirwa ni kuthiria kigeri giake kia mwaka uyu thina ya kamu thenya eva akorwa kama muthenya anaena mathina mengi muno na vau tiga kwenda gutua ati it's normal ati no no anginyegia ati arute mbesa na akorwa ni ngoroko ni wira kingpin da avogo e mwaro tigo for instance man de vengiri da November worona nkirishi dano sia kama muthenya ni vati gutumika gisunjige ko munene avati kureta magana matano sawa sawa noti ndoramba kuondarira ningwekirwa tax vugu ninguriva revi ninguriva ndwe ninguriva ndwe sawa sawa maybe nare kiugu ndigarona ngirisi yako tainya sia kwa ngirisi sia kwa inya kwena roni na gukumbosete sawa sawa kwena sia na sia kwa sia vandu irenda gwika maybe kwena murwaru ndoga magirira wa mweri sawa sawa maybe kugura ndawa na ngai ni atutethi tutigakinye buvandawa kwena tutawa maybe ngunguragira mundu fulani maybe kwena kasimo mundi sa gukethia wa mweri ngingivira kamu kanini rakirirwo umvivinyire na riya wane na thina ndugaoka gwako na kauni kaundu kamwe na nakenete mono ndi sisi no ndu twa mikinyiria va kwena kaundu we gushaka da dashinge ne gakanyagirie nginyigia jiri kamise ukigwa ri yawe mo ugipatisipate kanithari no ati ndiria ugakinya kavinda gaku gakuvate kwate kwena misingi ile karoragwa no ati ndio waruta gutiaroragwa misingi nanguzi ile kunene kaundo tuvate uka ati anga ndiria waruta ganga ndwaroragwa anga we muvikani anga ndu anga no viki anga siathiri gikuruka ndio we mundu mwega muno no ati ria vakinya ne kavinda gaka nitha gugutethia riu maybe na nevatariria we nario ni kuwanje kwe kilwa mesingi anga oyu anga oyu na mesingi yu yege kinya vandu wekiaga ni rave tova nini ni rase njeruwa mimbi njagi wake vuri ya tondu anga ni munene vandu vakinya vake mesingi yu eti rao kawega you know kingpin nimbi ra mundu kwe vandu vakinya ite kavinda kamoto kikura ni amedho na vateri mwana meseni yuko kidogo
1: mugeta niende
0: ndingura ni meseni iriko lakini ninamuririe tariu riri ke kaishu kanini muno moyo di ni avira kanyamuni arenda gusainirwa no arega kumusainira ucio ni moyo di atinda kanitha rino no monaga maybe procession sawa sawa riria kuna functions ya youth no monaga metwa mama madhambi kanitha ni maukaga ati ucio tondu anga ati anga muciari wake ati anga ndarutaga ndui kana mimbi anga twa kanitha ucio ciathiere gikuruka ya ati to musainira ngathi ya uke na ndui na ndui na ndui na ndui no ati kwina moyuthi kenda uka yuthi ndarutaga wana ikindu kia yuthi nde wa kuria ri kanithari no atike ni mwana wa gitonga ucio ni akwa wikirite karamu na muragia vatiri riu uyu ni ukristiano uyu uri kuyu mu kristiano uri one kana gukuyu muyuthie wana uka kanitha mithethirite uguo athiete uyu ni kiatiga gwa kanitha agiragiragie kana kuageite agikaga 1 2 3 uyu ingi ni auka tondu ngina ni gitonga ni auka gamimbi aga kumundiria tiga numere kiboke
1: aga kona ngundie bwathe ni gukora
0: aga kona ngundie

Thank you, etagwa Justus wa makumina rwembo ekaweka gitukinyithia thaitha na vitukitinda ekemwe na ne kavinda kega ga gukorwa tugikethania atwitikire kwa mukorana anondo

0: katiba yedharia tulia mwiso ogo ni guera auga kivogo mugwanja igere inya igere idano idatho mugwanja kivogo inya nyaka na 0733120399. Halo.
1: Ni mwaro. Ya mrezi wa
0: pole wa mrezi disini ndege atura dhimore yako otwetikira kwa mavanga vanga nondo madhano wa mamau. Halo. Pole. Halo.
2: Halo kibos.
0: Ni kwaro.
2: Kaje jaruri.
0: Karibu kaje.
2: Kani mavanga wa kibos.
0: Neguwa.
2: Wambere ambedi ya nao wa kibosi.
0: Neguwa.
2: Kwena anya kwa kaze kura mugwe.
0: Eee.
2: Waina ine mugwe.
0: Mhm.
2: Kamuana wa karadiri.
0: Eee.
2: Wa mukudu.
0: Mhm.
2: Wa bora bora. Na kathagu na mudwe takuwa na kinya na maweko mifotele mudhuri ya kweto wevo tora tarume na ande vindi makoro meku ni kusoka ni kwa kufu
0: Negwe ni waro. Halo.
3: Halo.
0: Ni kwa waro.
3: Waro wagu.
0: Ni mwaro.
3: Eo siyate mokodho.
0: Karibu mokodho.
3: Eee.
0: Mbako anke badhire.
3: Mwanya anja wa mudhuri yo.
0: Ne togo chara ni ando kama ke.
4: Karibo. Yale matoni ko mesa apa?
0: Sawa.
4: Biso beli kringa ya kura Carolina.
0: Eh.
4: Ana mori de para mo hasta de nambe dan de batigo.
0: Mhm.
4: Ana mori si wa kambu na moneno wasko. Jadi satu an kambu na wa kambu itu. Ni kora menda de bio mo sewa apa?
0: Chonjo. Halo. Ngamudikiri wa dimwe mondi sera subaneke, tuetikere egwekira njeki. Halo. Hello.
3: Ese meta.
0: Ni mwaro.
3: Ni aga bikinyo ni aga e.
0: Ee.
3: Jale mavange.
0: Sawa.
3: Jero akimani ya bala kantoga.
0: Mhm.
3: Ero ndo amumbure.
0: Mhm.
3: Kristo kwa ndo ambo.
0: Mhm.
3: Nde angoma.
0: Ee.
3: Na kanu.
0: Mhm.
3: Na karundo.
0: Ee.
3: Nani zikasiere.
0: Mhm.
3: Ila mera mudambu wa mwaro.
0: Thank you. Nevatoli. Halo.
5: Matubuna.
0: Nemuaro.
5: Ne Agnes, ye.
0: Karibu Agnes.
5: Atene mavange guo.
0: Ndeguo.
5: Panuwa kwa ambere dia.
0: Ndewega.
5: Angira, hindi wanguo.
0: Hmm.
5: Dia za mugiri.
0: Hmm.
5: Angero kiremba.
0: Iye.
5: Kiremba nga jamweri wa shira. Na mchanje.
0: Mhm.
5: Amiri kandongo.
0: Ee.
5: Na tena ndengero arwaba.
0: Mhm.
5: Na kiondole mundu wetu kwa kiondole arwaba gwale.
0: Ndego.
5: Na mudoni mwandikei.
0: Mhm.
5: Na mkwa mugweta kwa Monica. Monica wanjoe.
0: Ee.
5: Angiria tamukiringe na mera rimeka wabu mutambori wa mwaro.
0: Chonjo. Halo.
3: Ya doy.
0: Ni mwaro.
3: Ya vaida wa mkubu muno.
0: Karibo.
3: Ana mwere. Na mwazariti makama na mutu ne njiru angudu kumakamu umo.
0: Iye.
3: Tehu ne manyata waka nga mkabu kira hoko nende siyo kule u ne woko na mkutimali.
0: Thank you mwazariye.
3: Thank you.
0: Swafi. Halo.
6: Ewa kebosi.
0: Ni mwaro.
6: Na wa mrezi wa biesi ae mudhapare kane mabanga vange. Kando nyenyaga wakale ae mugwe. Ferisa kwando wa mboko wanjera bundi wangu wa munene wa chuka. Irani wa gatondore wa metongo. Mono weto wakikombia eke njoko ma wanyaga wakangia eke vongozia. Monika ae monyoto njoya wangidi njoya wa fianyi. Mono weto wanjero katoma njero kabuti njero kavengero gitonga wanyama gitonga wake gumo. Makore mae kwenye mbo keterengi.
0: Choncho.
7: Alo.
8: Wakibus.
0: Ni mwaro.
8: Mwaro. Mwana kumasuko wakibus ye.
0: Karibo.
8: Kana mapanga mkua mainai siyala. Mwana nabutoka mae kwa wabuka nyama. Karisa kwando mboko otoro siya kako. Kalingai makengi nyaka kafe. Siroa katondole. Ilalwa katondole. Erisha sima kiyangu kinangafu. Mkwana nerelu wake. Meka na mutambule kwa mbo kerengi.
0: Choncho.
7: Alo.
0: Pole. Usio ndevali ni tindi se kwa diya tia.
7: Alo.
9: Alo akumulia.
0: Ne kwa ro.
9: Bora bora.
0: Karibu bora bora.
9: Nangwe karibu tia.
0: Ninegua karibu.
9: Ya ima ike metambori.
0: Ii.
9: Ninegua mzata ninegua kanjei.
0: Mhm.
9: Ketonga wake gumo eronde.
0: Mhm.
9: Mwani kwa mnyuto na digarele wale mondogo taro chwa kanjinga.
0: Ii.
9: Jokia indato wakanyanga che na wambetia indato. Na indikari wale mondogo tuwa wamayae. Na gitonga wa kibote na alia mumo na Stefano na mudho. Na kashwiri na mondogo tuwa mrezi kaburu. Na indikari wale mondogo tuwa BK na wakakoto. Masenu wevo kwa maini tabole kwa mwe.
0: Choncho. Ale.
6: Ayo akebosi.
0: Ni mwaro.
6: Awa mrezi wa kakando nye wa mokuzu.
0: Mhm.
6: Mondogo etu wa monana wa hava kabotere kwa njoke.
0: Iye.
6: Njoke ndo nye mondogo etu wa keikei ya esi ya kago wa ambeti. Ae vauka motongi. Mfeke nene wa vauto tomere. Sema nwa ae kamo zaza nesuskendembi ae kamo zaza. Ane ae kamo zaza ndoro vya eru nyenje. Makowe mai kuwa mwono thank you.
0: Ni waro.
7: Halo.
10: Sema wakua.
0: Ni waro.
10: Na wakua inge ni leno atondore.
0: Karibo.
10: Tuto nyomuzo wa kiesiga na metongo.
0: Iye.
10: Iyo siwa katongo.
0: Mhm.
10: Ayava na wamukuzu.
0: Iye.
10: Aya mwona tu wapu wako itakwandiki.
0: Mhm.
10: Are onde manzi kere reto onde mwe gwe ma gwe ne reto aka tondole matika ya pere no tire geta konde gwe ne gwe ne wa ka gwe ne pa ne ko ne tinja nan di ka ga di ja wasa e wa ba e ni ara gwe m ko an wa ya to ko mu ma kro mu va na te to man de ka ja mu no mu se wa ko
0: no ndo
10: ari ko mu ndo rang gure kri de tia ma kana ma da tu
0: m
10: Ambera te kwe mwere kia ndete muno muno muno vahu ate ni mkate ni mwarele rie. Na mwere ate rele. Hai, nga nga kwa nangu kaza kili ndete umma onda duma li pogono.
0: Ngonja, tatuthi kavora. Ate kwa mwemere kia kwa nakuwa ndete muno arenda umwekedi mistari.
10: Eni.
0: Nikuwa la mwevedi ya neke mani.
10: Magana madhatu.
0: Nikuwa la mwevedi ya neke siunge murushi ya mistari.
10: We.
0: ndoma nengo gwekeria mistari. Ai ndongera kiredetie ne mani. Hm? Siunga vikisha tu ndoma ni. Hala. Ai wewe. Hala.
11: Mwara sem.
0: Ne kwaro.
11: Ata ne sajage.
0: Ne mwaro.
11: Yati charu mse moja.
0: Eh.
11: Nadi ya teari uzanjage tila nutiga ni malikia mbadhire mbadhire no.
0: Sawa sawa.
11: Atambiwe ya nagaka bubaunda atu.
0: Mhm.
11: Na wabu wabu kamu zazaba yu mundu weta wa mwosewe. Mwosewe ugo ni kaso wako wabinya wanguvu no.
0: Iye.
11: Ajo kereza mundu weta wababa pale ntaini kuma kula mwana wake zegi.
0: Ndigo.
11: Sanjagi ya kalimagi mutia na oku umae na uweta wa meseni.
0: Ndeguo.
11: Apoto uweta wa afuruwa vala kesimu maina mundu wengi ogwetwa aria mufale kivote na muthikiriria wona akora kona matuthikiriria yeri njage mera charo mera charo mse mwanja ya wakuo
0: ii
11: na makiria ya wakuo
0: hee
11: mwuko la yadi jagita wala ni mwuko la wino tuko mwega
0: thank you
11: na ilizyo na njage wa ingemulitikana na mwengemulitikana na mavua ya vayi wanamu njage mwotolitikana na mavua ya
0: Wau nabo.
11: Ulio toritiko ino nolenda kumono ando kukonyita na gira na mafoya.
0: Na kwa thaitha.
11: Yuu nina giyaru usio. Mkora mwena thayo mono. Mkora nari ingete ino wamba adhiri. Weno eno yetu siya
0: lakati. Thank you. Natika kuthiko raza no atene. Ni mapema kiasi. Hala.
7: Wazibunya.
0: Ne kwaro.
7: Ne agine siwa chio karenge. Kuhye.
0: Karibo.
7: Kwa genge vye kanyanya wapoeza kwa nyangu wa ndaro
0: ii
7: nito kangike vye ndoro zi mutoni ii kangike vye papesi wa mpoeza angu uzie
0: ii
7: nito kangike vye mwenene wapoeza kwa njie nikavusie njena mera ni mekaru wafu mutambole
0: batike tekele kwenye genyoka okay alo
12: Kepulia
0: Nekwaro
12: Kwa kethi wane mundu wa kanungu wa hewa hapa mwena woko wele
0: Nina kethi kwa kanungu
12: Ok, tila ndo uto nye mbatili yoye wa mbele
0: Thank you
12: Wa mkutu Endi wangwa kwa ikuli ya thao
0: Nekwa
12: Itali wakatu ndole Unene wa asuka
0: Eee
12: Dinu wangkuru wevali ya kata ambararia Na mundu wa kwetu wa mwakali ya inkuweko
0: Eee Mwote makore meku, thank you. Halo.
13: Halo, jage.
0: Nekwaro.
13: Mereda kutoji ya verista wa kwa andoa mkwa mbali ili, jage.
0: Negwa.
13: Thank you.
0: Sawa. Halo.
14: Wakibut.
0: Nekwaro.
14: Mwani wakita mwaka.
0: Karibu.
14: Kamba nye, elisaba naisuka.
0: Iye.
14: Mwangu ya tokororo. Kanja ikanja rore Kisheswa ikanja Mwangwe kandrovyo kasarani Simbandere Nimeka na matangolo wakibulia
0: Safi Ado Nikuwaro karibu Karibu niwega
15: Nima vangibu kwa mpugia
0: Thank you
15: Yesha kwa tunewa

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni ko aro kadi bo.
1: Anjira mi ma. Mo.
0: Kadi bo.
1: Kangi en jay ma kunu ku ma kwa maro.
0: Ni go.
1: Amo ndo we ta ma kunu ku.
0: Mm.
1: Amo ku.
0: Mhm.
1: Na pa pa saronda ba ba ra vendra ri.
0: Ni go.
1: Na na goko e wa ra kanyambora.
0: Mm.
1: Nakora me ku nga dio.
0: Thank you. Tuende kazi. Halo. Pole. Nasi ya kene ambako tineka. Kamboke agere guka. Kwa guo. Tuye dharadhare mbele ya kinye. Halo.
1: Halo.
0: Neku aro.
1: Njiro angu zi.
0: Karibu njiro.
1: Kanyiri ya wa mkudu newe u. Niro hawa kalarane.
0: Iye.
1: Ni ombo kite.
0: Ndigo.
1: Anja kazi muri ngwakwa.
0: Mm.
1: Andiga.
0: Mhm.
1: Ana wangu ni na kabata na kasau.
0: Eh.
1: Ambao ni niye ba ya kwa makwa meku.
0: Chonjo. Ale. Pole. Yo. Dirami erewa. Ale.
1: Ale wa kebunya ata.
0: Demoro.
1: Itu ambunya so karenge.
0: Karebo.
1: Ambo toje kuo.
0: Degwo.
1: Ndio mana na vau kia ngombe.
0: Mhm.
1: Ndio we to te muri dio mugunja bu kana gutari.
0: Eh.
1: Lo ke ndo ndo ni njero njero wage kia vau e putuka.
0: Mhm.
1: Lo ke ndo ni twana to kwa tu we putuka tu ndo na mongo kwa makolo maiguo.
0: Thank you. Alo. Ni arega ringi. Dimo meto. Neto njiro ni mbevo kana ni atia. Halo. Halo.
1: Ewa Duboria.
0: Niku aro.
1: Ewa jene kakaye tigore.
0: Eee.
1: Ewa tiga ni matonye kuyo njake.
0: Sawa.
1: Kariyo kuwa mbo ni hae kutoka ni na mwe kwa natonye kuyo.
0: Mhm.
1: Ewa nakeba ye mondo ewa uwa kama mwa uwa no waka mwa no ndina mwe kwa kwa kwa na ke natonye kuyo ajo kere ngeni mwe kwe.
0: Mhm.
1: Kando nye njwa makambi mwa wangina na nyawa makambi.
0: Ndigo.
1: Kere amburi mwa wangina mwa mnyere.
0: Mhm.
1: Kere nge joka ngeto nye mundo weko ambena ndia kore kiriko.
0: Ndigo.
1: Eee mpasa shibiri ya nye kamwa.
0: Mhm.
1: Eee mundo weko anje wakatema eba uke tie.
0: Ndigo.
1: Mwere lua kabubaga kwa kore kubure kabia chao nye kwa ndakare ka tororore.
0: Mhm.
1: Era mondo weso a eri keringa e kore kari gol pasoña ku kampo kerenge.
0: Thank you. Hello.
2: Aro jaru.
0: Ne kwaro.
2: O o wa lo si a kwane ta ne ku nga nga ngara.
0: E.
2: Ato ye ku na ma mi ya ke.
0: Thank you.
2: Ende ku le mutiña eta wa ji ne ku na ngo ni ma na kana to ye na ba mi ya ke na mu ji ya ma ta ki.
0: Mhm.
2: Na yena era mangri kia toñe kuna da mari kia ngo nyombo.
0: Eh.
2: Ma ta weta wale za ka mutumi wa a mugara kia toñe kwa.
0: Mhm.
2: Ka ngre kia toñe kwa.
0: Mhm.
2: Doñe doñe moneno es ka moneno e mutoka ta ki kwa mbani.
0: Eh.
2: Ma si to aran kia toñe ga sa mari ki ranje ga sa mari de mo mugwa chu. Ma ko mugwa chiro. Na weta wa Después está guapo, si no, un bori, una motunia, una moana, que un coge está guapo, que está guapo.
0: Y.
2: Cuando es yo que no existe, gofi. Ahora, un bobo, una toña, que una motunia, que hay mamu camí.
0: Y.
2: Hoy está guapo, verista, guapo, cariga toña, cua. Una muere, tueta, muere tu acuagueta, guapo, si no, mucho guapo, corea, maquema, ahora, hombre, te enducandía, mamu. La muere, tueta, guapo, de la de corea, la cuevo, le. Uwezo karenge ndani ya roma iko loko vingare.
0: Eh.
2: Aina moke diana kena tonye kuna. Akien dizo kiana ke.
0: Mm. Thank you. Ale. Kampo ke kampo ke. Tole teremo ke ni ato ke die. Ramu dida neke. Tole te. Ale.
2: Aro jaje.
0: Ne kwaro.
2: Ne wanja, ne dice ne wanja de matu.
0: Ii.
2: Ano ya mukuzi na yangu akarena mukuzi wa kengeri.
0: Mhm. Thank you, ma'am.
3: Hello.
0: Karibo.
4: Yeah. But I'm family of the new one. I can to be
0: Thank you.
3: Hello.
1: Hello, Kakabuja.
0: Nekwaro.
1: Karibu.
0: Karibo.
1: Hello.
0: Hello. Nekwaro.
1: Kekwa jo karenge.
0: Karibo.
1: Njoni ya ya kanzu kure na tonye.
0: Mhm.
1: Eh mondo weza anyawa kadai kore mo gwa na kya tonye kuna monge wa kenjeri.
0: Mhm.
1: Ndo ndi ai ku mombore.
0: Mhm.
1: Wa vie dimina ai kore ma data renjero wa kavengero.
0: Eh.
1: Eh na mondo weza na mondo weza ngondi mora nyai bare ngoje.
0: Mhm.
1: Ina mondo wezo andoro ze haikore ro nyenge
0: ndego
1: ina makoro maiko na njo na bawa jo ibale ya kanzukuri ya koro na zuko mwega.
0: Thank you. Hello. Hello. Pole trosa di busia muiso muiso bada matimo na weto. Hello.
5: Nemeza
0: nemwaro Caribo
5: Angazi Marimu and Toa kwa Carrota Rocky.
0: Mhm.
5: Angazi Marimu Hakuyeta Guan Johnny Kanyamu.
0: Mhm.
5: Our Caruareta Guan Marimu Girida.
0: Thank you. Hello. Nemwaro.
6: I didn't know that
0: I
6: don't know. I'm better. I'm doing one with you. I'm going to go to the house. Bosi wa kanginga na getawero na oeta wa mayae raterina na tonye kwa donye oeta wa kanyanyo wa kweta wa tarefi njero wa kure siya hii oeta wa njero na kia tonye ae kanyarele gina mera onde na siuma ndakeze kia siunda tonye ke mutamboro wawe mwaro.
0: Thank you. Hello. Do you know that you final game? Final game? Hello. Hello.
7: Hello.
0: Karibo.
7: You are
0: Eh.
7: Ya,
0: Thank you.
3: Hello.
7: Hello.
3: Niko aro karibu.
7: Sanada.
3: Nemo aro.
7: Jina mteule.
3: Karibu mteule.
7: Wadiri na mbanga mbaa diri.
3: Sawa.
7: Kani ambiri na ndelu tuena agiava.
3: Ee.
7: Amugundi.
3: Mhm.
7: Na namu tuena agiava.
3: Mhm.
7: Ada diri eva la baake na manzai eva la baake na pamiri aake na paiwa. Karungu mene mene karamu zambolo ayo maro.
3: Safi. Hello.
8: Aro njage.
3: Niko aro.
8: Elena me yanga ire ngende ro amukuzu atere.
3: Ee.
8: Ela na moruni ire na moya kangu ye yare anga mera.
3: Ee.
8: Na moru mukato ndo azito kago ngo atendi ga stage mana.
3: Na go kundi ire yare anjogu.
8: Muero ngo. Ana ke wa ojo eta wa mai ko ne ze nya monwa ke go na muera.
3: Ee.
8: Doñe, wewe ta wa wa eta wa ntiro so so ndiba ya baba to ka momo.
3: Mhm.
8: Etanya mwurosi wa njiro mwalimu ya toa kerera mkawewe eta wanyima wangitonga wa tonye kuwa kalista kia ena na mwewe eta wa zosi zinimesoke na mutumia wakenda na muziru wakenda hii na mwalimu akenda onye gia makenda onye gia mwagendi maena akeza u na kene ndi ae kuhu kama umu
3: makore meku thank you ala Atuete kera guasa dimo siyako dhiririria Madha matimu enaweto Halo Ya, kamu mareka ate, halo
9: Kabe olia
3: Nimu aro
9: Atumuni machoka
3: Karibu asumuni
9: Nse tamkiri vya mwigwa
3: Iye
9: Kete vya mwigwa
3: Mhmm
9: Jero agatema ba kejo mwe tuwa ke mukami.
3: Ee.
9: Nagwa mutego.
3: Mhm.
9: Mudo we pesa deni.
3: Mhm.
9: Na muneno ati wa butuka.
3: Ndego.
9: Na mudo enge we tuwa agatondori.
3: Mhm.
9: Na mudo enge we pamage tuwa kanyari.
3: Ee.
9: Na mudo enge we ho wa chatago. Ukulia ni hawa hawa kiri hali mtugu
3: Mhm
9: Meka le mutamboli
3: Safi Halo Pole Tuwete kira kudhiririria Halo Halo
10: Ndage
3: Nehmuaro
10: Ino kengo kanda kete kia maiko
3: Ato vingiririria mam
10: Ngomulingiri ya kanonye munu ya vevu tuka weta kwa Weta kwa masiriano na mamiri ya ke Pasanjiro na mamiri ya ke Mwakimwere na mamiri ya ke Na weta kwa zoni njiwa na kia tonye kwa mamiri ya kwa Na wakaro kwa maro kama kwa maro kama kwa nenja ke Na njero wa zungine mwe vire veristu wa kwa njero wa mbogo kato vingire njenja ke
11: La marana en la que dori. Alesi okamusima babajo kwa atampera mono mama simwa no tumenya giti kwa mama simwa patiyo ndeno na maiga moko ni maku anara matoti kangiria mate ato ni mama kwa ikirairi mija genu diete kokora ke no kwa mama simwa para para yara gere wa ikirairi kwa no ede ni wa para para yo ni wanda raza baba wangalie ake ana kwa no mudu mukwete aize ma wa mu Alesi ngaliyo mama Mama quedó distingo así la mirera. Mamá, ya que mucho dieta gotica la mago a Juan. Juan Mere no se ongo y goles, ya valiste, y está yo así. Un vasito, mano marranito.
3: Amén, amén. Amén, amén, mam. No que juegan, no cama que no ando o cadori.
0: gatiga iretwe mwena waku muthikiriria bye ngai atukinyire muthenya rucio ni thome na netukameka
12: ore kuraba na umunde ndari ya bungia mwana inchi
13: wako wato kiri kava angari
0: ee
13: wako inyuza wa kumasiki haino au itari wa nane ale na mame temetara wako yumwana wako wati ondo kieta
14: kambu ya matora na kiri ya na vorizi na jioni muma matemi ya vorizi ya gani
0: ok
14: no ndili mu manenga na ye manenga na ye maigwa za gandeja makiki kia andoa jie
15: yumi muna gwira gwe mundu raguna Niwe guru au gidi ya ganyombora gure dira nduwa ganyombora vangi
0: Niwe ishe kene?
15: Niwe rami nitane ni mundujo dondo alau geza aligwa
0: Eee
15: Wezi bila nijia anajia ali alau gure dira nao
0: Hmm
15: Wanaume na vijivijiji yao
0: Ya?
15: Uwe ya gine garuru mganyombore ziara
0: Eee
15: Ugine giriunu ya hizi
16: Kie wana hizi akora ku njovi rani wa matura ri cia makavo kana mondo mara mwingi bangira thi na mbere na vipi ya nume ku tondo ku tipo taka kwa ni rava ni kuere ndua kana ava vengi
17: tu ina usi yes tu ina usi pindi tu ina digali na uga ende sukuru iko vingwa kana ni madiete apo tamu digali na igera ni sira kwa ikadi tauni ni makosa mwana leo kona mwana mwana wa mtu mlezi mboya na mshirika kule babisi
12: Aki ende ruwa bangi. Na ugo ni kukuraba na umundi ndari ya bongi ya mwana inti. Mubangori wago tuwa muadhi.

Gisinga kimwe gitirara kya mwaki tene athuri ni makagia miaki ya isinga magiota magitara kaibisi ni makirunga icuri uturo wa ote gukagia magigi na niguo mwaki ndukabore isinga ciagumbika kwa muuri urarie mwaki rucio rikiumborwa igikomanwa mwaki ukithie na mbere gwotwa na mundu ndari angiumbora kimwe kibora ambia kugieka akithie kuvoya makaretu urari akariuki mwaki mugambo uyu weragwa andu manyitane tondu kurekereria mundu muovoro akinyaga vandu akithira vinya tarwagirutagie ne rui rwa mbombwe magithurua vata ta mwangi ura wa uragire kana njara aria atangikongia arugamete kithingo uri kiagwake akionia athie ina njira ati ni mwago wa guciara yungi ciria ya wa mang'ona wakeri gicinga kimwe gitiraragia mwaki.

Imwako imwako mamuzi munene wa Kenya Nairobi. Ino ni Bimwaro FM. Urato nitidia mitambo ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App.

Wimwaro FM tukumwa na wa Facebook Runo kenere mwago wa mivango etiga nitamadhari wa monda ungienda Wavope jiri ya Facebook ya Wimwaro FM Waugo, dukariga niro kuvivinya like, share na wiki comment yaku